alkes och tvåli, kvekte patjel, kurut och ta autilin.

0: Ja dalle oddas att tannen vahkuloppa belustit ja avudit outa vertesa suoda anaris Sápmi Pride dahbosas. Dahbosa gotchis lä sami seksuala ja sohkepelle vähadagat. Lauraga programmas lä raiduvadzima ja oudan buktimit lassin mait paneela saagastallan maskiela hallet daidaga velosuole ja molsa eftuit samikiela folkesanide. Lagidaji Birit Harla Pieski Vörda Festima ja gaunademe äläkoin muhtu dälas lä mai muhtalit arvedauge sapmela tjeit diilis.
1: Minä lähden Aipa Torvalas, saatsi kirjain olmuiden. Ja minun saavan asti tästä minä näihin nuorasta. Ja täällä paikassa tästä asti siis lää pöörehtilli ja katsu rähkisti friitsän. Ja osast ei sen identiteistä Torvalas saajis ruohtus. Ja kun tämä on olmas vaikka huolta.
0: Ja niin, Birit Harla Pieski muisteli, ja tämän jakas Sápmi Pride lääläkidun ottas Suoma Sami nuoren ja Aanar Priden. Ja Sápmi Pride berä kuulemaita ämpö mainja min sandagis. Norka samtikki läälman gällä ohtsan direktäyrä virgai. Da kuulas hali daalle da kuulaski haliesad samtikki direktäyrän. Kent valio Lars Gunnar Marken Merete Kurrak, Tommy Zombie ja Amund Peder Teigmo. Ja oktavel nissen almos lär mig hårtsan mot oss honom i lär almohon. Nuppiges lär gässan i ägges åhtsamorsa. Dahl ägå gärtsit åhtsamorsit ja arvostallat åhtsit. Dan man jag har med arvalossa virgai bitchen laudegoddai datcha doaj mig samtidigi presidenta Jon Christer Mudenia. Vohtsu sami servi tuolla ei jahki tjohkima mannan vahkus mytenias. Jahki tjohkimis planiujetse servi duaimat ja valijetse oddasti ura. Servi saatne ja varre saatne jodi hetsin jatkipa Karen Anni Hetta ja Milla Pulska. Ruhtadollin jatka Elli Maria Hetta ja Odda Challin valijoui Inga Koivistu. Finnmarku Luonto gahten servi aivilla ahti fylkas bärsi arvostallat olerit alpasa nallemäri. Alpas at nu hui aittu juun slatjan ja Finnmarku lä olel alpasit nallemäri. Käll däros Finnmarku luonto gahten servi jodi hädji aivilla ahti slaja gahtema birra bärsi jortasit äänet olli slatjat. Det är Odesat Studios Eila Marit Eira.

0: Mari Poine ja Tolla. Taana pore iti tsäpmi volkottasasta, mi kuullut aina suu takkar ääsistko. Täällä täppin anaristli itten älkimin säämi pride. Ja mi kuullut, ja teko uutasin jo vähän teostuu kulluin, mutta kuullut kuheep sahittallam ka ohta säämi pride värne jejein mustol vähän. Onnop mi pe puohli puetimin ja täpähtuumin säämi pride äiki täppin anarist itten. Ja maitvala.
1: Joo, täppä pahte. Tälläkin tiedä huusas ässi, kun muhtin milläs Iida tuolla teäivässä. Nuhte mii kuulla, että sanko nobla Sveinulle sanviksi, että sun milläs Iida tuolla tälläkin tiedä huusas teäivässä. Ja kuulla maita ei metrologlas instituut stoppe geir. Geir faagilikin muistella simpielis. Ja det gert mig det du ska ta en åtna där läckig det där huset. Mot och där alkos mig tror jag hette när vi ser Merhildur stuenga hilibesnittat.

0: tie, kun lui tiet. Ja talle mä oon optien äsemmast jo savostolem outiltiite tien muusik. Ata itten lavortuu täppin anarist suomopelni juhlop säämi pride. Täpähtu suärne jäjee piiret haarla pieski mustolle te taanive ohjelmist liioutomorkkon räituvältsim ja anarjäyri ruossaliste mä tai toho tamppain äiku monnata ja toppeli jeskoteulajan ohjelma. Lasseen lipaanel savastellamast kietavuse hete mahtaidoin puoltatsi huksit uddo maailma miilitsi pyöreep ja liekkosup. Eromasaut kirjää ketsem kuaulusta. Näut uärne jäjee piiret harla pieski mustal.
1: No, tuolla mä annan huipuures. Tän jäi Säämi Pride laitumon ostas Säämi. Suoma Säämi nuoraikuin ja Aanar Prideen. Tää on islää huin Suomas joukko. Tän parkannut.
2: No, musta lahu vähän te makkar ohjelmta täppin anaristalle. Lävur tuu lii.
1: No, tän jäi islää sattän. Ootamerkka tiihte taitta. Mä en vielä joku vuorohallustu perpanella saastalla, niin oot merkka tihte. Mä saatte tämän raitovätsyä manga. Ja ties mihin aikuis oot merkka tihte vuorohalla, että mua taitakin sä, että hukset oota mäilmiä ja kovahalla, että Jerlaan tuosta vuotais. Mä olin se tanskapuere ja leikkasuht ja äänestä impahtalas. Entä lihkäti kirjäi, kässön kuvlus. Ja mä oon niin vuorohalla taitakaa. Muuta vähän vuokki kietalla servosa puures vietkima. Ja tehdä sättäi tänne ektui. Vai me sähti hieli hohtas ja ippertis ja torjust nuppiset. Sähtäkö kirjaa ja me latsan liedust iketussi pirkeht. Ja sähtäkö taitta ehkä taas. Tällainen uhta sättätään jäi. Ja nuppin sättänemä, että ei panella saastalla millään. Ahte muu kirjaa vuotta säämikielain. Kau kiellä jällä. Tätä hämmäsun äikki melte ja semmas fastuollahan min historia ja ääntövieruit. Ja min kuorahallahtan saastamis ahtamo sämkiellä sääni ja taajalta kai makuvitis kirjaivuota. Ja makkar vuosef tuhlifse binäärä vuelki sääni satsäi otamäkkä tiiste. Mutta ei äilis sinun no, suohkapäälläi säänistä. Ja no kaukasi kotarahkat huolta sänne, queer, sänne listu, vai makkarasääni ja sänne koovat, fasleä ja kaunamis, min history jazz. On tässä ehtäisi niitä arkielas.
2: Tätähän oro viha millakin tiivast vatsan.
1: Ja toppilas vaikka ei ollut ootan punkti, niin voit olla tehtyä Anna Vorottaja suojaa. Tämä on fiinis ja tästä laittaa hilla homot, performansa. Ja missä Fahannas Tuura, toppe Anna Jävris, tos Ritmirästi pieski, vaikka drag show, puk fiinemus. Ja tässä mä takun lasti DJ Radio just sunne. Ja te jähtävissä Papannas Suojaha, takka nuore bända Freak Out. Ja niin nästi vegan, tietysti.
2: Voi mun härski. Tappakaan
1: Tuomas Tuollut.
2: No mä et tun vuortähtaan oholoopasta enamusta.
1: Ihan kauan Suomen johkeli oftas ja feste, mutta mä oon kuulittamatta, että tässä onko Anari oftas ja vähän muista viimaita. Ja sitten minä lähden Aippa Torvalas, saatsi kirjain olla muille. Ja minun saavana sitten taas mä näin nuora, että täällä paljassa tästä että siis lää pöörehtilli ja otsu rähkisti Friitsan. Ja ohsa, ei sun identiteetistä Torvalla saajis, ruohtus vois. Ja kun tämä on olemassa voikin huolta, kun te nähtee tässä seistiä. Ja
0: tie kuuloimme Säämi Pride Warne jeje piiret harla pieski. Toimottajien äsist loi säärkäisä Seurujärvi. Mange lähtää volkottasasta kuulla meitä outo paneelä. Toi panelista, ei kun puhettiin, toi seuraavat mieltitään vuolkat tässä. Mutta täällä Music, Aki ja Arve Täyki.

0: Mi saavat ahti siedvat bueri di sami saddai. Ja mi härliä kuulla makkar musiikka don härliä tietysti kuulla, että tämän saddes. Ja just härliä kuulla muhtin erinoma suunga aina saddi mitsi di saavaldaa. Ja tämän saattaa tahkata Norko Bälde NRK radioapplikasjonna bokte ja toppe väljet bueri di sami saddai ja tjälsä hirjas suunga faa. Suunga saavaldaa sen in bolu bokte. Ja ju suoma pelle ella saavaldaa muuta opesähtä sed, Mikael.
1: Joo, tai mistä täppin WhatsApp-puhelin ohto vuoto. Puhetta meitä ei täväli SMS-tökstä viestä pieitä, mutta numeron 040 ohto outse 0 outse ohto ohto 4. Puhla ja niitä saavoitu, etsiu pieitä.
0: Joo, ja mun kallan tarvitsen pahti suunga muu ihan musiikka saavaldaa. Ja tahla Juhan Kitti ja Siv Hermansna nästä, John.

0: Dialeige, Sara Mariel Gihali di Gullate, din Sjoanja Jadal, mikä kuhup mä tampira, mä mun mielestä ei puhkat kuhup mä tampira, gässä Jadala, dialuske dalki, go nähtä applikationen, sahta mästä minuuttas, minuutti iskat goes, arve goikkanas, et kahtsit. Mutu godgenlös Sangon Oula tai Svein Ole Sandvik mielas ei tuolla dalkitiedohuset täivässä.
1: No Svein Ole Sandvik, Sangon Oula. Mutta tuu mielestä, että tämän dalkitiedohuset tuolle kuin täivässä?
2: No ei haluakaan tuolla täivässä. Täällä haavikalla teinen laikin, kun täällä muistelisi tämän dalki. Tämä pohtali Jantara uutel tehe, mä ajattelin Jantara mennyltät. Mutta tiitä, että kannattaa pohtaa talikki. No no on monen vaasian, mutta hipoillaan päiväkohdassa ohkaat. Tälle pohtaa riviä tehe, päiväalat, tai hipoillaan päiväkohdassa.
1: Täältä on lähen uutta, että on saattu teko mästä minuuts, minuuttiikä.
2: Joo.
1: Kohdasta harve, kun ehkä ne skahdaa.
2: Joo, tähkälle tuota.
1: Mutta
2: tähkäli tuolla täivässä. Tähkäli tuolla täivässä.
1: On vaasi.
2: Joo, monen vaasia.
1: No ja ton laavet beauty kuuli ja ton läämäsen beauty men ja outel kun volik beauty kästi kun tän tälki dia aus.
2: Kehti mun kan vähä. Mutta ei mun laave no ei ei te kehti. Se ei mun perusta. Sillä kun hari viide he. Mun just tapa tälki lele munin killa ka volik.
1: No tälle piekkas.
2: Tälle piekkas mi märri. Mm. Mun volki koski. Voisko meri järvi, ne ei mun sohkaris rahkaluun. Tämä on aina puhutus, mutta huoli sitä heikalla pohtaan ollut, mutta tämä hiilä haalo tähän, että on kaksi hollua kuulijoita, mutta tällä maittaa tuur. Olisiko lääriviä, hitaka maita. Oktia hei, täällä harivinne, ja sai sitä finna täällekin pohtaan.
1: Ne saattiinko pore piutu tuur?
2: No, kuulii taafus kallinen pore, mutta tuura kallinen pore. Mutta se ei ole jahtaa.
1: No mutta teko arvi, on sikkä sieltä pitää arvi piksi. Teikään se. Mutta oli kalka kuuli.
2: Ja ratka manna puurissa. Tänkään sisko päälle kan juoska hyvä, että aina pivastua hän, kun arvi piksi. No että ei lyhty tahka meitäkin, että on niitä pii arvi piksi. Joskan toki lyhty hyvä sitten.
1: No mutta täällä, täällä.
2: Talko.
1: Verrattu jää.
2: Täällä pärpahka. Pääre pahka, ei täällä leikä.
1: Ja leikä tämän tietiä nauta kiihti?
2: Tää on ehkä vissä. Mun kalin suuvun täällä melti nuo perhaa, mutta täällä on kaikki tietiän blokka kraaton. Ja mun täällä vittekin kehtiä, mutta täällä ei tietiän blokka.
1: No on iso ja paiti, jos kello mua,
2: ei
1: sootsa kello.
2: Ei sootsa kello. Nää välillä tolinko mun tummin. Spaappa tekstä mihin. Ja mun kaveritikin sootsa, aina täällä ei pankku. Ei mut kallekki sootsa, mutta mun puhakuus teki muu.
1: Manne?
2: Ne kantan tiedä mun nuvelkaa määrästä alit.
1: No muhtuna vuolikin tietysti käsä ikki go aravain ja leggariikki. Ei tonnette jutsen tän?
2: Ne mun fiinan matkaa, mun kallin vuolikin.
1: Manne?
2: Se on väärä pahka. Ei oppi kuin juuri. Pääre pahka. Ei ole mun saa, maitikin. Sieltä hyönlaatas ja voitat sinne oljun ja itäkielen purina mun kalimulkki, mun kalelle ruuruun tappela. Täällä on paradias.
1: Mä eikö, että laavi voinko mitään tehty voi hoidusta ruskissa?
2: Näin, joo, älä

0: Kaikkea, se mun on porrasi holmi kuin järmo talle ja ähkälle, te valit seppit. Tämän kasvisten lok. Porrasi holmut, kolas ja järät. Tämä on yhtälä. Tämän kaikkea kajakit. Täällä purkuvat NRK, TV2 ja tämä on yhtäli tarkki. Mihin purit?
1: No, lähtöis makkakin Vaasaa ostaa.
0: Joo, täällä mun järjen ohtaa, että sinne kannaa, kun tavoiksi pyytit. Kosan ne meinaan. Mulla on kannin mun meinaan, tohko tjarajauri vulkit. Ale laakal vulkki, ale vulkki. Taaka pohta taalikki. Jekka taalikki ja ihton päässä jaurin ala. Mihin te mun tän jahkaan, mun voitsain kuin tohko. Mutta se ei tuota. Ei mun jaurin ala firmi, kun hinnut on jaureja. Mä näin muuten Jantora, Outa Pessen jaurinalla. Ja kyllä täällä ei storm. No, että tiitä on asiat.
1: No, tämä muutui. Mä et on käs talvel plaanit.
0: Näin munen. No, no kun tallen munen leamatjan pyytiin, men tekin luomaan ikkä, se mun tahkaleille, tähän ei jopa kaunankin. No, mun kilu on mun nyt joikkaan.
1: Ah, kyllä ollut.
0: No, ei ollut, kun olet tänne mun raave.
1: Mohta laave.
0: Näin paltsaat, kun toppikos peyttän kouliin, niin no, mä toppikaa laaviin 3 kiloa jokkista. Tää jokkin kilo. Tällekin pillon huuan ja muhtuuna heille laitan.
2: Joo, ja vie kulke sangon oula Svein Ulle Sandvike. Gia ei vilde jähtä dalkitietuus takali tuolla täivässä. Ja reporter Ashis tälleen Juhan Ante Utsi. Ja tämmöisiä mä niiltä, mikulla mä tein meidän metrologalas instituutta muistella tänne asiassa, mutta odotellaan, mitä ei vimme ja talki.

0: Jete, mislit si äiki vähän köjös tietä shongo tietuit. Ja mun alkoi tämän täppin suomupelni. Utsjuvost ja anarist lii pelipolvi ja fjärttu. Vähän liitakkaru luetis piekko. Janutuvost lii pelipolvi ja fjärttu, mutta ehit peivi sättä päihui vähän arvestiitä. Ja meitteitä takkar luetis piekko mun sunta muttuustalla. Kietoruottasista alkoi lii pelipolvi ja fjärttu, mutta ehit peivi päihui arvaa. Meitteen siemmällä jään luetsi lii kietoruottasista. Suotikilist ja vuotsust päihui utsenähä arva. Ja vähän joukosup piekko. Rovini arkost vala maankoin soojiin arva toi mähtuulaut jopa äiji shongo. Ja vähän pieko meittei loppeet. Tälle keskot mittetum äimutittu läjätös liekko tsehi. Ei tuuli mittetumete anaristli ohtnupalo. Utsjuvost lii käytsi, meitteen juärkämist lii käytsi, janutuvost lii kulmonupalo, kilpisjäyrist lii outse, puetsust lii kulmonupalo ja ruovinjarkost lii kulmonupalo tsekkit. Napai taatsopele säämist.
1: Tääpä norkapäältä Östlantas arjeta väheäima. Mangilkasku päivä arjimatta häima. Rittus tjaukabegga, ääkätis jorgaa arjoi. Mangelkasku päivä tavapäl Oslo muhtin arvoftit ja muutui oppatälki ja kasko hai päiväs. Agderisk arjeta väheima, rittus arjepäl lindesnesnä karabekka. Pelohaki palvai ienas oppatälki. Mangelkasku päivä arjeheima ja rittus kasko hai karabekka. Arjikoblein muhtin arvoftit muutui oppatälki ja kasko hai päiväs. Trandlagas baruhispaikin arjetava chaukobegga, rittus baruhispaikin loktessa garabiggi. Mangelkaskupäivä jorgeha arjeheimi ja rittus chaukobegga. Ähkeneis jes mahtaheima ja palavai tahje belhaki palavai ja muhtin arvuoftit. Nuulantas mussusuti heima, mangelkaskupäivä arjeheima. Palavai tahje belhaki palavai, mahtabel salten, arvi ja tavabel ienas opatalki. Tromsas morsesuti heima, alkupäivä rittus nörtadave chaukapekka. Kähpä palava tälki ja mangelkaskapäivä jorgaha aritave heimi. Palavai ja säht muhtin arvuoftit. Finnmarkus morsesuti heima, kähpsa palva tai belohaki palves oppa tälki. Mangelkaskapäivä tave heima ja empo palvat. Tavekulvun vuelios skuadu palvat ja tuetteri säht muhtin arvuoftit. Ja getstan väl täällä temperaturen. Oslos lähtäälle 16 blått läggat jäkki. Trondimis 18 blått. Bodojus 18 blått. Tromsas 18 blått. Ältras maj 18 blått. Ja Gödgens maj 18 blått. Karasjuas loi. Dinosalts 18 blått. Ja Kirkunjarks 18 blått. I deli tälki tiedä hos täällä tjuja hatte Emil Karlsina Jodos Aalop.

Tälle tiimu hui falka gafti norge bälja ofti suoma bälja falka bat bohtette odlasat muuta odan odal minchua ja hafel manne ja ingen märja romsa.

0: O jadale o dasa ya mun alkandaina ahte svalbara sisselmaster dia de ahte laganan manga ja man bohtso svalbaras. Jadale hoje epidabla se gesit da moitala sisselmaster. Si aci ortmut dia dit ja man bohtso I gana min pira ja som moitala ta son hali ahte ortmut dia dia ekit sitsi det. Tahtuna GPS-koordinaatteet kovait ja filmait ja makkar äänli lää. Ja si arvostallet dalle manjalagait äänlin duoftir ei se valdikon uuttas kalkako äänli tutkijuut tarkilapt. Arabot saitmanuste iskai äänlin duoftirit kolpma kieskjapman pohtsu mai valdujetje manga iskusa muuttu japmin siima ile välle tiedus ja on nällä siis tiedutte kolpan blokkat Japan pohtsu pidä. Tämän vakloppa belusti jaavuritte outta verdesas vuoda anaris Sapmi Pride dahbousas. Dahbousa gotsis lä sami seksuaala ja sohka pälle vähädagat. Lavordaga programmas lä raidu vadzima ja oudan buktimit lassin mait paneela sagastallan mas gedalet daidaga veiolas vuodait ja molsa eftuit saamikiela folka saanide. Lagideji biret harla pieski ueda festima ja gaunada me äärikön mutu dallas lämmai muitalit arvedauge saapmela tjeit diilis.
1: Misä nii lähpeen Aippa Torvalas saatsi kirjai olmuide ja mun saavan ahti taht mä näihin nuorast ja täällä paikassa tästä ahti siis lää pöyre tilli ja katsu rähkisti friitsän ja ohsast ei sun identiteista torvella saajis ahti ruohtus vois ja kun tämä on kolmas vaikka huohta.
0: Niin pidet haila pieski tai ei ja tämän jakas Sami Pride lää lagiduun ottais Suoma Sami nuoren ja Anar Pride. Sapmi Pride bidra gulat ämpodalle manjamin saddilas maittei. Norka samedigi lää almoange lää ohtsan direktöörä virgai. Da gulaske halli shaddet samedigi direktöörän lää Kent Valio, Lars Gunnar Marken, Merete Korak, Tommy Zombie ja Amund Peder Teigmo. Ja väl okta nisson almos lää ohtsan motosunamma I lää almohan huvun. Nuppi gässlä gässän ejas ohtsamus musha. Tal aiku kähtsadit ohtsamusheit ja arvostallat ohtsit. Tamman ja happent arvalossa virga bitchen laudukoldai tatsa toaipmi samedigi presidenta Jun Krister Mydenia. Ohtu sami selvi tuolla jahkitsakima mannan vakku Mydenias ja jahkitsakimis planioja selvi tuaima ja valjeja odda stiura. Selve satni ja varre satni oli hegin jatkipa Karen Anni Hetta ja Milla Pulska. Ruhtadalin jatka Elli Marja Hetta ja odda challin valjui Inga Koivisto. Manga balgo heittät saat tuhatsat oltmukke kekag matkosit kirjitin Borgemanus danne tiediha NRKa ja danne Borgemanus lävoidimis manga suopahallama kirjitin suorikit. Ja ta tahkaa te manga tuo parikit saat manna palkohättei alpmu johtulla laagas ja dagahit vattisuoda matkalla tseide. Ja empodien pidä saat lohkat NRK tjokkis annu nihtasittus. Tie oltaisat studios Eila-Marit Eira.

0: Ja, Nils Aslaug, velger på ja, Dagic I Maschi. Den timmes god late her Åda Skartsag, og bort til deg I hele mer hele bata studio I Mon og Mikael og Gjerahalat Appe. Det går til hovun Åda Skova. I Gertsa vel, jeg viser I Bail, Chelsea, ja, meg vel Mikael.
1: Joo, tuo toi itten lavartuu lii säämi Brightappin anarist ja toppeen, mitä volkattasasta leptiaustuu kuullon saavoittasta. Mutta tämä on volkattasan meitteisjärvä ohto säämi Bright Panel-savastallon panelista määrännelle länsman. Mun soitam sunin tuoko sulla on vuodella tiimepele ketsin. Mä et loo ketsin.
0: Joo, mutta mä ihan huutal puhtaa ei tuoja hänne ailuvalle ja lohpi.

kuolemalla vai saalain. Isiitä ränkän sänkäsän, eksäs vankalas ränkä äitä ei hänkäsän. Is talun avu halamästaalla, jos pajatuva on mästaalla. Tuoreva tuomar tuomo tuoppi, niin vastaut käkkiä ei tuosta käski turppu rassää. Tuori tuore ja tuomar käpi suorraa, tussaris tuflariin, tussi tuorraa, masa.

0: salama ahka jäyhki. Ruuva ruuvaa sehke suuvaa suossa haka markka nohja hehte huusa. Tekniikka kakkasi häitti hutkamis. Tassa ja ruuta isä mirri tutkamis.
1: Tie loitjaustuu ryöytistäälu toulas rap musik. Mutta täällä mun on aipos eres ääsän tontetko itten lavortuu anaristli säämi pride. Ja toppeli Outomarkkaan teostuu manka läjän tapahtumet, mutta meitteitä kara paaneilla Savastolla. Ja mist liu täällä njolko ohtovuoto ohto paneelistan. Maaren Elle Länsman, pyöri iiteet.
2: Itse Latti.
1: No, tunla mieltitiem panelist.
2: Eleen. Mui suuh tässä.
1: Mun jäm lahtaa vala mustalla mollekin ton paneel pirro, mutta halitaho tun uäni haut mustalle tätä miili teema ja makkar paneelist li kotsemus.
2: Ai jes. Mii saakas tällä queer saani ja saami kielai pirra. Tämä aina lahkai, mii sahti saami kiiliä hupmat ieskuvelaakaan olmu identiteetai pirra ja makar saani niin sahti kävaihtalle komi kovii hiejamet ja maina laatse saame kielain valtit valti olmu juhti
1: kiä järrase toppella mielti
2: tälle jo vihemen jos rekta muistannu Paulina Feodorov ja toppela taittar ritmi räste pieski politiikkar Janne Hirvasvuopio elää livemusiikkar Anna Morottaja ja te Taaverten kaltar lyhyen kalkan noutan piistiin vilpaasti ja te muistan puoh namaita. Mä lemme, kun se on niin puoh piest. Tuon, joo, pieni lemme, millä jälkis.
1: No joo, tätä mielakittiin voisi kotsavusti, että jos miettää, teostuu suomakielestä, jos välttävä automarkkin tämän pronomin kotsamus, ankalaiskielestä jää puhtaa, liitasti jo kuhaa savastella. Mutta ja suomakielestä ei kullutot ulmu suho peilinutkin teko tai pronomiiniin, eikä sämikielestäkin, mutta automarkkin talleko puhutte takkaan, sää niinku varpin peili ja viljopeili. Te tainhan liitot suhopeili. Mä et tuun jees arvala.
2: Tiedä okta, mä oon pirra mun aikona itin hupmahahte. Kun mun miettän saani, mä muistelit olmos. Soitte, että muistelit sohkapeili ja mä tai aki, ei välttäkään tämän parista lää, mutta aki, tämän ektui, että käsmi hupmat siessä, antakasi kaski tai mossaa tai lää, joku nuora tai varrasukko, luujeja vanhen. Ja tuossa on niillä hui pehalatja olmoin, tai hui persoonalatja, jota muista oli olmo pirra, muuta semmoista sististä olleet sohkapäliin. Mä ettei saa niin, kun olmois naihtala muhtiin sohkiin, missä itmi ja maahka on tämä märkä tihte, tai maittain muistelit sohkapääliin. No, taita, kun haluaisin ihtiin saakastalla, että moni sahti, että mutta saa niin, kun märkäsi hui olu, olmo, tätä muistelit, olmo pirra. Moni saatti karvi, tai moni saatti kekset olla saa niistä. Ja tiedät mun jahkalle ja muu ehto, kun saatte, niin verte kekset. Putkat olta saaniit, raakkavit olta saaniit.
1: Mielokitti, vasta tohla kuitta toulaa, nuut toulaa sääni, mutta maan muttoa ja kielomuttoa ja nuut ain. Mii mane tunkotsotsi automorkkan, jisli kueski veltihän nää uäini, että sun liitsi nissan olmos, makkaroomo sunin tun keksitsi.
2: No, mulle nurtasen, että munin saatte keksiä tai saa niitä erää olla mun pieles, mutta mä en mun avtsuuhan, että kun mun miettän vaikka arvetauke pärrä siitä, toppe soittelee vaikka kokte ätni, kokte ahtsi, ja te olis saatte käyvä, että ne saa niitä, ja saattaa lähteä se vanhen, kyllä ei binäärä, no sun ei välttämättä heivi ätni tai ahtsi saat niin, mutta tämä holmo tapalla, että otsali muhtiin saani, niin orru sikkit vuokas. Ja siitä ei kohtsotis kohte tien, ja kun mulla on tutkaavaksi suomen kielä, takar perras nämä husai, mä hui viitaa, mutta ei saatte lohkaa, että käyvä taan. No mun jahkan, että saamen kielä, kun saattaa tilliä, että mies saatte lohkahahti kävämä tontaan, mutta minä ferte halki hohtsat. Ahti mii heive. Ja mun jurtsin autsuhi, että olmois ohtsala tikkar saani, mii orru vuokas, vehateko vuokas. Ja te rahkavis kohtaa taas. Sahtesiko vaikka muhtiin, kaski saat niille tikkarman, mä saan vaikka muhtiin verte liikko, mutta ihan liittan takkaratsan käyvähi. Sahtesiko vaikka outa pustava mousu. Sahtesiko valtiit outa staavalaan saani, ja hutkahta saa olla loahpa. Sahtesiko mistä minun taakkaa riitä?
1: Mielakitti, vois jotain paaneella totli teostuu anarist loitat sajosista.
2: Färsempä vilpaa tienkin.
1: Mumpa jeesalla näis puhutaan jeesutam tästä. Musta lilla maista täävos, mutta mun jäämnut hirmat tärkkällä vala keijastam. Paaneelsa vastalla, jota ettei jee. Jeesalla siellä tästä nuut uaini tärkkä tom saje. Mutta johi täähust itten lavortuu Sammy Pride ja toppen automarkkan taat savastalla. Mahtuu mutoilla rahtottam täällä taan Ive Sammy Pridein rahkanan.
2: Mä rahkaan tai että mä smiehtävän, että mä oon sokkan nalaa. Mä olen Oulussa paattani niin ja mun pohtin ikte avviiliin, mä olen färten pahki jo. Jo, niissä on ehkä kaskavahkuu ehkä. Mä olen kartani talle smiehtävä, että mä oon aikon sokka ja mun sen matte mousa ehtuu mieltä, kun mä oon määriivit. Että pienellä rahkanan, mutta oru lämmennä, että niillä rahkanan niin tarkkiilijä, että yksin tarkkiistan, että kostaa puhaisi tapaa huuvet. Jaakkan tahlaa takaa, kun saatmalas johtaa nuus on tästä kähtsävää ihtiin ivesahti, kun saapa mun kaalakin.
1: Nuutpa. Mutta mun kaunimta on tieto, että tuota ei tothan älkävistik tain räituvätsimäin, viimana tälle toho Anar Torin, toi toho Käyppisiljon ja tieppin liitalle muusik, outon pyhtimi, improteatteri ja tallevala tah paaneel savastalme.
2: No, uore, kiittuu.
1: Yes. Ja takko tunin ja mun toivottan pyöre Pride ja suotas oholoppa mutoiju.
2: Kiittuu, toivon mieltä aina oli toppe.
1: Nootpa.
2: No, eli tervan, kiittuu.
1: Eli tervan. Täällä The Monopu kultaliitä muusik ja toppenhan lii, miisun toppen lii poätimin. Mulla on jo läpittäm taam. Na Nils Johan A. Köyp ja Heli Aikio taat liikkeä se iäpäivässä.

Joo, ja tämä lääke mun eilä laukin studioifas, kun mun fehtin kalle mietitään, että sarmadielisuus ei rekta eske, kun minä se joutaskaan just sun vuiti päälle, tjuokkain nähtä ollut lihku sarmadieli, ja täällä puhuta hui farkaa aviisei päiltä, mutta outaltaan mun haljan aditti tunne suunja sarmadieli, ja täällä tietysti Slim Chris ja Anne-Marie Andersen antakasi.

0: Tän litsimistä äikin vähän kyllästi, että avisii pajetjalluit. Ja mun kaunim täppin, jos Anne saapas täppin mii yleisäämi nettisiitoin, uäni hauttakkär, utos ääsi. Atai tuota, pokaluotto, tää on kuollusti jaustuu pokolmas luotto. Te toppeli lamas kuhätäkkär kittejum kirtemkietti, toi kirtemsiljo. Te tom halite täällä anon. Anarlas äimu, jotolla servi halititsi tuotoi vältit anontaan poka kittejuvom kirtemsiljo. Ja servi lii täällä alkattamaan rätätolmiitton ääsist metsihaltotuuväin Suomasta. Kirtemsiljo liilamas äimu, jotolla servi äykkin täkkär skouliittasast, main tai kirtemiit, naas kirtem skouliittasast, ja meittei täkärin jisliilamas, mutta on vyötipyöllim te tälle tompu, että kotseet, kun teostuu li toi täkkär viites kuauluin anarista, aipas tohon kittal räi. Ja taat takkar tunturi ilmailija servi. Tästä saavo jo, että ei Henry kesti. Te sun mustalle, että taat poka kirtemsiljo turvastitsi si jotteemme kiäinu. Jos automarkkan puheta, mutta jos mottom kirtemmasiin on shatta, voikkapa vättu ja kalka sijäivuuta. Tiekkerää siis mun luuhimme mielipuettamme yleisäämi nettisiitoin.
1: Joo, ja täppä, annan kun saa minet syytsillä mun lohkan pailsallisa, myötsen amma sävä oda raanu, suoladuvan raanu satse. Ja tätä kalli, saatte vähän sähkiä maan pirras on tiedät. Ja tällä on rumsa pohti viesuus lainissa enemmän suoladuvan historiallis on mäin väkki raanu. Mä oon kaivuna suohkan leskenkin pohti viesuus ohtsun blot ohtsului ohtas. Ja tämä vaksun video tjäiha, että maskeerivun on muussa pohti johon siis jo tjuopai kalvu sinis ja käh välttämättä meiltä uudelko pieno minukta leipässä. Ja tämä tapuus lähti ihan kaarareaksuun näin päikkikohtis, kun siksi säännä juuri hädji, bänteirik isaksin linsta ja päikki olema muuri hitte tähpähuusa. Ja muhtumassa on vähän viisallista niitä, että kohdassakin olla raanu, suoletuvan raanu satsai, kun fasi erä toivoa, että suola välttä vammetoutus ja maasadan tjuus voi meiltä. Ja tähän täällä mä vaihtuvan pultiede ja pohti viessu taita laudiko divaksu täällä nähtä marakkani nuku findot annut merkitiitte ja suoletuvan juuri tahti suoletuvan rannu ilmusuvu vuodemassi. Ja kaivun suokan arvostella mä ei luikki iära rannu kaska potsat pohti viessu toivo kaska. Mutta tietysti oli vähän toppeen annan, kun saimme nähtiin just ympärä hälle lohkajampaa. Mutta täällä suojaa ne junarvikde, junskarenga ja luossa koonakas.

0: Ja, Dal, Timo, hoi farga, ofti, norga bel, ja, loi, summa bel, mi mirksa, ahte, mihkal farga, guadda, min saddaga.
1: No, tot lii, tiime puheta suoma äiki love, ja tuotoi huäivilto me te yleisäämi radio mana oholopo vietti. Nää kalhan mistä kulloavalla ehit peivi, mutta aino suu muu.
0: No, no, makkar plan att ostalgo gerk parkus ja mä ei makkar, mä en tonna makkulo paikku.
1: No, jos on näistä alko anarist lisää, mi prait, te mun kalla sorvam toho, mun lam toppe vähän isseet min audiovisuaalus tekniikain, tai toppen kalla auton pyyhti me puhattiin Vegard, Björs, Muuli puhattiin min auton pyyhti, ja voikko mii?
2: Ahta on jo mun vertenge jäljestä, on jo no spänta. Måste lära sig tekniker det går kolla konserten ja donan en viss middag på.
1: Joo, siis totta tuota ja teostuuko mulla jees musiikkari ja lam härjen om auton pyhte, mutta mun meittei tämän nupepele aina, kun mulla on lammas tekniikkari meittei. Te totta lii on mulla järjestänyt tämän tekniikasta, katsotaan auton pyhtimistä. Tätä likuittak, tuolla tästä linut annu ääsi, mait kalka huolotti, tästä niin mähtulosvuoto, pilletit, ulmui peljit, vahokis tuolla, tätä sättelätä jopa varalos, mutta minä tästä kalkalla tätä tärkkiä, tätä liireskitte.
2: Ojo, tämä on vaattis palko mun mielestä, tämän tekniikkaan.
1: No, nopeita, josta mulla on vähän perusta, mutta kar nerdi. No, vai tunnust makkarli vahkulohpa.
0: No muun kalai kun tämä vahkulohpa on buonjasti. Tämä on niin kuksa, eikä tämä on vahkulohpa käsi. No tämä on muun aikun ofti mieltä. Eli makkake melki devas ässi tapakalina vai eila, mitä petrantimis.
2: No, tietysti mun jakkan tuolla, että mun väitin voi kiitti ruostelota on tämän Piepmo-festivaaleja, millä tapakalina ei. Nu olun jälkeen pieppua, että mun väit nokti välillä ikte, mun se ei tuossa tekee, että mun maisten tämän pieppua, että tekee nuftaa maistin, no, tinkkai, mutta on ne mun aikoinen määrin, mä en mun kakaan teppä porrat kaskapäivänä, että tässä mun ilo on. Mutta Mikael, du sei okta musiikka saavalla haudalle suomakolta min saadaga.
1: Noot lii, jes alneista oli tämän volkottaisen äikilämästäppin Parko härjyttelee chuavumintaam. Hienosti sun niillä kullun täppin Yle Studiosta, mutta sustlo johto muusik tuoivo ja tot liu täppin mon chuavuvotsun kuullo. Tät lii solju ja porkkai tjaata.
0: Ja pöri vahkulappa kunni, Mikael.
1: Pöri oholappa.
2: Pöri vahkulappa ja heippa.
1: Hei.

0: Lapalepal, Gili Servi, Bodelavarda, Arbevir Lushnete Beudui, Cyberguerle Beudui, Ja Ekedis, the Lavel, Guemuhemi, Lapalepala, Gili Vesus, Gos, Maitella, Release Concerta. Kodalle Almohite Gili, Yuegit, Albuma, Maslanama, Mattut. Das Peskola, Mo, Leide, Ginils, Juan Vash, Chilige, Mannes, I Leide, Tan Festivala, Juste, Lapalepalis.
1: Da lävan dichte go monjutsin da fail och dickar fest eller he festival alla sis Finn Markus men jag inte det reddu kolun mer ta jokkelaga festival att ja måste dackar me teko masse vuodu datte talu olo mas sisään arbevieru ta jopa kaunu ja mainin kun Jojo festivala heitte de i lähtakkar lämmasen ja dieli teko da jutta das das lää kuotta että se teko da miika nuhtu tällä saiva kuolle mohtal piutano tal jäde de usk miika porrat kuuli mai millä arbevieru lachat rahka tannu ko suovastuhten salten ja Päramohte.
2: No, tiedä, että tietysti RB-virallisuus nähden piivtyy ja saivakoille piivtyy. Mutta toimii tämän festivaalissa?
1: Toimii aina laikina, me aallekin tänne nohtumin. No, me pautti tohko te loppal kautta, joko tälle... No, just jotain jostain lahpuloppalista, tässä me nohtuut. Ja tämän päässä minä nohtuin kuitenkin varpia ja olemme päästä kehtyä ja tuovu mieltä ja tämä minä vähän alkaa omaa sinslaakaan rahkataan tuohon kohtaan johkas kiitoitsu ja paitsu tuikaa kohtaan kuolleet oppilaan nuohtista minä tohpetan ja minä tjollet suomasten ja tjollet ja minä grilletan teki uudessa no että tikkar vähän minulle päässä tapa vähän porra varas kuolleet lahtatsa tämän nohti kuolleet länua kuolli isätä varraskolan.
2: No, milläpä annarkoas vähän ihmiset, että lau nöhti piytu mahtuu jauhkamin, lau tahmai oktisivamanin lii tänne, että alkaan.
1: Tiedä, että tämä on jauhkaman, tällä viisi on tämä saiva kuollaan tämmöinen jauhkaman. Tämä heille nuolu olomus, mä firomu, ja tällä vielä unni olomaan, mä nuhtun. Ja tällä teuske nuhtaa ja saa kaipiitu, kun teuske tuossa lään nuhtiin. No, että lahpu loppuolissa houtalla, mä sanon, johonkin taalus nuhtiin, jotka toimii nuhtiin. Mutta taal illat ämpö kohti taalus vielä nuhtiin, mä enää saada nuhtuun. Ja okkohtaa linnä teuske, taas mä enää mitä alkaa nuhtuun. No, että lää jauhka, mutta hillätte, että niitä piehpidikin. No, että täällä lyhtsii huisomaa laakiri, mä takkaan, jos mä viitti, että mä tämän festivaalla mainihiakin, ja tässä on tämä huassi tämän festivaalasta, mistä mä ajattelin päivin, no, että ei kalkaa loppuun, että nuhatun kyrsä lääkki, tekkaraa olumun. Että on oahpa, että on saatu sitten tavalli teiniin ja chaihin mohkalkaan, mutta ei ole samaa, kun tämän päässä hieskehän. Ja tässä mä takkaan, mun lailla, lokta sokta spänningsmomentta, millä nuhatumus. Ja oli aina, että nuhatte pahta alkaa kääntää pohti. Tämä saakaan ei puhuta kuoli. Tämä on aina manulu kuoli. Nuhatalle tällä hui, tällä on hui saumaa. Teko vähän antiklimaaksi, kun teille kärkana monen, joka sohpu hoddaa vasta.
2: No mun kuulen täällä ambisioon, että tuotin just tämän puhdessa lavaraa, että ei kähtölehti pahtia, ei mai?
1: Joo, teos katsoo täällä kolmaa ja kiikomi laikin tämä. No, että jolle sama upplägga lämmössä. Teoske plana lyhtsi tänne, että kaksi yksi viitti tuo vähän empu. No, empu toimma puhuttu tuohon sisään. No, että valmisle, mi chaihi mo nohtu. Olemme pesä, että varas kuoli porrataisi just haalili tämän manjelte mi manna porra, millä piuta nouta kiihti kuuli ja rahkaan. Teoste mi manna porra, toppi jätä teos vaikka kuimmu hämmä meitä.
0: Ja det är Nils Johan Vars ja det är Alfilbe av Vålab i Sonja Hallersti. Ja många musika gula hempå går bofta där de hejka hette mojtela release koncerta birra. Sådana bofta den andan ådda löjta albumet Mattot med Almodovodan festivala och det ådas. Ja det är arbetarlars låde jag bäcke olm och melde. Mutta täällä mitään tjoja hattee kirsten Susanne Loijegi joiga ovla jobnot.

0: la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Ja det är gulige Kirsten Susanne Loje, gi mig dig gull och hoj ålo den åda löte albumas matto till mig allmohova den lappolöpal festivala och det bådas ja. Och där han har mig gulla med gå doppe Nils Johan Vars mojteli festivala bidra. Ja där mig dig bäst hem på gulla och hejka hetta på gilla bofta där gi mojtela en på den bidra.
2: Så är det ännu alla dess timmar gaftis äkdes. Jag talade release-konserter. Jag lät albumet gå och släppa icke om och melde. Men då blir det så att Dutch bofte där jag häka hetta.
3: Nå, då blir det helt enkelt Dutch utan att mille padden juadi luadi. Ja mille färdigt raj kolmalogi luadi. Ja där luadi ett lähti uske tämän paikki luodi. Mä kuulle lappu loppa, mutta heidän lappu jäädä pirra, uske aika nuu tätsät. No, että tähle, mun mielestä, että projektille millä kiittyy seisaltis. Ja mun jääkään tällä mästä, että kun nohtuun, että tälle just tiedä tonne varjelle hyöitää. Ja he kähtsälle hyöitää varjelle pohtaika ja maittaa joutti tämän luodi konsepti. Ja kun te lähti hiedä huomaisen tämän lappu loppa serviä, ja maitta ei ole mutta oppi ahti tälle tehalle. Ja siinä verittiin tahkaa tämän uuden, kun puolesi puolella, että hilaa puolesta tähän jaukit. No ja tämä millä te uskat tälle maattuut nämä tälle volyymu okta. Ja tämä maattuut tälle holmokia ei läsä minkäskaan. Tämä minä valitan vuotsen. Ja tälle plana valitit nuppia vuoromassa, mikä alkaa tämän puolella valitit odotaisiin luudihin.
4: No, alltså mun kall färdig med det. Mun illa kall kulla nu ollu den festivalen. Men då kan se hur kommer Asan Oslo sen, ja. Då lägger ni att mun när man månad att det att Dalla West skulle bli ut och göra det konsert häkes.
5: Ja. Då lägger ni mig lite pitcha när det kallta då lägger det goda hela aften just nu. No, kohtis mielke. No, tot. Det vi att chan inte inne mode det mode. Passava mig slö. Fjärå tog mig nu att jag med grillet uppe i Jauregat det är kul i hamn och majta håll om halv lite borrat. Ja det kom i upp eller kära kan det är sirent i tocko den kilivis och jag det lätt uppe savva med sol på det rahka den det pitchan olkosti pia mui mai mi de kalka porro ja mi porro tappi ja nautta sitte ja taadi melti duske de alka koimua mä dan je ki duske nu ko hei ska lohka dalle release konsert ta mi me nu helti duske dan je ki satte de ja mi leima de duske stellen nu att han mu me kalka outal tän festival ja lä on almu hon tahte luhte chakkal.
4: No, men det är alla möjliga lävbet. Alltså det är några möjliga lävmställen. Och vad är det du vet kolla alla möjliga, kom vi?
5: No, det är hela nya. Det är hela på hejve hunken och att nu isora så alla möjliga. Men det är att nu att det är åkti på päivi med lite bänna och tjodi alla möjliga.
4: Okej.
5: No, det är nog att du misslämmar sen mohti nasi, tälle porra misslämmar sen mohti nasi ja tälle att tjovotan äkte kvimma hemma fast. Misskalka det uske mig manjeltan tän luhte release konsert där kalka den lilla mannen med den stora stämmen dock lautala ja en zombi nu att jag hejte ju jag hand upp Marko Männus nu att det är lite jalla tuffa det nu att tack kalka ku pisti tän är jälke kohta ikki mi var chock kitte kohti rätt
3: ton han loka ju di vihte loki ol no pysta på vihte ju di ol om inte det där
2: tack ska ju sin mamma
5: tässä tänne de oske vähän haastallus, mutta kai me sihkari pirikki tämän, mutta ei saa de oske piemmu jollu puhke. Ja tämä lääke de oske tiedä, että millä raahkalan täynnä lääkinä mi piyti te tyknaatas ja raahkali te nuo te.
4: No ei paljon mainia saamelas, mi ehkä lahuina, mi vält muuta manna. Ja sitten just tältä, just te pohti hollu olma, te pohti hollu olma.
5: Joo, ja tietysti olisi mun impaalla pohut vihtä, mutta just te pohut vakti, että onko eestä konsertti, te saatte hopolu olma. Mä lähden uskin tämän parissa skuulla, mä kiilisärvelu astan, no, tälle, tämä toppi mille sisti, no, että jos hei, jos täällä ehkille, mi kalpirikin ikkoskin, no, että mitä arvoitte,
3: arvoitte. Joo, ollut maksamaan siis on?
5: Tämä on millä tavalla, mä en millä tavalla, kun alkupäällä teko huksemaan tämän festivaalapajasta. Tämä on nuo, tätä himausia mä itse pohti siis. Nuo tällä pärä pohti, kun siihenkin kehätsytä nuhtumaan ja porra mä nuhtaa ja koimuhämmällä mä nuhtaa. Nuo, että tiellä takkar alku mä en millä huksemaan tämän festivaalan tämän taafusahteen. Kun just alkaa en viitaa, se pitää verrata varmaan vähän storiin lähteä, että on no ämpuruhta ja de varmaan verrata mahti vähän sisäpuolella soittunut.
2: Mutta täällä alkustella voit uudistus ja tahata tämän lapulöpöllä ärpiviiruiden valtavaara.
5: Joo, tälle lahpuloppolisle en ainoastaan älli kulttuura, altså takkar taalusaami kulttuura, tämän taafus, että pyytähän jauri firmi, kun mi nuhtu, toppe mi joika ja mi laulu, mä toppe nuo toppe visotte päälli, ja hän tee heivä huuhkas, ja tälle just toppe, ja mi chaihi, tämän mahtumi, misle.
1: Tiiä kuuliko Heikka Hättä ja Nils Johan Vars ja Alfil Beate Vuolab ja Irjan Valtuuta haalistega sunnoin. Ja lapuleppelysän laivuudan vahkuloppuuta festivaalaa man pyrillä hallan, niin maassa ärbivirilas nöhtipiutu ja saiva ukellipiutu ja ähkätis lävel kuin muhemmin lapuleppelä kiiliviesus. Mie sille veltä hoita luetta albumi, mutta on minä ahka mun hänen lihkakul tjuja heittää Sanctuary, koska mä ei heikä hättä tjuja. Ja täällä on Sanctuary ja Asia Finnuhat.

0: Don Guldala podcast av NRKS.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilasvuodat. Ja soit vielä odda saakkin.
2: Kuula odda luodis luotai osit NRK radioappas.
3: Takka laavla min maana ei vähä luodi kuulu ja muusokto foelekki voi chiiru muluselu ei ferehti ole ja nuote min sohkale ja vuotiske juoi kaikki kirkos. Ai jos sahtan tie palttut.
2: Ule Mahtes ja Jun Andres läh odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Kyllä me harjoita tästä, mutta ei tahkais ottaa. Ja nuu takka.
2: Kullo maittai radios, koska vahkuu tiimu oktanublogis ja tiimu njäljis.
5: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai ko olkopel poodi Finnmark, kun siis saatte luhtilo kyllä. Te vähki täppi huujoulu. Täppä ei tuessa, tää liian naa.
0: Don Guldala podcast av NRKs.
6: Kolog sis NRKi, det är ett ålo fallalda. Är det här och att bäckala sjåda si? Jag delar mig i dagba hova, då på gåståndliga.
7: Då på gåståndliga, där du är.
0: Logda på NRK.
6: Logg sisa NRKi.

0: tie Elinor šongan du duši. Kesis attais ringīsu mēs īgulandīte, mēs un hommegēsī daļa makkar gēseplāna sūslēt. Ja iftā gēsīlē antinīļas bongu gūtus uērmēlē, bongu ante mēr ellen anne marit ellen anne bongu dikkanen arvelī bērjādā sveina manu kolmulī vūšķi spējbē. Tās un gūlāte mēs un mūjtali.
1: Parabēvi antinīļas.
2: Gūtīm lati.
1: No, mūdā manna jau kos mēms lēt un justa dāl.
2: Mun on täällä just tämän nämä tromsi. Mun ei täällä kuuli jälki tohku ja mun tuolla voimme tinkkä.
1: No, tämän tuolla kuuli jälki, minä olen rahkainen, mitä tässä tällä skuula alkoi.
2: No joo, tämä norrun paikki juuri ja niin edelleen. Tämän voittiin me täällä just peikot johkaan.
1: No, laitus jäi tämä ei palkka jo ehkä kiesi, no kohtuu on käsi tähpä, että ilk kiesi lämmäs juu sille tämän tahkan.
2: No ju sille me rahkumme lämmäs, eikä lille. Niin siis mä rahkumme.
1: No, oru lämmin paiden messi johki saattamin.
2: Taas lähe, lähtkän. Ei pahaki. Kyllä me tuota. No, puhutin.
1: No, laudus puheremus käässä muihtu.
2: No ei musta niin, että jälkeen rohkaan. Mä lähden ollut. On nyt parakaan juuri kertti, niin siinä rahti. Vaan tätä pitäisi korostaa. Ja mä rakas. Maanaikin. Luo maanaikin kukkuiselle. Olut korit ja käsi lauhui korit.
1: No tu pärmus käsi muu, tällä teos, kun pääsit edes olemaan näitä.
2: Joo, vaan.
1: No te tälle sähtä luokkaa, että tuosta pato jäkikäsä pärmus käsä muihtu.
2: Joo, joo. Kyllä. Joo, jäkki.
1: No, Tanja ja tietysti lämmöisen hui arvessa tälläkin, täppä Finnmarkussa. Ja mä ajattelen, että tämä ei mangmus jäi lämmöisen hui pahka. Mutta ära kun on, mun lähtu mielessä kessi tai räytän.
2: No, tämä oli hui kari oikein. Ei lähtee uhki, mutta ei, mä olin hui pahka. Ainakin hui arvi, mutta ei lähtee. Kari on täällä vähän jäkkiä. Minulla on tälle laakka. Jos tälle on rajan äänet, aravaa kukki.
1: No.
2: Mä olin hui pahka.
1: Kuopat on liikkuen, kun arvi voi pahksa.
2: Nämä mun inkatat kalle. Mun inkatat kalle porri on jälle. Olisi pohtoja kalle hui porri pilpäärä paha. Jes, ei tarvitse palata.
1: No, mun vedin kuulla, että lähkoon lämmöön lupme minun tänjoissa.
2: Joo, lämmön. Vähän joo. Nämä mun inkatat, mun mehän pitää tuohti kiluuttaa. Hän on antanut.
1: Kalle kilua saattoi.
2: Nämä on yhtä kiloa, eihän se jotenkaan lämpöön.
1: Tukalla tuolla vähän just smahkui, kansi just on säästä, teillä on varmaan vähän juopleita.
2: No joo joo, tällä. Tätä kiloa juokki vähän, kun juokki ei kiinni. Mahka, no mä en ole mani.
1: Joo, no.
2: Se olisi kärkää meillä, mutta ehkä riittää ottaa meille.
1: No tuon varmaan fiinan fastlumimin vähän vielä.
2: No kun olen vain tätä, laa viittaa tauta.
1: No, tällä lämmössä on vähän kalmoja jättäntä tämän käässä. Lähkoon kuulla noin kummiluomana piirrä.
2: No joo, jatkan kalmoja. Kummiluomana ei ole kalmoja. Lämmössä minuutti saattaa sen liukkaan. Saattaa ympäri nyt matia. No, kalmoja. En opa sattenkin. On ollut paikka, mutta ei opa sattenkin.
1: No, tässä on tuolle saavukkaisluomanat.
2: No joo, tällä.
0: Tiiä, kuulemme häntä niljäs pongu ja leikä ja alfil peati vuolee gii häälesti sunja. Ja eilä lää vahtan

la mä mun oltan puhtan tää. Hei, no mutta se on rakiikassa. Vuosta siitun lähtien vattu hähtu siinä joko hartu jalte chokko fuola veltu sillä ko kerkus vai velko tänne piita hiitarpastu seko okti väilevas vuhti vuetju piiras suta ja sääni tarvani chottai jos palla lähti te muitte falla te puh mai sata kova halla sätä mai semman lähti jalte juhsaa idos la fuolla idos la fuolla nää shaltta das tuorra kaska korra.

Kosa sarkopehte rääjäi. Kosa sarkopehte rääjäi. Jää. Kosa sarkopehte. Hei.

Okei. Squattu siis ei jäykkä jyhkä jaa ei jääni holmo mietä mietä äläkä jyhkä jaakki häytä tuolla voi ihko nätte jos ton anna nuppi chalimi raavas tu seinni siis te hiena huihke chaske kallu raavas. Squattu siis ei jäykkä jyhkä jaa ei jääni holmo mietä mietä äläkä jyhkä jaakki häytä tuu tuolla voi ihko nätte jos ton anna nuppi chalimi raavas tu seinni siis te hiena huihke chaske kallu raavas.

Gedalum und Jutschan, Mikkelste, Fase, Dalki. Östlandas, Arida var hemma, Mangelgaske Bebe, Arje Matta hemma. Ritus, Chaukabega, Ekedis Jorgeha, Arje. Mangelgaske Bebe, Dava Bell Oslo, Mohtin Arboftit, Ja Modui, Obba Dalki, Ja Gaskohai, Mai Bivers. Agdris, Arje Dava hemma, Ritus, Arje Bell Lindesnesa, Garabega. Bella Haki Balavai, Enars Obba Dalki. Mangel gaskubäivä arje heima herituskes gaskuhai garabegga. Arje goblun muhtin arvoftit muudui oppadalki ja gaskuhai biivers. Trendelags baruhispäikin arje tavve chaugabegga. Rittus baruhispäikin loktista garabeggi. Mangel gaskubäivä jorgaha arje heimi ja rittus la chaugabegga. Äkkiis kesä matahäima ja palavai tahje belohaki palavai ja muhtin arvi uftit. Nuulantas morsesuti häima, mangelkaske päivä arje häima. Palavai tahje belohaki palavai matabelsaltena arvi ja taavabel jenas oppatalki. Tromsas morsesuti häima, alko päivä rittu synnärstä tava chauka pekka. Jähpä palava tälki, mangelkaske päivä jorgeha arje tava heimi. Palvai ja sähtä muhtin arve uftit. Finnmarkus morsesuti häima, kehpasa palvat tahje belohaki palvast oppa tälki. Mangelkaske päivä tava häima ja empo palvat. Tavegolvun vellas skvadopalvat ja dödaris säht muhtin arve uftit. Ja miket stat temperaturfrai. Oslos där kaftenblå lägga tihki. Trondimis guiktamblått. Pododjus oktamblått. Tromsas golomamblått. Altas guiktamblått. Gudgens njäljamblått. Karasås vihtamblått. Denushalts golomamblått. Ja kirkunjärgs maj golomamblått. Ja vielä tälläkin tätä huusia täällä tjuujahat jäävräs riippuu täällä imni kuinkin tämän tjuujahat.

0: ne läppurkmanu, tsiht päivi ja läppäriä, jonka kultala käsi santa. Ja väp studios karasuos, teillä Alfred Beatuola, pimmusa melde.
1: Eidän palto!
0: Joo, ja mun kuule tässä niin liiraa, että täällä joo asti kisle suu länge mätkillä suongan ammaa.

0: Delay Minus Laurus ja Oudaldande kuulet on All Summer Long Kid Rock. Ja täällä kalennut mä Irjanin kaunalan tänne tälläkin kartta.
1: Yes, ja nu mun jalu lave hälikki. Me lave hälikki kirkunjaks, tai finmarskus. Mä saan tämän luok nää kirkunjaks, la o ne. Tästä on tää pärjä tälläkki. Täällä kuhtumla legat sehki ja vähän viiväs. Vargais la kuehtumla legat sehki ja oppa tälläkki. Dienus kuhtumla legat sehki. Vää pelahakai palvalat. Me hamanis kuehtumla legat sehki. Hannesvais mai kuehtumla legat sehki. Liemnys vihtumla legat sehki ja oppa tälläkki. Karasos. Tää porulemme vähän kessiin. Doppla oftumla legat sehki. Ja vähän viiväs. Kuehtumla smai. Doppla kaftumla legat sehki. Mutta teos doppla vähän oppa tälläkki. Altas njäljumla legat sehki. Reissas, kuehtem blot legat sehki, vähän viiväs. Roomsas, kolman blot legat sehki ja vähän viiväs. Hashtags, toppila kolman blot legat sehki, oppa tälläkki. Svolvaras, kolman blot legat sehki ja budodjusla, kuehtem blot legat sehki ja oppa tälläkki.
0: Joo, mä saatan muut liat, toku budodjus nuorista kuuluide, arvi kohta toppi föysiksla, arvi ja oktam blot legat sehki. Toppi musseres i muffis, teillä kuehtem blot legat sehki, arvi ja nuu läämaita musseres. Ja tälle komi johtella toku mätteli, joku njarki, teillä toppi oppa tälläkki ja kolman blot legat sehki. Trondin kaup pois näin blot legat sehki ja oppa tälläkki. Plushes la oktam blot legat sehki ja oppa tälläkki. Ja kun johtelat vähän mädeli, toko hämmäri, doppela kahtamilla lekkät sihki ja oppa tälläkin. Uslus, peloakin palava ja kuekli okta lekkät sihki. Ja Kristian Sanastella peloakin päivälät ja oftamilat lekkät sihki. Stavangeris, teillä doppe vihtamilat lekkät sihki ja oppa tälläkin. Pirkon kaupunissa tai Pärkin kaupunissa topla oppa tälläkin ja njäljän blot legat sehki. Ja kosvas njuni toku tavas kuului johtelat toku olisi niin tällä vihtan blot legat sehki ja oppa tälläkin. Ja oppa tälläkin odolemin ennä stoppa siis ennan tädderin mai. Ja kun uttas kos arvistajilla kaftsin blot legat sehki. Tänttä nuu at tienäli onnelat tälläkin ja totta kala odo ennä snorksen tirjan onne alle pärjällä tälläkin.
1: Me ette pärjää täällä, että ajatellaan viiväisenä.
0: No, tuota kala alkoi luokkaan tuonnella pärjää täällä. Tuota väri tjuvulin.
1: Joo.
0: Että vähän lähdetään täälläkin, että kun olemmehan maan pärjää, että vähän maksit. Tässä ajatellaan, että me olemme vähän olkoskauppuja. No tää on lähdetään täälläkin, millä on hui pärjää taakka. Mutta pärjää täälläkin.
1: Mä kuulen mun kapsia, mä lähden mun ofte, että jos mun saa vain hui pärjää tuota, mun siellä lämmästä, että olisi kiesi. Vähän härit. Mutta jos ajatellaan, että mun on parakon olisi kiesi, mutta ootnella tuo tai pärjää tuota. No, että mun on hui illua, että ootnella saadi ja että se taas Suoma.
0: Joo, ja Suomea mä en saada täällä, kun tuo ajasta, okei, Aleksandr, ja suomea mä täällä Suomea.

0: ser ju det med alles Europas. Den där ena Europa bästade och en utan att man och bivetsa av det bella likada ja talas att det här ser ju att muhton aikuda. Ja att kalka pistis vähän voi olla skofti timmus tänne pahte kaskava. Kun näitä mun smihtiin, että mut kalle vähän on ne muihtelan, että tää tähpähus pahtana tuolla mun saat rahkani skoat taas.
1: Rahkani? Okei, fertu rahkani taas, vai?
0: Joo, ja nyt on niin saat, että pieväsi sen, että me ei ole aika kähti chalmiin tänne. Ja nyt on saat, että hui heittu tuu chalmiin. Ja tot avju hit takar artistal just kanan tappe jo en jo avju hit ente sierra takar pieväs sojala mi tante
1: chalme glasa
0: at tante na tayan kofju te pieväs senjan chalme glast ja tas la isu okta kvekte golama okta kvekte sergis kvekte tahjon sat mai projektiona gev hit at dalle dat Pii väsjöga att johtan inte chala det kan una räcke ja att inte valda ja det och braka gå vad inte må ta olksoina.
1: Okej men jag men då är ju allu det att kan lägga där lä.
0: Na att lä det du ska alla kan inte vara ut all tjejen är sulli kvarta vaile tjejen den kaskavaku ja pista sulli bäl. Ofti ratsai. Koitkin tuoppa kirkkunjarks nu. Ja just tuon uslusta halkaan täskä tuoppa tjejäke ja tämän laupui ofti kärkätus. Tätä päivästä sen jo tämä.
1: Lääni, että just muussa olisi täävälös tekkäri, mä en koht, suurbrillat.
0: Tämä chalme, päivästä chalme glas.
1: Nää, päivästä chalme glas. Da hiljattu eri chalmi, da danja gatsa.
0: Da hiljattu ära vaidan. Tako, da tietysti idamaiden nukuhkadun ikkiä nyölakadan päiväksi, mutta jos nyt on lähtekään hui erinomais rahpallus, da hiljat päiväksemme nyt me ilkkiä vaan, että Euroopas oftsemblä tjöda oftsi raista, että ne alamlaka, millä nyt tietysti lämsen takaa vähän smäävittäntä, mutta tätä tietysti läävuuskärde, että on saat olla siihen Euroopan tätä ainit.
1: No kuhka ei ole hoppa täällekin teus?
0: No kuhka ei ole hoppa täällekin tuohon kirjoitin häimaan.
1: No det kan vara vähän spänta. Ja mun getsin täällä Oslos, täällä alkaa täällekin lähteä, täällä alkaa pieväs. No, mun kanssa saatan tämän aini. No, teka nyt Suomea varmaan mehtsä ei tullut tälle.
0: Joo, ja tämä mien jo kevää, kun on mehtsistä, että Lottis heit laulumin. Ja tälle, että nästi, että maissa ehtät oinut ja planeet, että kun en jo saada nuo säännöt.
1: No, teillä puheen arvallus, oltu miekka tehti olomien kanssa määnät. Just on härliga mäna i väldigt väldigt väsig höjde är det nummer shit att han börjar man vet sig jag stan har man nog sakit tåla jag lär lopp på sakit tåla
0: no mun
1: inte Finn Marcus säger fara nu nöje det mot det han lär hur finnes mäna jag tjolk skrill raki på er borromor så dalle har man nog
0: jag rakkar nog att det inte dig tjallar med så i nu att det inte ett billigt i tjallmi.
1: Mun muistan ees männän, takaa saatan luok. Mun muistan mun ja muu tjehtsiläimet ääkis tjohka tappi Oslos ja gähts satelliitta ihku. Tai ääks. Ja lannu Suomea. Mun jakan tässä ahtla stöödä finja tappaus männäitä.
0: Joo, ja mun jakan näitä tienne iä, että mä olikin tänne meteor tänne oina tänne
1: norma. Mä
0: No, että tiedät lähui, no, että just tuon ilmaita palkomin, porki maan on kuehtinut blåa päivä. Tämä maana olks lundui tämän päivä.
1: Ainako, ainakos hämmin, mihän tjää puoli, ad puoli arvelussa vähän, mitä mä
0: oon. No, ei tosi vähän, mitä mä jakan tällä joita, mi saattaa sitten jo perustua, että jännä siitä.
1: No, mun kallis, mun kallis, kun olks maan, että enkin
0: pääsit. Joo, ja mun jakan näitä olks, että mi ainit käksilö, okta käksilö, 5%, että mä näen päiväksi patsil. Ja tuolla juusilla Spaniasta ja Malorka ja tämän vahku lopamanna mennään, että tämän vahku minä pahtaa, että manna olis lajit päivän patsilla. Mutta täältä kalli mä kaunen täppä ohtsäädä alta justein Jonsson ja Kump, kun tämän vahku lopan läjät alta turneringa. Mä et mä ei smihti, mä et kai juoja hänet langetaan.

0: One Republic, Need Your Love. Joo, ja tällä tiimaa kuekitte norkaiksia kuulemma suomaiksi laat. Mielestäni käsi saattaa kuulla täällä suomassa maitta. Ja on elä porikimaanu chichpäivi perjadat ja läpi studios karasuus tällä alfibäätä voi läpi muussa melde.
1: Eli abalt.
0: Ja tuonne toppe Oslos.
1: Mulla on Oslos.
0: Joo, ja tämän timmu, että kuulemme saa edentää, anaris sätni Pride, pira kuulemme täällä lavarda. Joo, ja mä tämän teillä numma täällä, että päällä kolmekin päällä neljäkin odossat.
1: Jes, ja många odossille mun, mun samaa käsi, kun jag ser sada somaa, on kuulemme kuulemme täällä hui hallai.
0: Joo, täällä hui hallai sanoin, että kuulemme sada hui somassa päivi on maittaa. Täältä kauas, joihasti mi Emil Karlsson suonga Siebnee.

0: Hele i mig sjungan kom over jag åda landegula med min Natalie Carrion sjunga Summer Love. Jo, ja, den ich din lavara alaga sat mi pride honoris ja och när sådde släg melde sådana med att nu sån ni är mi mycket måla lät lajda din nackar dåligde. Bara baby!
1: Bara baby honoris!
0: Jo, den här lämns melde lajda min pride mangidel. Man är den här lämna melde vackar i lajda min.
1: No tahle hirma suhtas. Ja no tää oli esimerkiksi lää muun nuppikerti, että tiima mun leitsin Anar Pride, ornemin millä tän min kilaltsa jätsämät Pride. Ja no tietysti outal tankirja lämmöshän tuolla min takkar queer tiehtospäällyt. Että no mun ja tahle servosin oftas parkan ja tietysti että halas äsi outtas, että pohkain liuhtsii olmos voika vuota ja no, avuutis saami kirjai vuota.
0: Joo, ja on lähellä laita minne pride on to oft tän jo maitta. Ja millä dustan jo oft vasta dus laidams.
1: No tietysti, no mun nän kusto tän jaita tekniikkalas wizard ahte muun parkun lelemas tai minne chaihan tai tähpahuspäikki tekniikkas västivi ja tietysti manka iera äsi sahte musle etsan duas festivaala puhte dea mislään parkkus skaapmako vainnu tietysti tait tieduh ja tsehpoda fevridan tasakehte. Ja tämän jäi mulle toppimaitteen artistan melteahte. Joo, saami voi melte manka parkku.
0: No saamme lanssat kalli isäte ofta kahpirin tuossa vätsi, voi mai. Ja no, lähdäämme makar haastelusta tämän organiseerana ehkitui.
1: No, tietysti, no missä lää tiedä, että mii parka ehkitu tahtolatsan. No, tietysti tämä lää ahtee, että mii huijoulu atti, että me äikki. No, tai tietysti valtavalle ollut nauhtsai. Tämä on ollut vähän muuttehtaan maita ja että mo säilutat takkara. Mokta parka, mutta että ei parkka mentosakka. Mutta tämän jäi miska lähui Suomessa joukkuu, että mi ofts parkat Suomessa saami nuorain. Kosi lähti täällä valtan tämän ofts västelussa läidit Sami Pride ja tästä on minun Anar Pride Jofku puktadan paikkalas tietoja oktavuodet. Mutta no, kanske just sitä hahte koska on tuorvai äikki ja tietysti lää kässä luo muja just teivi vel murjen äikki kehte tällä takkara.
0: No, laumis tuorvai parkun aftsit.
1: No, koskerka lummet ja koos.
0: Koos. Aga joka missä karas vuosan teidän sisvimmas, kun meillä lähtee Suomeen, että lumme mä ehtui. Joo, mutta miettä Suomen musta mielessä lämmin laidaji Sami Prides.
1: No, kalmu tähdä ui ollut olla ustipat ja no, tähdä mun ja takkar servosa huksena. Tässä ohpas muvat olmuin ja tahla vuohki talakai älli hahte tan läidämi poktenu miillä huiolu oftas ja satte pohlan fierana ja spiufka ja tässä maittai ohpa huiolu hahte mun län tal tuodake numo lohken tai no tekniikkalas pelin parka muhtu ta hiilä takkar muu nu takkar nana mus chepoda nu ahte lämpässän ohpa hirma ollu nu ja mi parka mis mit sitten nu tahle maitte dinahte läsuohtas ja sahta lähvehä dina fun and quirky dina.
0: Ata on se sahta läki läädoppe. Ja tahla varaa huissomaa ainit.
1: Joo.
0: Joo, tuolla maita tietysti DJ:n Cruises ja mas mi sähti tasks veredit, että pahta.
1: No, missä on kalsatta huifin ja fanastuvra toppele Rittni Tears, Fears Joas, Outan Buktimin, Susle Takkar, Drag Karaktera ko Kai Zombie.
0: Kolla puerre.
1: Ashatta hirma puerre. Ja mun lentoppes tästä tjuoja hemme musiikkaa ja mun liikon tjuoja hit Saami Takkar Suongait, min Alma Bangeri, mutta maittain vähän takkar Queer Anthems ja takkar suolemas paha, haiston Guilty Pleasure. Ahte. Tehleen tämä muu.
0: No tätä aloitaan, mä minä sähti huolitin, että tusti DJ Spa-kaito ehkin.
1: Joo.
0: Joo. No, mä käyn lähtöön mielessä, että tilli tai queer saami tänne ja skuekti tuohon kaikille kuudas.
1: No mun kaikki jurttasan, että lähtöön finnis aini, että man kirjaimin servota lää ja tuotaike Sammy Pride lää tahkan huitehalas parku, tämän outi ahtelee huksen tämän servosaatte. Nämä on Oulu ja ne olmot pohte tai tätä pahusaitte ja ahte tämän lahkain mun touttan nähte saami arvetauki servosis manna puures, mutta tietysti parkui kuassia noa ja ko kähtsä mälmitiili ahte mo vaikko transolmui olmos voiko vuota lähtö ottaa tuvon tahtain tai he vaikko tope Britannias kärsi tuvonnu tahkal pitchamin parka ahte vaita lahti takkar fenomeenat mahtaa pahuve erä mälmistunnuuta huijolta ni maittai tästä joutetto kokos miilät ahte tahla tehalas ahte mi tahkahtan raito vätsima ja vätsili tai holmos voika vuote peelis vai pohkain lifchi puersatchi ja jellin min servosis.
0: Joo, mun tietysti rumelsa tämän laidamassa huisomaan, että tämän mun vaelluhtien just samoin touchit. Mutta mun aikuun kuullut, että mä oon illulla enemmässä tämän Sammy Pride avuudemassa.
1: No kalta lähtä raito vätsin ja aini, kun olmo tjuahkani ja kehle pohtan ja makkara mokta olmujuin. Ahtetaan hoftustallan.
0: Ja kallaike tän tätä programmaa äläkä?
1: Joo, mii alki ihtin lauvartaa tuolla ei tiimu PL Kuekten uppeloijis. Saamme musea siittas vuolka Raito Vätsin. Ja tästä toppe misleätä Markan festa ja toppe programma, jotka suva kaskapeja äikkeä.
0: Joo, ja jos on muhtunkin lyhyt smehtäminen, ilman määränä haljako uudellekin. No, mä käyn äykkillä pohtaa aina riisää, mihin Pride tuoluita.
1: No, missä saattaa hirma sooma, lää puere programma, jo ehkä hätsijöitä, missä lää improteater, musiikka Anna Morottajas, taas tulee papanas vielä jatkafästä, ahti jos ei päivä kerkkanu, toppelää Freakout, musiikka Jovku ja Vegard.
0: Oh, siis pahtaa Vegardin tällä muuten ruokka päihkiseerä.
1: Karasjonästi.
0: Joo, karasjonästi, vaan tällä musiikka ei parastat. Joo, no lau, mä ite iära mä hälle on muitli Sammy Pride birra.
1: No, varra juttu sen tän nähte mi lähmaittai tän jäi olu hallan tän birra teha makkar sääni kieva hihahtelää ko taht Sammy Pride, mutta talko millä aanaris nu millä kala alkan kieva hit Sammy Pride. Tai he Sammy Pride aanar, mutta ahti tahke ahti tah jodaa siimelte, tai na Pride liikkalusain ahti tah kullon tästä maittaa, että kude saami kuoplus miileet. Joo, ja varo takkari juurta maittai Iida Lassilamin Parko Jafkus puuresta jäi Tampirra, että kosattaimme, että akkastalla manin Pride levkenle aanaris tehalas nuu sonta jäi hui puurestaan ahte ilä takkar oktonas arvetauke olmu juovku ahte millä jo ehkä saajis jo ehkä hätsäs lää peräslahtu tai mielparki tai ustihki ilä kirjaa ja nuu tämän lähti halas muihti. Ja tietysti minä illuutin, että tahti Sämi Pride-lihkatus lähti parkantain nähti kuutekeinnus ja aanarisi ohtsi jo äsken lähti Pride-leuken nähti. Aiston te halas lihkatus ja illu lähtas melte.
0: Joo, ja täällä mä uitelas muihtui ja on myös sähtäällä, että kirja ei takaa erikuutta ilettä opes miettästön sähtäällä. No. Joo, olu kiihtuu sun nämä, että nyt on niemi kooservet, käsä saattaa muihtlitän tätä Sami Pride tuoluita aanaris. Ja saava lihkuuden tätä, että tuolu mann puhdessa.
1: Kiihtuu ja tervapuottim, puhdas pohtin teihki aanariin.
0: Joo, latko juhe hästi, mi felgin orkestera juhe miljoon.

Silja Väälaht, Oltasa, Puerrepäivi. Suomen johtolahja kulathalla ministeriä ehtota Lappi käynofitnuita loojii miljoonai euroi ruuhtadämme. Ruuhtadämme lyhtsee adjumin erhierä eurooppalas reute käyno koutodaa pläänen turnos haaparanti kiemakaski. Valtokenju kuektelee oktana po kilpesjävrakenju ovtidämme ja ravenjarka Norvajärvi värresjävun päihki. Suomen rädetus kietatalla pahteja ja staahta pusheata ehtohusa. Chakchamanus. Suoma rätikohtsin laaduskinte toista chii puot nörtäraja äittis liehki miehtsi valli verrati. Takkinte juvojit afrikalas spiinerohtotautta tiihte. Matta nörtärajas miehtsi valli verra takkinte juvojit jo tämmano alkus. Miehtsi valli verra ta tarkutus on la addi veilosvuota miehtsi älliitä teo ilkkaita ja irastyörä miehtsi älliitä rastilti riikka rajai. Suomessa kaunan vuestas kerte afrikkalas spiinerohtotautta viltaspinnin. Mangimus täyti ja man viltaspinni kaunu etje mannan vahko torrastaa matta nörtä uosi suomalahka ruossa rääjä. Ja muistella velahta tämän vahko loppa pielusti ja avvuti ofta vertaisas vuoda aanaris Sami Pride tähpätusas. Tähpätusa kohtaisista Sami seksuaala ja sohkapelle vehätavat. Tän jäi programmassa Raito Vätsimä ja Outonbuktimi Lassimai paneela saavastallan. Tän jäi Sami Pridella läiduvan ofta Suoma Sami Nuoraserven ja Aanar Pridein. Ja äänettä nässissä, että lohka hylesäämi nähtä siittus. Ja oltaisiin johkii Susanna Kuttorma.

0: DLA Flowrider, sjungen Good Feeling. Ja, täällä ei Jesse ja nyt tietysti kuulla meitä käsi saata. Ja tämä on meitä miettää, että miring suomalaisista kuullaan tietysti meitä sanomme käsi. Tämä makar käsi planas suusla. La olkoriikki mannamen luomui vai ruohtus puhutella men januan viila saput. Juuri lyhtsä ote luoppa siellä mis te tähän on saarolle kuekti tai kolmolma kässä on hälytsä kuulla käsi saai. Ja otna keskustella ja asla sokki, kuten Antonin kanssa pongu ikta arvali. Puhere päivi aslat.
1: Puhere päivi.
0: No, mulla manna ja kos maailmassa lähtö on täällä.
1: Herra syyt, ei mun on kooti käynnissä mun. Ei ole kyllä ämpä spännende, kun mun on kooti käynnissä.
0: Joo. No, no. Mä jäljät homman tämän käsä.
1: Tämän käsä täällä huifinne talkkille ja mä sarve talkki ja joskis ja... Niin saahti, kun hämppu vuodet ihan uutta keesi, saahtapat.
0: No, tanka lisät.
1: No, herra, no, tätä kyllä vuodetaan. Ei, ei, mä, no.
2: Joka leikonas tuosta positiviteetä. Muska olen ihan alamas suhtaan jaamas, kun olen lämmössä nähä just täällekin pedavin.
1: No, no, minäpä tässä problemi.
2: Mä oon leikon nyt, mutta olen saavaa kuullut.
1: Joo, joo, joo.
2: Mulla ei tehnyt joku monia positiivan.
1: Joo, joo, joo. Mutta tietysti olemme olemme reppiä apu edespiirrysi juuri. Täällä on vuodelle pohtsuja ja mulla on jälliä ja ikonu. Ja mä oon varten kautta syyt innen, että millä mun on lämmös lylöös vähän sitä linkkassa ohtsan.
0: Okei, no tuon tapsi vähän linkkassa kautta ei kaunat.
1: No joo, joo, no muussa on maana, se on hyvin.
0: Joo, no tai puuta, no tätä pesi puutalla tällä vähän kästä.
1: Joo, joo, pesi voi jäädä määrässä. Ja. So, eikin liian, että täällä on puoli kästä muistuu, että ne lyly olisi mennä.
0: No.
1: Ja jos jätän sulbräntä, joten sitten, no tämä on niin kuin on.
0: No tämä on uskolla pieivässä kuaretilannan vähän.
1: No, ikano, ei mun on nöttibryynä chattus, ikano.
0: Joo.
1: Mun on alle vielä.
0: No, mä olen joita, mä palkoin jo ehkä kiesi. No, kohtuu mun käsi tähpi, että ilo kiesi jo sillä tämän taakat.
1: No, tällä aikalla tähtiin messämäräkun.
0: Tämä messämäräkun.
1: No, tällä aikalla tähtiin ja märä katsvin mohkit.

0: määrässä on kuoli, eli heille muut ihtikot.
1: No, tuon teuskin aamu, joten perre käsimuihtuilla tahaa, että mä näin on lylös. Mutta mä näin, kun kuulet, että lähtuisi perre mun käsimuihtuilla, niin ei tätäkään käsä fieraan, mä sä oot muihtelit.
0: No ei, tämä on ainakin käsä, eli lähtöön tänne fieraan. Kuulet jo äskis järvi lähtöön.
1: No, no, mä ei räkiäsi.
0: No, mun vartin lohku, mun intäkä mihinkin festivaali ollut, mutta lähtöön tseit.
1: Joo, joo, tatkalla.
2: No, mä en tuon bank tälle, mä en bank tälle.
0: No, musta on te turistifitness hockey adventure.
2: Joo.
0: Eikö no? Ja uskon man käsi tänne rahkani fast pohti täällä vai?
2: Tää on mun arvion, että okei, tuossa turistifinna, että jos siellä on ollut lailla, jos kyllä on oro, mutta minä tähän millä hui ääret? Lähdä uskia, vaan mikä ääret tämä tyyli. Mun ääret täällä on ollut ääret i Skajalta ja parik var ollut ääret i Stina. Joo,
0: joo. Mutta tämä on millä hui ääret, että ne mennä musta jäkki, että ne mun ammalle storiissa tämän Brasiilassa.
2: Aha.
0: Eikö no, Brasilias mitä tappeli Neymar, Ronaldinho ja Ronaldo. Mutta tällä muhtin olla, että ne ei supporti haaslaaks okki.
1: No okei, mun lähelläkin on vaan.
0: Tälläkin on vaan muussa oktoborron, mä tjikku Mattusas namma. Täällä on huistori Instagram ja YouTube. Tämä oli 2017, niin steikä raakin hohti YouTube-filma. Ja tämän reisuus ja ballen på. Så mus fint hallolu brasilianer haukte sesongus.
1: No te tattu fint, että tätä haikutan piekkan aslan sokki
0: täällä. Joo, tämä ei munka kärsi rampagingan.
2: Tätä kai färjätte vähän. Tämä färjätte vähän. Munka leikunnan, ne halakaa.
0: Joo, nää joo, okei, okei, okei. Ne joo, muhtin, joo, muhtin lukka lukka like Brad Pitt.
2: Joo, joo, joo, joo, joo.
0: Ei mun tiedä, mä oon muuta kakka, mä oon raat, niin tämän voi, voi muuten kakka.
2: Ei, mun olisi mä läpi, että Leonardo DiCaprio gotchi, mun hui ollut. Mun intää kosta.
0: Mun
2: äddu mun...
0: Leonardo DiCaprio
2: ja
0: Brad Pitt.
2: Nå, kan Brad Pitt vara vähän Jack så det kan sagt.
1: Nå,
0: men då... Ja, jo, jo, okej.
1: Så det är rart
0: vi håller på mig. Det är rart vi håller
2: på
0: mig.
2: Ja, ja, ja.
0: Så det är ett hela värld sen den turisten till Brasilien är ett noll välkom på plats. Så det är jag går på och tycker att selfie är ett mun i boken, ja.
1: No, mutta ei brasilianeri meillä slääväppä talevi.
0: No, tämä ei meillä se viisi excited. Täällä ei ole samaa johonkin tinkejä.
1: Tämä
0: ei... Ja minä juuri vähän taakoinen väärdaakin. Haloo.
1: Mutta tämä ei ole erinomaisesti. No, tämä on varmaan hyvää siinä muista.
0: No, eikö no, täällä hollussa mä pohtin, että ei ole jäljellä kraata liekkasko huulikki toppi. Ja läpi, mannaan täällä oli hyvuolla skuutikin ja sollista talvi. Se oli hui ollut eroos sitten ja tälläkin eroos.
2: No, mä syötän mä enää asettan, että oikein tuossa alti, jos jäskulla on olemukka puhut, jäskulla on riikön. Mutta vaavikon ne erohuussa oudumärkä ditti brasilianariin ja norgalatsjon. Mä syötän mokta ektyjen.
0: No, ei mun kaikkea kysyä, että hänge holkka souhtekin.
2: No, ootko vähän muuttiin molemmat?
0: No, Brasiliassa on ollut energiaa kapuutit. Alltså, leikko on mannikon kärkän, leikko on vart kurrisen energiaa maittele hälten tunne.
1: Aha,
0: alltså, det är inte lärna att hålla energi. Det är helt sug att hålla energi. Jag måste hålla på energi.
1: Nå, det är då hade jag sagt att gå till hovercharge. Och hade inte lärt det att bakter med att gara sitt.
0: Det har jag lagt mot sambor. Eller bara rockt hovercharge. Man har vågt det. Jag är inte mår riktigt. Jo, man talar helt åt det. Ja, kun mun parkkan ollut turisti, kun ne on kolme gryppä päivä. Ja mun se teitti gryppä ja rahki, joka lakan... Eikä näin virheutin. Mun on maksut tiehommas. Miten ja gruppin märkän tuohon tuohon. Muhtin pekkaan saamipolitiikkaari, muhtin skyöspillari. Altså, mä annan teihin rolliin. Mun en teko tahti. Mitä teki?
2: Joo, joo, joo.
0: Altså, ne en hies personi, mun on muhtin teikon.
1: Tällä vähän enemmän kuin mun on radiosautais. Mun lään teu, tietysti, että karakterilla hui saamallaan kuin mun, mutta mun lään karakterilla.
0: Joo, eikö no? Så muhtimin saitte lähtöön.
1: No, illoin kuulla, kun on kähtsätä lämmin muuta brasilianaria.
0: Eikö no? Mä oon teko rohti, mä oon tappakalla tuossa handsome sambuari ja porrahti.
2: Tääkö vaan, että mukaan liikuta. Mä oon saa hui soma lakkaan olemme maailma. Tuossa on hui energiaa ja astan, tää ei ole daavalla snorgalla. Tää on stila tämä, mun mä oon kähtsätä njöra tänä.
0: Okei, okei, norgalla. Norgalla se vähän fordomman saamme.
2: Okei.
0: Norgalaisi vähän posikti ne huomaa saamelletsin.
2: Ai tuosta jäädä kajaltaajana?
0: No, tähän maksikallikin tiehti juokitinkaan.
1: Joo, tähän ei tuosta lämmin jalla.
0: Tämä on, mutta ei tuosta jäädä teka jallais kajaltaankin. Mutta täällä on hui formellis kajaltaankin maikkiä. Joo, mä täällä heiltä tuohtaa, mutta heiltä tekee.

0: se on noko ollut väärän riihkon. Toppe Jerri, nyt alkaa rättyä, että mait jutsi. Mutta olkaa tässä vähän suosikkiä, kun justi jää rahalla, helppua rahalla, muuta lyhtsi, muuta läikit. Joo, jälleen huidaavia, jättää.
1: Tätä kai mä voidaan pohtia välen tarjoituhtin kieltä ja niin. Ja tässä äänimistä on mukaan, että mä saatan äänti ja niin. Mutta jos ne kiesiis viidät täällä. Täältä on aika sähtyä vaikka olla italiassa varo kiesi. Tiesi jo paljon lämmöskä kiesi, että arevi ja
0: idän huljet. Joo, ikti on ne. Ikti on ne. Piiruu pahka lämmöskä.
1: No kuekti päivä. Kuekti päivä.
2: Joo, joo. Lotte lekkäti ehkä pahka.
1: No mutta tjokk.
0: Joo, täällä ei pahka.
1: No mä myös mielä näin. No me ei tjokk tjokk. Lää mihin kerran omas mä pahka.
0: Joo, muus halka sesonga vuosi september.
1: Okei, no se on jäävel fridja tälle.
0: Joo, mun on rahkanavasti. Minä tän jäljis parkku saapä rahkanavasti.
2: Joo, no tämä kiesi tietysti lämmäs hui arvas kiesi ja tiimä kiesi hui pahka kiesi. Mutta ero kun täällä kiekty, mä oon lähtu mielestä, että jäi täppä saamis reyytänä kiesi.
0: No, tämä on kalli hommaa, mitä pahka pirra. Mutta ehkä näkään tuo aivu, että tietää, että ne ei sitä standardista pahka kiesi. Oh, tuolla on käsi. Odain! Hän tjoskisi ja reviä. No, mä oon mukaan personlig foredräkki takkan käsi kalli.
2: No, mun färdin tunne luokka, aips ofta ei vielä enää aslat, että mun mä en liikku tai pahkaita.
0: No, ja tää on ollut mei vaihkuva, että paas on ollut ja
2: kulli
0: piutin vistit.
2: Tuo olisi liettelua, no saakka just on mentu pahka, mai.
0: Ei mun takia saasta, että mun pitää snack for the show.
2: No joo, no mun sietelu on paitkeen.
0: No joo, okei, no, älä mun käsiä. Ja jos olo, mutta toi mun tekee, näin.
1: Mä olisin hyvin huipuudessa assokki välttämättä pärjässä. Tämä hatti mun, mä hui ollut energiaa, tämä hui se on vaan kuullut.
0: No älä porre, älä porre. Mun on demus eikä Red Bull-virtningä, niin näin.
2: No, Aslat, teillä tietysti tuossa potfältä hyrissä hinu varaa maanu kehtiin sulli. Mun ei kun kuule, lääkön sotan lummet, että tässä etsi.
0: Voi helikki, että itse luomaan kauan nopukin.
2: Tuo niin kauan, on lääkö väitä on ollut sitä, että riuutset.
0: Ei mun saa olla kraavaa,
2: no. Mutta
0: mulla on vantardon. Mulla on vantardon.
2: No, mä vantardon.
0: No, mä olin kauttan luomaan. Tää oli heti chanssilla, jos aikaa on tehty.
2: No, Leo, tämä kalamon pohjelmassa on vai?
0: Joo, tää oli ehkä vilkkoa tälle kaikille. Eilen ollut chattu siellä vilkkoa.
2: Joo, jatkaa lävellä.
0: Tää oli nuu tjeitili ja mun rampa muusta mainin puhumus luomaan. Tää on sitten vaan oasi luomaan.
2: Joo.
0: No. Tässä on tälle. No, tässä on taas talvi.
2: Joo. Oota, kun meidän tuu leihtilä Aslasokki. Tämä leijä, että tuu siitä, kun ei meidän ätnille sponku, kun te tuu arvali. Ja mun aikun kuulla, että kässä oli tuosta on kuulla kässä sai.
0: No, mun kanssa oli just ne mun vilpäille, mikä mä oon tehtävä, että ei ole ikki. Toutamme, kai ei suuka toutamme. Kehti päästi kielää.
1: Mikä on mähtä? Mikä on mähtä?
0: Alle pröyvike, kuulla.
2: Mun on täällä aips erää maailmassa, mun en ole jommeltan naama. Mihkal Mähtö.
0: Hätta,
2: joo. Joo, ja te, jos ootko oktavel naama tai kvektavel naama?
0: Moi, ei kommer ikinä fakta.
2: Ah, mutta mitkä sä hattis, että unjat alle sms-a den till mang?
0: Det kom så brått på.
2: Joo, Aslasokki, olo.
0: Mutta kun aina klappia mun ja halvtiimi, kun kuppaa. No, tämä muistatte, että voikin meiltä saa.
1: Meillä Hallanda on jäljellä minusta.
0: No joo. Kuule, alas on nämä muotti minusta, mun suu, mitä olikin
2: niin? Lämmös on kuittamilla minusta.
0: Oi, nuupale, okei.
2: Aslasokki, olo, kiitos, kun selvästi kässä. Ja pärä kässä, mitä se oli huisoma tuon ja hälsit.
0: Joo, kiitos, se on muuttunut.
2: Joo, täältä katsotaan, että me The Darkness, The Longest Kiss, la suonga naamaa.

0: Outako skohter ja motorsi, kun poli säämä. Tällä viikki patsolmat väätsit, tjoikat ja maittai herkkiun vuotsi hielu. Väätsäikki litaatsa jo ehkä patsolmas okta viehka täällä vähkinjelvu. Nammalasi piana. Jellilän anmai farkka jäjällä johtia käsäs 4. 4. Mä tääntä 4. Tähio Nils Johannes Sompi karasovaseere muista puures, että maan teales pienalei patsolumui.
1: Tällähän leiläistön puoseikteemas tinka puolta tali piena, tali herikki. Ja nuotella pienalei puoseikteen, tali den nalahtane takkarumus käsiljän piena. Ihan tällaisia paljon porikki.
0: Mannenu.
1: Nämä oli pienahan, tämä oli mii pienahan, ja kun vuori pienahan, tämä on ollut mun ilja, tämä oli ollut ikua sieri vaan. Nämä jäljellähän tämä oli tänne pienahan, niin tämän lähtöjätäni, ja tälle lävi puhkaa jo tehtä, kun tiehän meillä loppu pienahan, ne oli ehkä jäljellä ilman, tämä on taas alapmaan pienahan.
0: Läjä nuo, että jo ehkä patsolumas leipienä, voi leija nuumaa täällä puhkajan pienä.
1: No kalkaan muunkaan muistan, kun tahkaan liio ehkä patsolumas. Siellä on ehkä muhtuun, nekin kuekti pienä. Ja aina pienä katsotaan, kun kivalle me väipää. No on ehkä meidän pienä. Ja on ehkä tahkaan ehkä jo ehkä olemus pienä. No täällä semmo on nuolta täältä löistön skohteen. Pienähän ei just ole ehkä skohteen, sen te puhutin pienä sotjai.
0: No te tällä sämmä kun äänäkki i patchonmos pirikke anmake motorvia vruhava ja toulin ei pirikin pianaha.
1: No vat kalli aipas ati dat hiljan kalli da kes pie da kes hiljan piena ja lali maitte da ker heist piena. Tällöskin me lämmin on ihan tällös lämmin tällöskin kuoluhi ja lämmin me lämmin he vuoroi pitchet. Ja niin me dan lahka ja aistunda holta leke. Ate kun olla louhan, mä ei voinut kymmen kuolla kes puoliripiana. Laitsi nuppi käsille nuun puoliripiana. Tai niin käpirikki hän on, ja se kun puoliripiana hommus lähe. Eli hui tehdä, jos te tehdä kiinni valkaa kuolluista.
0: Tuon aamua tästä ne tasli puoliripiana. Nalle mun jäädään ne mie lei puoliri paatsupiana.
1: No tällä aipa siellä lähkäi nuun muuta. Paatsupiana oli jäkkäädä, että kun tällä puolella ja vaatko pienellä niin houttalaisi pienellä nohtaa, hiljan takia, mihin minä tussiin viisi. Ja vaan hiljan lähtee, kun olet just tuonne jälleen lauta. Ja ne on noin vietnä, vietnä rautamme, että kannat johtia nohtaisi. Pyrrä ei ole pahkin jälleen jorraa.
0: Tuollaisi pienellä, että leikko on kuhkin mannit.
1: No joo, muhtuna leikki Espuolan läänä. Tämä oli minä muhtun pienä kuhkimaan, mutta tämä oli minä teidän lähtöä. Tämä oli minä kuhkimaan, niin tämä oli hiljannut aina, että on tanssattu pienä haa, kun te luehtu tämän pienä. Tämä oli jäävä kaivikin minä kuhkimaan. No, tämä oli hiljannut, tämä oli katsotaan puoli pienä muhtu, tämä hiljannut, tämä oli hiljannut irja luhti juokkaan.
0: No kun minä olen kuhkasta pienä, minulla ja siis, hakka ei edes vuoretti, voi sähti ja monnat.
1: No, tätä oli hui jäämä. Tätä oli noin vanta, kun puhutin sattia, kun vulki, että kun kuorasta ei käy. Mutta no niin, täpsen tankal vuoretti.
0: Tieli jähti ne poirre paatsupiena. No, pala hei, jos paatsupiena. No, minä oli, teki makkarat oli.
1: No, lähen ja muhtun piena, eli hui kuhkimaan ja muhtun, eli hui aanahas. Ja tätä aistun, no, tämä oli jäkkäri. Att här just när han är hispierna där hinnan där hinnan där ni inte måste där är måste det räcka det han är hispierna höjstun den där är höj på revoje här kon oj vad jag tar himma annan pirra då inte att det där var så lien pirra kon då inte tar annan pirra då så gå mycket ja där är han är hispierna där höj på den där vad han pirra
0: måste Teuske vielpisin tällä on myös tällä, kun hähkää pienä, vielä paljon te vietsiä ja lähtee sateuske paitsi pienä. Mutta mua lääväkki taamma tei uopi, tei pienä, tei
1: tuoli. No, kyllä leijän lähkää, että leikki voisi Tali vois tänne ehkä on velhpää vatsi. Tali tämmöskin tuli vois puolis pienä. Ja puolis pienähän oli minkä kanssa ei vahva. Ja oli mä tekkä just huivilla velhpistä. Tämä verta tämän puolis pienä niin pentä tjaana. Mutta tämä kanssa oli tahta oli tuhuttu vahvaa. Ja oli mä tänne ehkä, kun te vähän vahvaa ei viisi. Anja velhpistä niin, että mä annan kouteilu ja hiljan rektalla. Te lävi niin, että hirma alle puoli suoji. Ja tälläkin niin nuotte tämän päälle, kun koko pienan kalkaa pirramaan. Tämän äälun päälle suo. Nämä on lipiässä kuin siissä. Ja tänne läin te huohpai. Tänne läin te huohpai rautavissa.
0: Nuotte te on tsaakki, tuo äitten
1: päälle. No ei, tämä on liian lähkeelle. Alle kuhki suohki nuotte ikallekaan vielä. Ikallekaan nauudit. Aistu on maana tokko äälun sisään.
0: Ne ei niin mekä lauta
1: kuin. Ne ei ole läpi. Tällä ei hui. Tällä ei ole ollut inkka. Ne on aina ja kuullaan fasieräikon. Ja ne jäkkär pienä maitte. No tänne ei muuttuu pienä jäkkär hirmas nelkku. Tästä lävy. Aistun kun meidän heilua sai kuolenkaan purka. Te lävii tämän lähkä. Tästä välttii ja nälle pääni.
0: Oja.
1: No, tekker empu postan tänne tjalani välte pielierit. Ei naulan, ja ta heihti meis nelkumin, aina kun piena, ta hirsi oon, niin se on saa nauhtu olla. Ja muhtun piena läveden lähkä, tästä kanssa sähtä vaikka seittuu kaikki pohtus meidät.
0: Hei, jauhkan kannan piena, tai tjalani.
1: No, ta välte pään tjalani, pieli tjalani ja meidät.
0: No mulla lähtee vaihkujen
1: pieniä. No, pienakal vasta ei muuttu. Tämä ei ole niin, että isot lausat olleet. Tätä niin muuttumille niitä, että mentokarra, näkkar karra pieni ahliäkkän mihin. Ja väliäkkän mihin nelkkuu mainoa.
0: No muistako toolin tälle, kun käsiteuskö väitsi ja täällä vetsuike hieluin pirra. Ja kanske väl vuotse herkki, mutta kvaston muista, kvast li äänomus tarapuu ehkä auki tämän pieni, lehtälle peulan vai talvaikin?
1: No tätä oli skaamman ja peulan, no tätä oli skaamman, vuotsuhan jälle mä hui helppaa ja tätä, niin tälle oli pienä jo maimen tehdä. No talvaikin kan mä teuskellaan, mutta tämä talvaikin oli muuta, tällä oli ei jää nuhirmaa viitä, mutta skaamman tälle peulaikin, tätä oli. Tätä kalli ja johti näinkin maita, että kalli tätä oli, näin pienää kalli ja muuta. Tätä niin, aistun alpäs jo olikiskiehtoa liviäkin takaa. Vietnä hän ihan pirikinkin.
0: Mulla on kuulla muhtun olma näin lohta, eli on musta pienä. Mä lähdin kuin tolosäitsä, jos mä tällä ehtsänä siihen jallorautsi. Ja ilä herätä pienä, jos... Tän ja pian niin mä häälistin.
1: No joo, otat, katsotaan, aina tälläkin mä, tälle kiertää mä tietysti tämä holmus, muhtuun holmus, ei aiepäivy puoli pienä, nuppi holmus, niin hei, hiljan vaan eesmaiden maittajien, ei mahtaa normalahka. Ja tämä on mun teillä maittaja, että tämäkin leikin maitte pienä, tätä liian lähkä, kun mä hellu, jos rivahan maannat, kun loittan pienä. Nåt kalman när det pian bok där kan den ju alldeles svarta rofta nog och ett slusa. Ja igen tas kalle. Ta mana i väl mocki birra. Ja då uppe mocki. Bo istun go jag inte hur mocka. Cera där väl pian. Vad det kan kan kulla så där. Vad är
0: ni där? Det tjäna kulla hatt.
1: Ja, det heter det heter det är alla det halas det mätte. Ja leidän lahka ja tämä pieni, mennään liian Oulun pieni, nämä härjänekin, vaikka olikin oktiivin mannaten mohki pirra.
0: No pala tolos puhaisu pieni, pörre pieni. Leikko tässä iässä kuitenkin, että siellä on vuoji, leijätällä tsaakkamin, leijätällä vuojihämin, leijätällä kuhkin.
1: No lahka on teus, nämä lankan linteen osihkelle, mutta tämä on mun teillä nähty, että tämän aistun ellu. Tämä pohto on maita uuteen tämän puolipiirtän hienosti. Tällä kalti ruohtelusta kuuluvat.
0: Vela hei ta muhtun jana jo masam patil ke.
1: Ta lena ma masadu patil ke. Chat dal de gal gal de po atel hei no her ma. Muto golua po atel kalan ta auto man sta benyo no salka jo auto rohta kota pena pa jo auto edo. Ha de

Näitä on talous, käällä maa veljo, kun luulun olo. Ja teen ärkei vauhtei, kolmei toiskalla, tsaai teijöil olo. Ja tee vastas päivää, tolvoi järkei, peljon ehko vetsoi, vas joo lolo. Ja tee nopee päivää, leijon järkei, kojollaan jarve päälle, lolo. Ja teen ehkä vetsäi, vois joo lolo. Ja teen kalma päivä, tolvo järkei, kun luulun leijon alpoon, joo lolo.

0: holde nok. Åh. Outalas suonga kullekeeko mätäntä neljäs Nils Johannes Sampi. Muisteli, että täällä pohtsot toute ies kuitenkin pienna jänapokte. Ate maasta kännäi palle ja ruohtaste noppakouli. Täällä piensä kuulla, että nuppi uosi tämän järähallamis.
1: No neljäs tuossa on kalta uskomaan ja aralaimassa on kalta paatsopia. No, kuas muista tuossa paatsopia?
2: Mun ja näin kohdalla mun mannin, ja näin nuppään mä riivahin joulun, millä johonkin, mitä vaan järkäs. Riivahin joulun rahmanna tavas. No joskin mun on tapannut vähän tavaa päältä. No ne huikkaat ja kakkaan kärä, loihtiin tämän pienet. No että kakkaan mun kanan, niin te mun ei sillä nuhelma. Ja ne luihtiin, ne laattakaan ja on hies viekan, hies viekan, ne ongilti, että tievait lehtiin kähtsäliin. No ne ohjautti nousta tiemme aina tähän pahta hellu rohtulot tässä suomaan. Täällä pienään pohtaan kanja muktaan rohtulot.
1: Tuon omniltä, että maastan pohtus voi pieni joku aine.
2: No ja sitä mun on niin, muista mun on niin vielä kaan omnilu, että alkaa mä päässä hauta päälle. Tie vai ehkä.
1: Tänne, jos mä tämän mä puoriin tolospia, nää kakkaisin mä tällä smehtä tämän arvu. Löytäis tänäkin maittain storra ruudalasarvo, puori pienes.
2: No, tälle hui jämmäinen lähkä ja te, tälle hui tämän lähkä ja te, tälle joutu, tälle tämän lähkä, että tonne kalkan asti pienä, tai hisätä puori pienä, ton olka huadju pienä. Ja hui jämmäinen ja te, tälle hiljan tiehä, että tältä ruuhtaa, niiden lähkä, että pienahkan, kuori pienahkan kanssa. Ja oli mä juokkaluna, ahtena, aina kun oli aistun puolella, aina huijaamaan, ne ei takalla vasta, niin se on ihan vasta pienna, takalkaa, se on alkoi vaikutusta. Ja lahta oli, ja ei mun tehty muuta näkyä, mutta ei olisikin enää muuttu, mutta katsotaan, me ei osti, mutta ei täällä nuola, ahtel hirppaa ruuhtakan kanssa ja vielä päin tämän kanssa.
1: No paluus, muistakaa, alta puori paatsopia.
2: No musta leikki kuekitti pietna, mä leikkelän aistun puori pietna. Tää ei vielä tien lähkä, ja ei nuppi pietna, kun siellä tämä oli ihan mut spalli mai. Ajattelin, että nyt se ei pitäisi enää tupahtua jo vanhasti.
1: Ja tällä oli tällä, kun auto, kun mohtoraikki puoli.
2: No auto, tällä oli auto, kun mohtoraikki puoli.
1: Tämmöinen no, mohtoraikki ja autana.
2: No.
1: No kun sä te kartta ja paatsopia, teikö muuta aina?
2: No täällä voisi tämän lähkäin, tästä kai noua, täällä voisi tämän lähkäin maittain, kun te skohteet puoli, teillä tämän pienen hiljan, että elun saadaan kohti maittain, että tänne skohteet on monessa ruohtaja ja vaippa, joka olikin tänne huhtaa, niin tässä jo auta niin koossa. No teillä oli jo tietä, mihin jo rohtien pienet. Skohteet, niin jätän, tässä aistun torskohtiin tähkän kan pienä aistun sehtala no mul tänä ei kan vitsi pe sehtala pietna
1: no pa sehkele i vara tähkän sehkele
2: ole ja no se on mali sehkel maitte ja tielan ja datta kalidan tänä ali maitte ja datta ni maitte että pienä jo vaippa kohte vara elolusa ja aistun jos kohtiin pa ja datta kalikin tän pienä datta ni jo vaippa ni tässä ja datta ni pienä hasotte meidän lahkai. Just on kaka skohterin vuotti, jos voi ja herre häällä ollut, että kun tämä nielu on manna skohterman, ja tätä niin pietnaa aistun teliä tannuusti sonkalakka. No tätä hiljensä ei luopana siellä.
1: No kun ei tähkään tein fevruilla, no että pienelle jo joelkuvan, kun puhuu joku parko päästä.
2: No on tätä leikä, mä ajattelin, että tätä niin, vaippa ei tällä saa parikkia vanhasti.
1: No, näin päivä. No, Mie hoonan la puerre paitso piena.
2: No, tällä lammaan mun tällän tämän mänkillä mä sen ja tällä eetä lähtenä tuhtava susta kalla piena. Mulla on mua. Nalla lakkaammin mahtaa voihit. Voi, skohterin ties voittaa manjusa. Mutta se jäkäl mahties ja skohterin voittaa vas joulukas nuppikuuluin ja piena ruohtamaan siellä siellä. Alla puerre piena. Tai kun on muu velja, miten meidän puolissa on, missä minä leikki tuuliin pieni. Tämä on okti, minä leikki näytä päällä luhti. Tämä on minusta elää leifäntti päällä, minusta melti. Ja oli on mahti inni voi. Ja tämä lohkana tietää kalla puoli päällä. Minulla on nämä muu puoli. Niin jos saa tämän muistelun, että muu. Minulla on niitä täällä ihmiskiä. Ihan tämä mahti, sankaa, ihan tämä mahti. Ja tämä voi ihan, tänne voi ihan kuin muussa kohtelijan voi, muun muodissa voi. Tänne ei ole puolipiänä. Niin minun ehkä aina puolipiänä kanssa tämän aikaa puolestaan.
1: No kun sitä oli mainimus, kun on aina puolipiänä piänä?
2: No, olisi tuon outas kohtaräikki. Tänne sehän olen herkkiä maitteen, ja olen herkkiä minun voisi kohtaräikki.
1: Minun on me kuullaan tämän ohtama lohkista. Pienä oli mä Oulun puolet tänä ikään älkeli tämä pienä, kun on myös joutin vätsi.
2: No lankan ei, tämän ei maite, ja tämän ei maite pienä, ja tämän ei tuon kläri styyre, mä pienä johonkaan olen vätsillä. Tänne skohterin tänne, kun voi, että on lähtenä, kun sen rulli, ja ne puhuttiin, että se lähtenä rohkaan tänne joutu. Mutta vain joikin ja väitsi on musta kalipiana tästä. Tätä olisikin kaunne kieltä käy Vietnamiin, millekin vähän. Aisi tuo neljän nuhuutella, että se takaa olikin maitan. Mutta tällä ei maitte, aisi tuon tjuskuuta jo rissiä pitkin mannään. Nyt vaikka kaikkea ikallekaan nuhille maailman mannään.
1: No vaikka talous paitsomassa. Tämä ei pirikin kanssa aito Vietnamiin.
2: No mun kalleitan lahkaita, liitan lahkaita, iät ja maitin ihtiä, että nämä äänjot olivat aistun kuoluhettiin. Tälle leidaan, että älpäs viktiä, että jopa okta ei ole kuoluhenkin keslipiänä. Ja tällä on leikkiä lahkaita, että ne on tuonta huolka täällä lehalmaimana. Tämä on nyt muokkaa tihti kesporipiänä ja käsiljennupuripiänä. No, että minusta sanotaan, että oli ehkä tämän aikin heitty pienä, tämän aikin yksi jota aipas poille pienä.
3: Niin, ja muita liikelle on almaik harasokalas, niljas määrä niljas, mähtä äntä niljas tahio, nils Johannes Sombi ja sun ja hällästi jälle mahailu Antti. Täällä tuojastit luo diinkur nille, tjala muu.

ja väävel olda sappare päivi. Svalbardasta vuet kaunon ja mun pohtsot. Söinemän os älytöktära tutkefahka ja mun pohtsuja vältetään tjäjänä sai, mutta jäämin siiva ilja velki tiedus. Svalbarda kuvernera autsutaje olomui almuti just käynet ja mun pohtsui. Tän ratjailla kaunon oktiipuot kolmamlot pohtsoraadum. Soma rätikohtsin laaduskitte tuosta tsii puot nuortara ja äittis lehkimiehtsi valli verrati. Takitte juvujit afrikalas spiinerohto tautta tiihte. Matta nuortara ja smiehtsi valli verrata kitte juvujet jo dämmano alkus. Miehtsi valli verrata tarkutus on la addit veelosvoda miehtsi älliitä teo ielkaita rastiltit riikka rääjäi. Suomasta kaunan voistas kerte afrikkalas spiinerohto tautta viltaspiinjin. Mangimus tauti ja man viltaspiinjit kaunoitte mannan vahko tuorastaa matta nörtä uusi suomalaahka ruossa rääje. Suoma johtola ja kulatala ministeri jäi Lappi käynofi noita loojii miljoonai euroi ruuhtadämme. Ruhtadämme liftseu adjuminäärä hiera eurooppalas reutekäinu koutataa plänen tornus haaparanta kiemakaski valtokenju kektele oktana po kilpesevrakenju ovtidämme ja ravenjarka Norvajärvi värresäivun päihki. Soma rädetus kielatalla pahteja ei pusähtä eftohusa tjaktsamaanus. Tän vahkolohpa pielusti ja avutit ofta vertaisas vuoda aaneris Sämi Pride tähpätusas. Tähpätusa kohtechista Sämi seksuaala ja sohkapelle vehätavat. Tän jäi programmasta raitavätsima ja outan puktimi lassin mai paneella saavastallan. Tän jääs Sämi Pridella läiduvon ofta Suoma Sämi Nuorasserven ja Aaner Pridein. Äänettä näsissä lohkat yle Sämi nähtä seittus. Ja oltaisiin johonkin Susanna Kuttorma.

0: Nils Mikael Hetta Hansen, det är sjungan GES. Ja, Irjan, täällä ei pärjäitä. Miksi maita, että tämä on artist olla sjungan Anmo hit?
1: Joo, täällä on sjungan pärjäitä, että täällä päivä kosta Hanmyt ei sjungan.
0: Joo, ja on Anmo voi sami räppäri GES rukkalaisessa, että hinnukovtion GES bros, vuosta skeru säämäin.
1: Yes, mä ei halme vähän pidä ikkite mai, tämän muista.
0: Joo, tämän halme vähän pidä ikkite. Tämän tässä kuule vähän mai Jazz Bro muistli tämän skirru pidä.
2: Joo, tämän tässä mä ei skirru lää tekkär alle kuhkis projekta muista tavalla ja patjel köstä jäi kuhkis. Ja mä ajattelin pistä teppilä ja mästä kolme jäi parrasakke ja sitten kuhkalankal parkan. Musta, no, tästä skärru, lämmös on täkkärä teustella vuostas skärru muiste. Hälivin chai hitten ja temakkär stil ja rappi mun maahtan ja liihkon parkast. Ja just te vielä hui olo tekkär jats ja funk ja soul musiikka ja enemmän teustan jats rappi kultalan. Te taas lämmös tuoraa inspirasiona lämmös on teesa. Ja no, muistala, skärru, lääväkkärää, me las nuora muistalusat, juurtasämme ja pääsahuus on noin piirtää, että makkar lää jälleen, no sä me las noin päivä, no, muu juurtaa.
0: Joo, no muut liian Jesse Rukkalaisesta, hei Jesse Bro, it's skirru pirra ja tässä lennu ja kaunan tämän säämäi suonga, tätä millä nukohti on title track on tämän skirrus, no tätä tjuajasta, Jesse Bro, säämäi. Mä puhuu.

sidulla teva tuha tushina joko hartu jalte choko fuola vettu sillä ko kerkus vai verko tänne pitä hitar pastu sheko okti väile vas putti vuettu pira sutta ja sääni tarvani chottai jos palla lätti te muitte falla te puh mai sata kova halla sata mai sema lätti alte juksa idos la fuolla idos la idos la idos la fuolla nä shaltta das tuorra kaska.

okei, okei. Squatto sisä jäykkä jyhkä jaa ei ääni holomo mietä mietä äläkä jyhkä jahki häytä tuolla voi ihko nätte jos ton anna nuppi chalimi raavas tu seinni siste jena huihke chaske kallu raavas. Squatto sisä jäykkä jyhkä jaa ei ääni holomo mietä mietä äläkä jyhkä jahki häytä tuolla voi ihko nätte jos ton anna

0: pistoleekke a. Koosa sarku pehte taitin rääjäi.
1: Tuon kuuntelut käsissä saattaa Anna Kosäämä Radiossa.

0: Rabudi Shuangan talk to me. Ja, alt kall hui jodani hotna sata mana i vente.
1: Tuolle.
0: Joo, ja tuon kuldalla, tähän lääkuldalan käsisata ja käsisata kalla tietysti neljiraatsai, tähän viidaraatsai Suomessa hän joudus. Mutta mun nujen ei kallis isoit shakkulla, että tali ämpuu tässä tsiä.
1: No ei tuolla kärkän tässä, tällä on tuossa käsiluomu.
0: No käsiluomu, että musta mun on nielaka pärikini vessarka ja alkaa tästä studia aikin.
1: Läkt on den fadderuka en jag vet.
0: I na mun inte kall fadder mot mun han en studentradios melde. Ja mun ändå bestivre som vi märker som över din madde det är stand och trade så inte actually wow det lite all the student that the hey. Vad är melde studentradio i den hur som är.
1: Nu tar ni kallar det efter men heter radion gal de bara till en radios.
0: Mun var kanske en gull genas radios mot mun går en pofta där ge radios.
1: Ja, ni är okej.
0: Mont kalle radio toi mä en pakan pirra ja i dusche gässä saattaisi.
1: Tuolla halma radio alms. Nää nämä mutta Alfi, tällä alms hui soma tuon jäläidit. Tuolla soma kuulla, että on nuo mofta. Ja mun kuulen tuolla hillo tämän tällä vahkulohpi on illo mun bärgi. Niin nätti tässä varja här och saavut mä edellä puhuta vahkulohpa tuon jä.
0: Joo, ja tämän on han täppä pahte vahks.
1: No se on vielä vahku. Vahku vielä täppä, mutta mä en saa mä elämys hui.

0: kuin Suomeen. No, että muualle kalpias kuulla vielä vahku oikein.
1: No joo, no pahtuvaks, tiedät, että olisi irjana koitke valja hitäntä, mutta muu sahti pehti vähän
0: valja. Joo, nämä mukaan jakami pahat parakat.
1: Joo, no lähti Suomen lämmöshan tunne oft sparak irjanjalla, no Suomen lämmöshan ilin oft sparak tante toppilla lämmöshan hui chaps meil parikin munnus. Ja tante la täppä karasuus ja kuitenkin lämmöshan hui chaps meil parikin. Tällä no Suomen parakatente tässä ja...
0: No moftis olomuun vada.
1: No moftis olomuun ja chaps olomuun ja järmäs olomuun. Ja no,
0: aina keihto. Hoi sama kuulla.
1: No tänä, no te mun on tietysti hirveän silloin nautsan tämän kässä. Jälä lämmöshän hui sama maita kultalajien kuulla halla ja maita käsikuussi lämmöshän ja muu järäkuussi, että kähla te Finan studios teetä hei telefonbokte mun on tätä hälsson. No tällä kiihtuudan käsoms.
0: Joo, se oli paljon säädet niitä, se on liikkuun.
1: Okei, mutta täällä ei ehkä lähellä kuin raukkali. Paljon vahku läppää. Täällä kuulla olla shot. Irjana kuulla pehtit. Wessel kanssa.
0: Paljon vahku läppää.
1: Täällä Avicii Heaven.

0: Avicii the Heaven. Tässä kuulet Toyota Something Real, yeah. Ja manga kuulet Inga Märkö, Fjusu, Toto Mehto, Mi, Pere Vahkulapa.
1: Let me tell you bye. Let me tell you bye.

0: Ja dalle oddas att tänne vahkuloppa belustit ja avudit ohta vertissa suoda anaris Sápmi Pride dahbouses. Dahbousa gotchis lä sami seksuala ja sohkepälle vähadagat. Lauraga programmas lä raiduvadzima ja oudan buktimit lassin mait paneela saakastallan maskiala hallet daidaga velosuole ja molsa eftuit samikiala folkesanide. Lagidaji Birit Harla Pieski Werda Festima ja Gaunademe Eregoin mutu Dalas Lämai muistelit arvedaugissa me lähtsäit diilis.
1: Minä lähdin Aipa Torvalas saatsi kirjai olmuide. Ja minun saavan ehkä tästä määnä nuorasta, että täällä paikassa tästä että siis lää pöörehtilli ja katsu rähkisti friitsän. Ja ohsast ei sun identiteistä Torvalas saajis ruotus. Ja kun tämä on olemassa vaikka huosta.
0: Ja niin, Birit Harla Pieski muisteli, ja tämän jakas Sápmi Pride lääläkidun ottas Suoma Sami Nuoren ja Aanar Pridein. Ja Sápmi Pride berä kuulemaita ämpö manja min sadagis. Norka samitikki läälman gällä ohtsan direktäyrä virgai. Da kuulas hali daalle da kuulaski haliesad samitikki direktäyrän. Kent valio Lars Gunnar Marken Merete Kurrak, Tommy Zombie ja Amund Peder Teigmo. Ja oktavel nissen almos lär mig hoxan mot oss honom hela almohon. Nuppiges lär gässan egas ochtsamorsa. Dal ägå gärtsit ochtsamorsait ja arvostallat ochtsit. Dan manja hap med arvalossa virgai bitchan laudegoddai datcha doimai samedigi presidenta Jon Christer Mudenia. Vuohtu Sami Servi tuolla jahki tjohkima mannan vahkus Mutenias. Jahki tjohkimis planioje Servi duaimat ja valjeje odda stiura. Servi saatne ja varre saatne jodi hedjin jatkipa Karen Anni Hetta ja Milla Polska. Ruhtadollin jatka Elli Maria Hetta ja odda challin valjoi Inga Koivistu. Finnmarku Luondo gahten servi aivilla ahte fylkas bärsi arvostallat olerit alpasa nallemäri. Alpas at nio hui aite juun slatjan ja Finnmarku lä olel alpasit nallemäri. Käll där oss Finnmarku Luondo gahten servi jodi hädji aivilla ahte slaja gahtema birra bärsi jortasit äänet olli slatjat. Det är Odessa Studios Eila Marit Eira.

0: Mari Poine ja Tolla. Taana porre iti tsäppi volkotta sasta. Mi kuullup aina suu takkar ääsist ko. Täällä täppin anarist lii itten älkimin säämi pride. Ja mi kuullup, ja teko uutasin jo vähän teostuu kulluin, mutta kuullup kuheb sahittallam ka ohta säämi pride värne jejein mustol vähän. Onnop mi pe puohli puetimin ja täpähtuumin säämi pride äiki täppin anarist itten. Ja mait vala.
1: Joo, täppä pahte. Tälläkin tiedä huusas ässi, kun muhtin milläs iida tuolla teäivässä. Nuhte miin kuulla, että saanko nobla Sveinuille sanviksi, että sun milläs ii tuolla tälläkin tiedä huusas teäivässä. Ja kuulla maita ei metrologilas instituut stoppe geir. Geetoppe mun geir vaagilikin muistella simpielis. Ja det gert mig deluske den åpne delke dede huset. Mot og del alkos, mye tog jeg hette nøyse, men Hildur stuenga, Hildur besnittet.

0: tie, kun lui tiet. Ja tälle mä oon optien äsemmast jo savostoloim outiltii tien muusik. Atai itten lavortuu täppin anarist suomopelni juhlop säämi pride. Täpähtu suärne jäjee piiret haarla pieski mustolle te taanive ohjelmist liioutomorkkon räituvältsim ja anarjäyri ruossaliste mä tai toho tamppain äiku monnata ja toppeli jeskoteulajan ohjelm. Lasseen lipaanel savastellamast kietavuse hete mahtaidoin puoltatsi huksit uddo maailm miilitsi pyöreep ja liekkosup. Eromosaut kirjää ketsem kuaulust. Näut uärne jäjee piiret Harla pieski mustal.
1: No, tuolla mä annan huipuures. Tän jäi Säämi Fraid laitumon ostas Säämi. Suoma Säämi nuoraikuin ja Aanar Fraidiin. Tää on missä lähuin Suomas joukko. Tää on tarkemmin.
2: No, musta lähu vähän te makkar ohjelm täppin anaristalle. Lävur tuu lii.
1: No, tän jäi missä sattan ootamerkka tiihte taitta. Mä en ole kuorhallistu perpanella saastalla, niin oot märkä tihte. Mä saatte tämän raitovätsymä manga. Ja ties mihin aiku, oot märkä tihte kuorhalla, että mä taitakin sä, että hukset oota mäelmiä ja kuorhalla, että järjellään tuottavuotais. Mä siis se tanskapuere ja leikkasuht ja äänest impahtalas. Entä lisäksi kirjäi, kässä on kuollus. Ja mä oon niin kuorhalla taitakaan. Muuta vähän vuokki kietalla servosa puures vietkima ja tehdä svättäi tänne ektui vai missä tihieli hostas ja ikkertis ja torjust nuppiset. Sähtäkö kirjaa ei säämme latsan lieduht iketussi pirkeht. Ja sähtäkö taitta viehki taas tämän uutta svättätään jai. Ja nuppin svättänä mä ettei panella saastalla millään. Ahte muu kirjain vuotta säämikielain, kun kiellä eällä. Tätä hämmäsun vaan äikki melte ja semmäs fastuollahan min historia ja ääntövieruit. Ja min kuorhallahtan saastamis ahtamo sämkielä sääni ja tajalta kai kuvitin kirjaa vuota. Ja makkar vuosef tuflifse binäärä vuelki sääni satjäi otamäkkä tiiste. Mutta jäi sinun suohkopiällään säänit. Ja no kaukasin kotona, että sänne queer listu vai makkarasääni ja sänne kovat fast lähe jo kauna, miss min history jazz. On tässä sähtöisiä niistä arkielas.
2: Mutta tämän oro viha milakin tiivast vatsan.
1: Ja totta kai, että ei ollut ootan punkti, niin ootan rehti sitä Anna Vrottaja suojaa. Tämä on finnis ja tästä on tämä hilla homot, performansa. Ja missä Fagnas Tuvra, toppe Anna Jävris, tos Ritmi Rästi Pieski, vaikka drag show, och Fiinemus. Ja tässä mä ajattelin, kun lasten DJ Radio just sunne, ja te ehkä viisi papanas suojaa, että nuore bända Freeze Out, ja niin nästi vegan, tietysti.
2: Voi mun häiski.
1: Tuomas tuollut.
2: No, mä en tunnu vuortähtaan oholoopasta enää musta.
1: Ihan tämä on Suomen johkeni oftas ja feste, mutta mä oon kuitenkin että tässä onko Anari oftas ja vähän muista niin mä ajattelin, että missä niin lähtee Aipa Torvalas, saatki kirjaa olmuiden. Ja mun saa nähdä tästä mä näihin nuorasta, ja täällä paessa tästä ahti siis lää puerehtilli ja otsu rähkisti Friitsan ja ohsat, ei sen identiteista Torvalla saajis ruohtus vai ja kun tämä on kolmas poika huolta, kun te nähte tässä seisti ja
0: tie kuuloimme Säämi Pride Warne J.J. Piiret Harla Pieski. Toimottajien asist loi Särkäisä Seurujärvi. Mange lähtää volkattasasta kuulla meitä outo paneelä. Toi panelista, ei kun puhettiin, toi seuraavat mieltitään vuolkattassaan. Mutta täällä Muusik, Aki ja Arve Täyki.

0: Mi saavat ahte siedvat buedidi sami saddai. Ja mi halia kulla makkar musiika don halidivt kullat dansaddes. Ja just halida kulla muhtin erinoma suunga annas sadde mitsidi saavalda. Ja dansat tahkutte norkobälde NRK radioapplikasjonna bokte. Ja doppe väljet buedidi sami saddai. Ja tjälsä hiedjas suunga fa... Suunga saavalda sen in bolu bokte. Ja ju suomabelle ella saavalda muuta pesähtä sed, Mikael.
1: Joo, tai mistä li täppin WhatsApp puhelin ohto vuoto. Pohta meitä ei täväli SMS tökstä viestä pieitä, mutta numeron 040 ohto ootse 0 ootse ohto ohto 4. Puhla ja niitä saavoitu, et su pieitä.
0: Joo, ja mun kalantar pitää pahti suunga muu ihan musiikka saavaldaa. Ja tahla Juhan Kitti ja Siv Hermansna nästä jan.

0: ja dieleige Sara Mariel Gihali di gullatte dien suonja ja dal mikä kuhup ma tampira mai mun mielestä ei puhkat hup mit tampira gässä ja dala dieduske dalki go nähtä applikationen sahta mästä minuuttas minuutti iskat goas alve goikana sat kahtset muhtu godgenlas sangon oula tai Svein Ole Sandvik mielas ei dolla dalki dieduset däivässä.
1: No, Svein Ole Sandvik, Sankon Ovla. Mutta tuu mielestä, että tämän talkitiedon osa, että tuolle kuin teivässä?
2: No ei haluakaan tuolla teivässä. Tämä saa vielä teinä laikin, kun täällä muistelisi tämän talkin. Tämä pohtali Jantara Uutel, mä ajattelin Jantara Mennyltä. Mutta tiedät, että kannattaa pohtaa talkin. No, no monen vaasian, kun mutta hipoillaan päivä, kun olisi ollut tälle pohtaariville päivällä, että hipoillaan päivä. Mm.
1: Täältä on lähtenyt, että on saattu, kun minusta minuuttia.
2: Joo.
1: Kuasta harve, kun ehkä ne skahtaa.
2: Joo, tämä oli tuota.
1: Mutta
2: tämä oli tuolla teivät. Tämä oli tuolla teivät.
1: Tämä on vaasia.
2: Joo, minun on vaasia.
1: No ja tuon laavat pyyti kuuli ja tuon lähtenyt pyytimen ja outel kun voi pyyti. Kästi kun teidän tälläkin tilaus?
2: Kästi mukaan vähän. Mutta ei mun laave on öijä, ettei kähtsä. Ei mun peirusta. Sillä kun Harri Viidehe, mun just tappi tälläkin ja munin killaakaan voi kiitä.
1: No tälle piekkas?
2: Tälle piekkas, mi märri. Mm. Mun voi koski. Voisiko meidän järviin, ei mun sohkaris rahkaluun. Tämä on aina puhutus, mutta huolista heikalla pohtanut ollut, mutta tämä hiilä haalo tähän, että on kaksi hollua kuulijoita, mutta tällä maittaa tuur. Olisiko ole arvita, hitaka maita. Oktia hei täällä harvinne ja saista finna täällä kipuotet.
1: Ne saattiinko pore piuta tuur?
2: No, kuuli taafus kallinen pore, mutta tuura kallin pore, mutta se ei ole jahtaa.
1: No mutta teko arvi on sikkert sett pitkä arvi pitkäsi ja mutteli kalka kuuli.
2: Ja tätkä manna puurus. Tänkän sisko päälle kan juoska hyvä sitten aina pivastua hän kun arvi pitkäs. No että ei lyhty tahka meitike. Että on niitä pii arvi pitkäsi. Juoska on toki lyhty hyvä sitten.
1: No mutta täällä, täältä kyllä alle.
2: Talko.
1: Verrattu jää.
2: Talko oli pärpahka. Pääre pahka, ei täällä leikä.
1: Ja leikä tämän tietiin auta kiihti?
2: Tää leikki vissä, mun suuvun täällä melti nuo perhaa, mutta täällä on kaikki tietiin blokka, leikka kraaton, ja mun täällä leikkiin kähtsämme, täällä ei tietiin blokka.
1: No on iso ja paiti, jos kelle mä
2: ajattelin, ei
1: sootsa kelle.
2: Ei sootsa kelle, nää tälle tolin kuin mun tummin, spaappa kähtsämme. Ja mun kaveritikin sootsa, aina täällä ei pankku. Ei mut kallekin sootsa, mutta mun puhakuus teki muu.
1: Manne?
2: Ne kanteltiin, että mun nuvelkaa määrästä alit.
1: No muhtuna vuolikin tietysti käsä, kun aravain ja leggariihkeen. Et on nyt jutsen tämän?
2: No mun fiinan matkaa, mun muka livuikki.
1: Manne?
2: Se on väärä pahka. Ei oppi kuin juuri. Pääre pahka. Ne ei ole mun saattu maitikin. Sieltä höllätäs ja voitettiin oljun ja itäkielen purina mun kalimulkki, mun kalelle ruurun tappela. Täällä paradias.
1: Mä eikö, että laavi voikin mitään tehtyä voi hoidusta ruskis?
2: Näin, ei joo, älä lohkikaan, mun ei mun tiedä. Mitä
1: minne?
2: Ei mun tiedä, kun tämä on tehtyä hulkit. No mun kohimulkki tämän tehtyä, ehkä ei enkä meinaa hulkit.
1: No mä sitä pohtaa, että täälläkin tiehtuu, saitte lähtee vähän tähän ideivän puolissa.
2: No jos mun lyhtsän tämän mahtan muistelit ja tiehtit. Mutta lääkän tänne laikin, että ei haala kuin teivän tarkkiin, kun on meljit.
1: No joo, kun tyssäkärdä, kun yrjokki sanoo, voi lähkuus mitenkään saamiin.
2: Nää, mun laavin kyllä kehtiä, mun laavin parasi holmi kuin järä, mutta tälle. Ja täällä tsepi. Tämän kanssa verten lukka. Vuorossa holmut, kolas järät. Tämä on yhtälä. Tämän kanssa kaikki jahkit. Täällä purkuvat NRK, TV2 ja tämä on yhtäli tarkki. Mihin on purkki?
1: No, lähdetään makkeekin Vaasaavustassa.
2: Joo, täällä mun järjen ohtaattias, ne kannaa tavoiksi pyytit. Ne koson ne meinaan. Mulla kannin mun meinaan, tohko tjarjaudu julkit. Ale laakal vulkki, ale vulkki. Taaka pohta taalikki. Jekka taalikki ja hiton pääsä jaurin ala. Mä hinta mun tän jahkaan, mun voitsäin kuin tohko. Mutta se ei tuota. Ja mun jaurin ala firmi, kun hinnut sun jaureja. Mä näin muotti Jantora, ota pesen jaurin alla. Ja täällä ei storm. No, että tiitä on atjat.
1: No, tämä muutui. Mä et on käs talvel planet.
2: Näin munen. No, no kun tallen munen lämmät sen pyytiin, men tekin luomaan ikkä, se me mun tahkaleille. Tähän ei jopa kaunutkin. No, mun kilu on mun ympäröikän.
1: No, kyllä ollut.
2: No, ei ollutkaan, että on mun laave.
1: No, mutta laave.
2: Näin palsas, kun tappekos peittän kuuliin. No, mutta tappeka laaviin 3 kiloa jokkita. Tää jokkin kilo. Tälle kepillä huuan ja muhtuna heille laitan.
0: Joo, ja vie kulke sangon olla Svein Ulle Sandvike. Gia ei vilde jähtä talkitietusta kali tuolla täivässä. Ja reporter Ashis tälle Johan Ante Utsi. Ja tämmöisiä ehkä mä niiltäin, mikulla mä ettei meidän metrologalas instituutta muistella tänne asiassa, mutta odotellaan, mitä ei vimme ja talki.

0: Jete, missä lii äikin vähän köjös tiedä shongo tietoit. Ja mun alkoi tämän täppin suomupelni. Utsjuvost ja anarist lii pelipolvi ja fjärttu. Vähän liitakkaru luetis piekka. Jänutuvost lii pelipolvi ja fjärttu, mutta ehit peivi sättä päihui vähän arvestiin. Ja meitä ei takkaru luetis piekka mun sunta muttuustalla. Kietoruottasista alkoist lii pelipolvi ja fjärttu, mutta ehit peivi päihui arva. Meitteen semmällä jään luetsi, lii kietoruottasista. Suotikilist ja vuotsiust päihui utsenähä arva. Ja vähän joukosup piekka. Rovin jarkost vala maankoin soojiin arva, toi mähtuulaut jopa äiji shongo. Ja vähän pieko meittei loppeet. Tälle keskot mittetum äimutittuu läjätös liekko tsehi. Ei tuuli mittetumete anaristli ohtnupalo. Utsjuvost lii käytsi, meitteen juärkämist lii käytsi, janutuvost lii kulmanupalo, kilpisjäyrist lii outse, puetsust lii kulmanupalo ja ruovinjarkost lii kulmanupalo tsekkit. Napai taatsopele säämist.
1: Tää appi norkapäältä Östlantas arjeta väheäima. Mangelkaske päivä arjimatta häima. Rittus tjaukabegga, ääkätis jorga arjoi. Mangelkaske päivä tavapäällä Oslo muhtin arvoftit ja muutui oppatälki ja kasko haipäivär. Agderisk arjeta väheäima. Rittus arjapäällä lindesnäsnä karabegga. Pelahaki palvai ienas oppatälki. Mangelkaske päivä arjeheäima ja rittus kasko hai karabegga. Arjikoblein muhtin arvoftit muutui oppatälki ja kasko haipäivär. Trandelagas baruhispäihkin arjetavai tjaukobegga, rittus baruhispäihkin loktista garabiggi. Mangelkaskupäivä jorgeha arjeheimi ja rittus tjaukobegga. Ähkeneis jes mahtaheima ja palavai tahje perhaki palavai ja muhtin arvo oftit. Nuulantas mussusuti heima, mangelkaskupäivä arjeheima. Palavai tahje perhaki palavai, mahtapäl salten, arvi ja tavapäl ienas opatalki. Tromsas morsesuti heima, alkupäivä rittus nörtätavve tjaukapekka. Kähpä palava tälki ja mangelkaske päivä jorgaha aritavve heimi. Palavai ja säht muhtin arvuoftit. Finnmarkus morsesuti heima, kähpsa palva tai pelohaki palves oppa tälki. Mangelkaske päivä tavve heima ja jämpo palvat. Tavvekulvun uelios skuadu palvat ja töötteri säht muhtin arvuoftit. Ja getstan vielä täällä temperatuurai. Uslus lähtäälle kuhtamloot leikkatsiäkki. Trandimis kuekitamloot, pododjus kuekitamloot, Tromsas oktamloot, Ältäs mai oktamloot ja Gödgens mai oktamloot. Karasuas looi, Dienusalts kuekitamloot ja Kirkunjarks kuekitamloot. Ja vielä tälläkin tietä hus täällä tjuja hatte Emil Karlsina joodos aaloo.

Täällä Timo hui falka gafti norge belja ofti suoma belja falka bat pohtette odlasat muut oda noudal minchua ja hafel manne ja ingen märja romsa.

0: Joo, ja tälle odossa ja mun alkandaina ahte Svalbara sisselmasti tiedi ahtele kannan manga ja man bohtsu Svalbaras. Ja tälle huije ähpätabla se gässit tämän muistalla sisselmasti. Siinä auki orpmut tiedit ja man bohtsu ikäänä min pidä ja se muistalla, että se on halia, että orpmut tiedi ehkä sitsitä tahtuna GPS-koordinaatteet kovaita ja filmait ja makkar älli lää. Ja siinä arvostallet tälle manjalagait ällin duftir ei se valdikon uuttas kalkako älli tutkijuut tarkilapt. Arvot saat manuste iskai ällin duftirit kolpma kieskijapman pohtsu mai valdujeja manga iskusa muuttu japmin siima ile välle tiedus ja on tällä siis tiedutte kolpunut blokkat jaapman pohtsu pidä. Tämä vahkulapa pelusti ja avuritte outta verdesas vuoda aanaris Sápmi Pride dahpousas. Dahpousa gotsis lä sami seksuaala ja sohka päälle vähädagat. Lavodaga programmas lä raidu vaadzima ja oudan buktimit lassin mait paneela saagastallan mas gedaalat daidaga veiulas vuodait ja molsa eftuit saamikiela folka saanide. Lagideji biret harla pieski ueda festima ja gaunada me äärikön muuttu dallas lämmai muitalit arvedaugi saapmela tseit diilis.
1: Lisä mii lähtel Aipa Torvalas saakki kirjai olmuide. Ja minun saa nähdä tästä mä näihin nuorasta, että täällä paikassa tästä että siis lää puerehtilli ja otsu rähkisti friitsän. Ja osast ei sun identiteistä torvella saajis, että ruotus vois. Ja kun tämä on olemassa vaikka huosta.
0: Niä Birit Harla pieski tai ja ton jagas Sápmi Pride lää lagiduun otas suoma saami nuoren ja Anar Pride. Sápmi Pride bidra gulat ämpodalle manjamin saadilas maittei. Norka samedigi lää almaan gärla ohtsan direktöörä virgai. Da gulaske halli shadet samedigi direktöörän lää Kent Valio, Lars Gunnar Marken, Merete Korak, Tommy Zombie ja Amund Peder Teigmo. Ja väl okta nisson almos lää ohtsan muhtusunamma i lää almohan huvun. Nuppiges lä gässan ejas ohtsamus musha. Tal aiku kähtsadit ohtsamusheit ja arvostallat ohtsit, vammanja haapmet arvalossa virga bitchan laudukoddai tatsa duaipmi samedigi presidenta Junkrister Mydenia. Vohtu sami selvi tuolla jahkitsakima mannan vakku Mydenias ja jahkitsakimis planiujeje selvi duaima ja valjeje odda stiura. Selve satni ja varje satni oli hejin jatkipa Karen Anni Hetta ja Milla Polska. Ruhtadalin jatka Elli Maria Hetta ja odda challin valjui Inga Koivisto. Manga balgu heittät saat tuotst olmoke kekag matkusti kirjitin Borgemanus danne tiediha NRKa ja danne Borgemanus lävoidimis manga suobahallama kirjitin suorgit. Ja da tahkaa te manga duo parigit saht manna palko hättei alpmu johtulla laagas ja dagahit vattisuoda matkalla tseide. Ja empodien bedra saht lokt NRK tjokkis annu nihtasittus. Det är alltså att studios Eila Marit Eira.

0: Der Nils-Arschlag welger på ja dagens I maski. Den timmes gul at det her Ådaskart-sag, og bort det jeg gjelder meg hele på at det studio I munnen og Mikael og gjør alle teppet. Det går to vun Ådaskova. I gert seg vel, jeg viser I bail, Charles, ja, meg vel Mikael.
1: Joo, tuo toi itten lavartuu lii säämi praittäppin anarist ja toppeen, mitä volkottasasta leptiaustuu kuullon saavoittasta. Mutta tämä on volkottasan meitteisjärvä ohto säämi praitt paanelsavastallon paneelista määrännelle länsman. Mun soitam sunin tuoko sulla on vuodella tiimepele ketsin. Mä et loo ketsin.
0: Joo, mutta mä ihan huutal puhtaa ei tuoja hänen ailuvalle ja lohpi.

0: Ja mi saava, att sierva pari saami saadai, mi härleda kulla makkar musiikadon, härleda kulla taas radios, ja juus härledit kulla muhtineiden oma suunga, että saat aina saad mitsite saavalda. Ja nuun saat taakka NRK Radio applikasjonen pokte, ja doppe välja pari di saami saadai, ja tjalli saa hieja saavalda sen in buolu pokte. Ja suomen päällä just doppe härleda kulla hioa, moa sahta mihko.
1: Älkää musli WhatsAppin pieijät toikka aipas tävälos SMS-viesta. Ja numeri 040-8OC-0OC-8OC-4. Ja teihän liu onne puettom koli västu päivi pärjätaht. Te lii puettom ohto muusik tuoivo. Ja täällä mii jovu vuotsen kuulopuutom taat pitteli ammun juunskaaring ante ja eäraht.

0: da la aigi dan odas gart si ja eila mer la patan de ich got lai di dan
1: jo mun lange ja na mun in mun sachen moichtli mun in ganen da la va dan odas go was bute da la meite va adra gaja la hon na kolle bad ja da ja michal mun alkan doina ja da la saita alkis gaja la tunje
2: jaha
1: Mutta okay. Mä tiedän, että mä olen ollut mieltä mediassa tälle mainimusäkkiä. Mä tiedän, että aina on siihenkin suomapeltiä ja norkapeltiä, mutta tämä lääkäri on tämä äli, millä lämmäs hoidettu tohtuus mediassa, tappi norkas. Mä kai äli tällä.
2: Elle. No, täällä on majemuja. Mun kolkan mietittiin, että mun on keskat puhuttu luomusta. ja mun on hirveä, että lähti suomapeltiä. Mutta... no mun tietää, että täppin aina sun suomopelin täällä, majemui äiki liilamas, pakolmas kumppi, toptos no. kumppi, mutta tuota, liusun tot meittei toppen tienpelin, tai kumppi.
1: No mun saatan lakaa, että eilen kumppikal, mutta mun on kuullut, mä ihan tein kumppiloinun ollut aanais, mutta tuota olen vähän erinomais älli, millä mä annan vuohtai, rehti meiltä tätä kullukal määräi, ja tällä
2: kumppi Okei. Okay. No tothan lii, mihin sun tot lii sämikielan? Tot lii varo nuorju. Tai suomakielon mursu.
1: No joo, täällä suomakielon mursu ja sämikieli sädä morsa. Mun jahkan
2: tälle. Morsa, okei. Okay.
1: Mun jahkan koi tälle sä. Joo, tänkäl. Nähte, na, joo, da. Se mun lännu se ei voi olla nähtä noin tjokta tjokka.
2: Aina tjokka peli heille meitä.
1: No mun jälkeen, no mun vaellut on tjokta, mutta tuota lävara, läkö suomapelde saa raamaa tjellä. Siis se okta väl tjokka.
0: Siis se njälle tjokka ja mistä på norkapel kolma.
1: Ja, okei. Nähtä de adjo de Mikael pelle tjokka tjäs, eller njälle pelle tjokka. Ja de Sara. Man olu ohtsit la bohtan norka samtigi direktöra virkai.
0: Dal tjedra.
1: Ja, mun lago tjedra.
0: Ja, mutta okta la gessan ohtsa morsa. Mutta la leke tjeds ohtsan.
1: Ja.
0: Mutta gulli saka att ego almo hitta ina maidela okta gessan eras ohtsan.
1: Ja, da la rekta. Okta tjogga des. Ja, det är Mikael. Tunne gajala makka de mai ganna da manu chuapt
2: na taan määnostan liiteustuu ko li chatte määnu te kannat kamo suoinit joo
1: dala jekta nähte dala okta chuka tunne ja de musilla kallu olu gajala hontne mutta sarmariel mun india de Tohtakonne, no nokta niin tohti Mikael nuu puuris ja toni lagidan taina nuu maankin, mutta tiedätkonne, että Mikael ei se maite ei artistinaama.
0: Tää on kadeuski teo. Ah,
1: hei.
0: Toi jäädä tiedänko Oulu Mikael, mutta tää on kalin teillä, mutta tehän kalatella räppar. Hello.
1: Okei. Mun aina hintiitin uudestuskertin. No, että mun, että sä ajattas on niin tiedä. Ah, okei, Shelley, no... No missä on sun artistina, mä lää.
0: Aamuk.
1: Tälle tuottaa.
0: Tiekari jaksi tjukkis.
1: Okei, no mun kaunan tälle mainimusta. Mun verran on se Google, hui alkis kaatalla läpi quiz kaatalla. Vaan näin mun Googlen samikille. No mun silloin tadi paaputte puolin katsalta kodia antne. Okei, Mikael, tiedätkö ne norska nationaala bjepmu päivällä?
2: Ai tiedä mu norska nationaala bjepmu päivällä. No jem.
1: Tällä ei ole heitä, mä en mii kohtsutit, tämä on min päivällä bjepmu.
2: Mihin sun tot liitsi? Tiedän, kun tuon liihtoppen mat, mitä loikin tot purrumas. Jemmun märvi.
1: Tämä oli yksi tahtan lääkimuoto tarvittu. Tämä ei lää tahan taakku. min norkslav då jag där chatta med rakande norska versioner tacos.
2: Okej.
1: Ja, Sara Mariel, jag håller nog att du slaver det är hur artigt inga du tacos.
0: Eller var artigt inga, men hon är en hur ålulan borran tacos.
1: Ja, det
0: Mun on verran mikkeli, mä muistelin, että tällä kun mun ystävät nuoret. Ja vuotskärdellikin päätän rekt, kun vierasli mä annan luumuja. Mun kallikin oktu kolma vahko. Ja ärvitän moi mun pohdin kolma vahko. Taas oli taakko.
2: Okei.
0: Okay. Joten ja vain millekin on taakko. No tiiä.
1: Ja, nähtee, kuuleko die kuulele, että just tuossa sillä katsotaan, että on vettä, että aina sitä ei muisteli ära muistelusta, että vaelduhta, että tuossa sillä hänpä katsotaan, että nähtee, että on lei antna odas katsos. Ja minä nyt sen kiitoskin, että mun vettä noktaan suunnalle mun valjen, ikä Mikael.
0: Tuo on eilen vielä pohtsa pitkänä, minusta tapa louhista, että on se muistui.
1: Okei, no joo, Mikael voitti.
2: Takka.
1: Amma takai Sara-Mariel.
0: Nei.
1: Ai, dege.
0: Manne.
1: Det är okta jag bälle tjugga hem på godos.
0: Ja, väl. No, men det är läka mål och åka räkta. Kanske man är bias.
1: Okej, vi får inte tack sitt igen, Manjel. Måste det gå i andan. Mikael så avbudan sjönja jag eller så är den sjönja jag eller Ailo Valle. Ja, amok råde stallo.

0: yksi mä läyhki. Tutka takkarama salama lahka jäyhki. Ruuva ruuva sehke suuva suosa haka markka no ja hehte huusa. Tekniikka kakkasi häitti hutkamis. Tassa ja ruuhta isä mirri tutkamis.
1: Tie loitjaustuu ryövytistäälu, toulas rap music. Mutta täällä mun on aipos eres ääsän tontetko itten lavortuu anaristli säämi pride. Ja toppeli outomarkkaan teostuu manka läjän tapahtumet, mutta meitteitä kara paaneilla Savastolla. Ja mist liu täällä njolko ohtovuoto ohto paneelistan. Maaren Elle Länsman, pyöri iiteet.
2: Mä lattii.
1: No, tunla mieltitiem panelist.
2: Eleen. Mui sulla tässä.
1: Mun jäm lahtaa vala mustalla mollekin ton paaneel pirro, mutta halitaho tun uenihaut mustalli tätä miili teema ja makkar paneelist li kotsemus.
2: Ai jäs. Mii saakasta lahtaa queer saani ja saami kielai pirra. Te maina lahkai, mii sahti saami kiiliä kupmat ieskuvehlaakaan olmu identiteetai pirra ja makar saani mi sahti kielahistalle komi kovii hiechamet ja maina laatse saame kielain valtit valti olmu huhti
1: kiehä järrasehtoppella mielti
2: tälle jovi hämen jos rekta muistannu Paulina Feodorov ja toppela taittar ritmi räste pieski politiikkar Janne Hirvasvuopio elää Livde musiikkar Anna Morottaja ja te Taaverten kaltar Lysin kalkan auttan piittiin vilpaasti ja te muistan puoh namaita. Mä lemmehko se on niin puoh piest. Tuon, joo, pieni lemme, millä jälviis?
1: No joo, tätä mielakittiin vois kotsavusti, että jos miettää, teostuu suomokielasta, jos välttävä automarkkan tämän pronomin kotsamus, ankalaskielasta jää puhtaa, liitasti jo kuhaa savastellaan. Mutta ja suomokielasta ei kullutot ulmu suho peilinutkin teko tai pronomiiniin, eikä sämikielastakin, mutta automarkkan talleko puhutte täkkär säänikö uärpin peili ja viljopeili, te tainhan liitot suho peili. Mä etun jees arvala tekkäräisesti.
2: Tiellä oktamaan pirran mun aikoina itin hupmahahte. Kun mun miehtän saani, mä muistelit olmos. Soitte, että muistelit sohkapäälli ja mä tai aki. Ei välttäkään mä paarista lää, mutta aki. Tän ektui, ahte käsmi hupmat siessä. Antakasi kaski tai mossaa tai lää, joku nuora tai varrasuhko duieja vanhen. Ja tuo saani lää hui. Ihalatja holmuin, tai on persoonalatja, jota muisteli holmu pirra, muuta se ammaa, sististä olleet sohkapäliin. Mä ettei saani, kun olmuus naihtala muhtiin sohkiin, missä itmi ja maahka, olta märkä tihte, tai mä ettei muistelit sohkapäliin. No, taita, kun haluaisin ihtiin saakastalla, että moni sahti, että mutta saani, kun märkäsi hui olu, olmuin, tätä muistelit olmu pirra, mommi saatti karvista, mommi saatti kekseet olla saaniit. Ja tiedät mun jaakalle ja muu ehto, kun saatte, mii verte kekseet. Putkat olla saaniit, rahkavit olla saaniit.
1: Mielä on kittiä, vois tohla kuitta toulaa, nuut toulaa sääni, mutta maan muttoa ja kielomuttoa ja nuut ain. Mii manee tunkotsot siihen outomorkkan. Jisli kueskikin veltihän nää uäini, että sun liitsi nissan olmos, makkaroomo sunin tun keksitsi.
2: No, mulle on juuri sen, että munin saatte keksiä tai saa niitä erää olmuun jäljessä, mutta mä en mun auttuuhan nähtä, kun mun miettän vaikka arvetauke pärrä siitä, toppe soittelee vaikka kokte ätni, kokte ahtsi, ja te on saatte käyvä, että ne saa niitä, ja saattaa lähteä se vanhen, kyllä ei binäärä. No, sun ei välttämättä heivi ätni tai ahtsi saat, niin. Mutta tämä holmo tapalla, että otsali muhtiin saani, niin orru sikkit vuokas. Ja siitä ei kohtsotis kohte tien. Ja kun mulla on tutkaavaksi suomen kielä, takar perras, no mahu sai. Tämä hui viitaat, mutta i sahte lohka hahte käävä taan. No mun jahkan, että sanne kieläskin saattaa tilliä, että mies sahte lohka hahte käävä ma ton taan, mutta min ferte halki hohtsat. Ahte mii heive. Ja mun jurtsin autsuhi, että olmos ohtsala tikkar saanimi orru vuokas. Vehateko vuokas ja te rahkavis kohtaa taas. Sahtesiko vaikka muhtiin, kaski saat niille tikkarman mä saan vaikka muhtiin värte liikko, mutta ihan liittan takkaratsan käyvähi. Sahtaisiko vaikka outa pustaava mousu? Sahtaisiko valtiit outa staavalaan saanis ja hutkahta saa olla loahpa? Sahtaisiko mistä minun taakkaa riitä?
1: Mielakittiivas. Ja tämä paaneella totli teostuu anarist loitat sajosista.
2: Fertempä vilpaa. Tienkin.
1: Umpa jeesalla näissä puhutaan jeesutam tästä. Musta liillä vasta tämä mutta mun jäämme nyt hirveän tärkeällä vala keijastam. Paneelissa vastalla, joten ettei jeesalla jäämme tästä nyt uaini tärkeä tuon saje. Mutta joihin tämä just itten lavortuu Sammy Pride ja toppen automarkkan taat savastalla. Mahtuu mutoilla rahtottam täällä taan Ive Sammy Pridein rahkanan.
2: Mä rakkaan tämän, että mä smiehtävän, että mä oon sokkan nalaa. Mä olen Oulussa pahtan ja mun pohtan ikte avviiliin, mun olen färten pahke jo. Jo, niin se on ehkä kaskavahkuu ehkä. Mä oon kartan nyt alle smiehtävä, että mä oon aikun sokka ja mun olen maussa ehtuu mieltä, kun mä oon märriivit. Että pienellään rahkanan, mutta oru lämmennettiin lähe rahkanan niin tarkkiilijat, että liitsen tarkkiistan, että kostaa puhaasi tapaa huuvet. Jaakkan taas lähtä karkki saatmalas johtaa nuus on tästä kehtsävää ihtiin itse sahte, kun saapa mun kaalakin.
1: Nuutpa. Mutta mun kaunimta on tieto, että tuota ei tothan älkävistik tai räituvätsimäin, viimana tälle tuohon Anar Torin, toi tuohon Käyppisiljon ja tieppin liitalle Music Outon pyhtimi improteatteri ja tallevala taas paaneel savastelme.
2: No, uore, kiittuu.
1: Yes. Ja takko tunin ja mun toivottan pyöreä Pride ja suotas oho loppu mutoiju.
2: Kiittuu, toivon mieltä aina oli toppe.
1: Nootpa.
2: No, eli tervan, kiittuu.
1: Eli tervan. Täällä The Monopu kultaliitä Music ja Tappenhan Lee, Miisun Tappen Lee Patimin. Mulla on jo läpittämme tämä Nils Johan A. Köyp ja Heli Aikio, tatli kässe iä päivässä.

Joo, ja tämä lääke mun eilä laukin studioi, koska mun fehtin kalle mietin, että saadaan vielä se ei rekta eske, kun minä se joutaisi sun vuihti päälle, tuokkain nähdä ollut lihku saadaan ja täällä puhuta hui farkaa aviisei päiltä, mutta outaltaan mun haljan adit tunne suunja saadaan ja täällä tietysti Slim Chris ja Anne-Marie Andersen antakasi.

0: Tää lichimistä äikin vähän kyösti, että avisi paje challuit. Ja mun kaunim täppin, jesanne saapas täppin mii yleisäämi netti siitoin, wanihauttakkär, utos ääsi. Atai tuota, pokaluotto, tää on kuollusti jaustuu pokolmas luotto. Te toppen lii lamas kuhätäkkär kittejum kirtemkietti, toi kirtemsiljo. Te tom halite täällä anon. Anarlos äimu, jota olla servi halitici, tuo toi välti, että anontaan poka kittejuvom kirtemsiljo. Ja servi lii täällä alkattamaan rätätolmiitton ääsist metsihaltatuuväin Suomasta. Kirtemsiljo liilamas äimu, jota olla servi äykkin täkkär skouliittasast, main tai kirtemiit, naas kirtem skouliittasast, ja meittei täkärin jisliilamas mottoon vyötipyöllim te talle tompu, että kotseet, kun teostuu li toi täkkär viites kuauluin anarista, aipas toho kittal räi. Ja taat takkar tunturi ilmailija servi. Tästä saava jo, että ei Henry kesti. Te sun mustalle, että taat poka kirtemsiljo turvastitsi si jotteemme kiäinu. Jos automarkkan puetamot, jos mottom kirtemmasinan shatta voikkapa vättu ja kalka sijäivuuta. Tiekkerää siis mun luuhimme mielipuettam yleisäämi nettisiitoin.
1: Joo, ja täppä, annan kun sä minet syytsillä mun lohkan pailsallisa, myötsen amma sävä oda raanu, suoladuvan raanu satse. Ja nyt kalli, saatte mehän sähkiä maan pirra sun tiet. Ja tällä on romsa pohtiviesuus lainin seinämään suoladuvan historiilas olmai väkki raanu. Mä oon kaivuna suohkan leiskenkin pohtiviesui oftsun blot, oftsului oftas. Ja tämä vaksun video tjaiha, että maskeerivun on muussa pohdi johon siis jo tjuopai kalvu sinnis ja käh välttidä melde oudelko pienu minukta leipässä. Ja tätä puhuis elää pohtihan kaara reaksum näin päikkikohtis, kun siikki säätne juuri hädji, bändeirik isaksin linksta ja päikki olema muurihit tähpähuusa. Ja muhtumassa vähät viisulis nietät kohdessike oda raanu suoletuvan raanu satsai, kun fas erä toivohat suola välttä vammetoutus ja mahtaadan tjuus voi melde. Ja tähän täällä mä vaihtuvan pultiede ja pohti viessu taitalautiko divaksu täällä nähtämärkkäni nuku findot ennud merkkäniitä ja suoletuvan juuri tahti suoletuvan rannu ilmusuvu vaudumassi. Ja kaivun suokan arvostella mä täällä uikki iera rannu kaskapotsiot pohti viessu toivo kaska. Mutta tietysti oli vähän toppe ennen, kun saimme nähtiin just ympärä hälle lohkajampaa. Mutta täällä suojaa ne junarvikde junskarenga ja luossa koonakas.

0: Ja, Dal, Timo, hoi farga, ofti, norgabel, ja, loi, summa bel, mi mirksa, ahte, mihkal farga, guedda, min saddaga.
1: No, tot lii, tiime puheta suoma äiki love, ja tuotoi huäiviltomme te yleisäämi radio, mana oholopo vietti, nää kalhan mistä kulloavalla ehit, baby, mutta aina suu muu. Uäsilt.
0: No, no, makkar planatus täälko kirkkoparkkus jo. Mä ei makkar, mä en tuonne makkulopaikko.
1: No, jos on näistä täälko anarist lisää, mi prait, te mun kalla sorvam toho, mun lam toppe vähän isseet min audiovisuaalustekniikain, tai toppen kalla auton pyyhtimme puhutimmin, te Vegard Björs Muuli puhutimmin auton pyyhtimme, ja voikko mii?
2: Ahta on jo mun vertenge jäljestä, on jo no spänta. Måste lära dig tekniker det går kolla konserten ja då en viss middag på.
1: Ja, siis det blir tuota ja teostuuko mulla jees musiikkari ja lam härjen om auton pyhte, mutta mun meitte tämän nupepele aina, kun mulla on mas tekniikkari meitte. Te tot li on mulla on järjestänyt tämän tekniikasta katom auton pyhtimistä. Tätä likuittak, tuolla tästä oli nyt annu ääsi, mait kalka huolotti, tästä niin mähtulosvuoto, pilletit, ulmui peljit, vahokis tuolla, tätä sättelätä jopa varalos, mutta on mitä tästä kalkalle tai tärkkiä, tätä liijereskitte.
2: Ojo, tämä on vaattis paljon mun mielestä, tämän tekniikkaan.
1: No, nopeita olisi mulla vähän perusta, mutta kar nerdi, ei aasin. No, vai tunnust, makkar lii, vahkulohpa.
0: No muun kalai, kun tämä vahkulohpa on buunjasti. Tämä on niin, kun se ei alkaa vahkulohpaan käsi. No, tämä on muun aikun ofti mieltä. Eli makkakin melkein devas ässi tappakallina, vai ei ole, mitä petrantimis.
2: No, tietysti mun jakan tuolla, että mun väitin välkitti ruoftelota on tämän Piepmo-festivaaleja, millä tappakallina ei. Nu olun jalkan pjäppmua, että mun feit nokti välja ikte, mun se ei tuossa teka, että mun maisten tän pjäppmua, että teka nufta maistin, na, dinkkai, mutta antne mun aikon te määrii maailman kakkaan teppä borrat kaskapäivin, että tässä mun ilo on. Mutta Mikael, du sei okta musiikka saavalla haudalle suomakolta min saadaga.
1: Nuut lii, jes alnesta oli tämän volkottaisen äikillä, mä steppin Parko härjyttelee Chavumintaam. Hienosti sun niillä kullum täppin Yle Studiosta, mutta sustlo johto muusik tuoivo ja tot liu täppin mon Chavuvotjon kuullo. Tät lii solju ja porkkai tjaata.
0: Ja pöri vahkulappa tunni, Mikael.
1: Pöri oholappa.
2: Pöri vahkulappa ja heippa.
3: Hei.

0: Rappalabal, Gili Servi, Bodilavarda, Arbe Virlos, Nette Beudui, Cybergwelle Beudui, ja, Ekedis, Nella, Vel, Gwemu, Hemi, Rappalabal, Gili Vesos, Gos, Maitella, Release Concerta. Kodalle, Anmo, Hitte, Gili, Joegite, Albuma, Maslanama, Mattut. Det spørsmålet må leide Ginnils Johan Vars kjellige mannes i leide den festivalen just det Lapoløbelis.
1: Da leide han ikke gå mån gjort sin da feil og dykker fest eller ikke festival eller opp sist Finnmark. Vi har ikke lagt rydde gålen med da jo ikke lager festival at ja måtte dere med det går masse vådu att dalolo mas hisänen arbevieru ta ta hjälpa gaut nog man gick chocha festivala hejte de i lätta kallama sen ju det lide goda hjortadas tas lä kvota just det goda mega no to tala saiva kolle mortal peutano talia de os mega porrat kuuli mai millä arbevieru lachat rahka dannu go suovastuhtens halten ja
2: No, det är lätt att du ska arbeta med snö, den bivt och jag säger vad gäller bivt och målat tog med den till den festivalen.
1: Tato ei mä tänä laikina mi aalekitin ja nohtumin no mi paut tohko de la lobbal kaatta joko tälle na justi jotan jostan lahpu lobbal stas mi nohtut Ja dan bes mi nohtu kuakte varpi ja dan olemme peste kehtsi ja tjuvu mieltä ja Ja da, meil vähän alkaa somaa sen slaika rahkataan tohko, että johkas kiitjoitjo, että paitjo tuikä hohta kuoli loppuun nuohtista, me tohpetan ja me tjolle, tjomasten ja tjolle ja me grilletan teki uessa. No, että tikkar vähän mingle päässä, että vähän porra varas kuoli, lohtatko tämän nuohti kuoli länua, että kuoli isä, että varas kuoli.
2: No. Mi mitä päänä kohdassa vähän ilmastrette. Lähdö nähty pyytä mahtuu jauhkamin. Lähdö tahmai oktisivamanin dii tänne alkaan.
1: Tiedätkö, tämä lähe jauhkamaan. Tällä viisi, että saivaa kuollaan sitä, että jauhkamaan. Tämä heille nuolu olomus, mä firomu. Ja tällä vielä unni olomus, mä nuhtun. Ja tällä teuske nuhta ja saa kaipiitu, kun teuske tuus lähe nuhti. No, että lahpu loppuolissa houtalla, mä sanon, johonkin taalus nuhti, joka toimii nuhti. Mutta taal illet ämpö kohti taalus vel nuhti, mä enää saada nuhtu. Ja okkota linna teuske, taas mä enää meitä alkaa nuhtu. No, että lähe jauhka, mutta hillätte, että niitä piehpidikin. No, että tämä lyhtsi huisomaa laakeli meitä takkari, jos me viitti, että me tämän festivaalla mainihiakin, että tässä on tämä huassi tämän festivaalasta, mistä maatte päivin, no, että eikä alkaa loppuun nuhatun kyrsä lääkki tekkara olumaan. Että on ohpa, että tämän saat sitten tavalli teiniin ja chaihin mahkalkaan, mutta ei ole semmoinen, kun tämän päässä jäskehäkseli. Ja tässä on meitä takkari mun lailla, onko tämä sokkata spänningsmomentta, millä nuhatumme. Siellä on jälleen, että nuhatte pahta alkaa kääntää ja pohtaa, että soakaan ei puhuta kuoli, Tämä on aina manulu kuolli toppilee. No, tällä on hui saumaa. Teko vähän antiklimaaksa, kun teille kärkana mono, joka sohpu hoddaa vasta.
2: No, mun kuulen täällä ambisioon, että tätä just tämä manna puhdessa lavaraa, että ei kähtsele, että pahtia ei mai.
1: Joo, jos katsoo täällä kolmaa ja kiikomi laikiti tämä. No, että jolle sama upplägga lämmössä, että olisikin plana lyhtsiä tänne, että kaksi viittiä, että vähän empu, no empu toimma puhuttu kuin sisään. No, että valmisella, me chaihin on nohtu, olemme pääsivät, että varas kuoli porrattaisi just haalivi, tämän manjelta emi manna, että porra, millä piuta nouta kiihti kuuli ja rahkaan, että jos emi manna porra, toppi jätetä, että jos vaikka kuimmuhamme meitä.
0: Ja det gäller Nils Johan Vars ja det är Alfil Bafé Vålab i Sonja Hallersti. Ja många musika gula hem på gåbofta där de hejka hette mojtela release-konserta birra. Sådana bofta den andan av det albumet Mattot med Almada Vodan Festivala och det vådas. Ja det här arbetet vi har slått det jag bäcker och de melde. Mot det här med den tjoja hatt Kirsten Susanne Lojegi ju äga ovla jobbna.

0: Ja, det är gulliga Kirsten Susanne Loje. Gi mig dig gull och hoj ålo den och då löte albumas matto till mig allmohova den Lappolöpal festivala och det bådas, ja. Och där han har mig gulla med att gå doppe Nils Johan Vars mojteli festivala bidra. Ja, där mig dig bäst hem på gulla och hejka hätta på gulla bofta där gi mojtela en på den bidra.
1: Så är det ju alla dess timmo kaftis äkdes. Ja, då lägger release-konsertet ja låter albumet gå släppa icke olmo melde. Men då blir det satt touch på efter det hejka hetta.
2: Nå, då blir det helt enkelt att jag tänker att mille padden juori luovi ja mille färdten raj kolmalogi luovi. Ja där luovi ette lähti uske tämän paikki luovi. Mä kuulle lahpo luopal, kun tähän lahpo jäädä pirra, jos kaikkea nuu tätsät. No, että tähle, mun mielestä, että projektille milläkin työ se saltis. Ja mun jääkään tällä mestarilla, kun nuhtuun, että tälle just tiedä tonne varjalle hyöitää. Ja sen kähtsälle hyöitää varjalle pohtaika ja meitä joutti tämän luovi konsepti. Ja kun tälle, että hieman huomaisin tämän lahpo luopal serviä, ja maittaa ja hollut mut oppi ahtaa tälle tehalle. Ja siinä verittiin tahkaa tämän uuden, kun puolesi puolella, että se hilaa puolesta tähän jauhkit. No ja tämä millä te uskat tälle maattuut nämä tälle volyymu okta. Ja tämä maattuut tälle holmokia ei läsä minkäskaan. Tämä minä valitan vuotsen. Ja tälle plana valitin nuppiuorumassa, mikä alkaa tämän puolella valitin ottaa siihen luuliin.
3: No, alltså mun kall färdig med det. Mun elakall kulla nu ollu den festivalen. Men då kan se hur kommer Asan Oslo sen, ja. Då lägger ni att mun när man munan är det att det la vos skulle bli ut och göra det konsert häkes.
4: Ja. Då lä ni är mille pitchen att kalta då lä det goda ka hela aften just nu. No, kohtis mielke nohtut. Det vi achan inte inom att det dimmer på sava misle. Fjärrohtuu meihin nuohtiin. Ja meihin grillit oppi jaurikatsit. Teihin kuulii hamano maita olemaan hallitit ja porrat. Ja komii doppelle kärkän teihin sirjentiin tohko tämän kiliviissu. Ja teille toppi saavamme olemaan te raahka. Tämän tekee pitsan olkusti pia. Mui maihin miten kalka porro. Ja meihin porrat oppi ja nauttasi teihin. Ja taas imelti tuske te alkaa koimua. Mä tämän jäkin tuske nuukko. Hei ehkä lohka tälle release-konsertta, millä me nuo heldi uskaa tänjäkin chatteita. Ja me leimaa te uskaa stellen nuo, että hanmu me kalkaa outal tämän festivaalle. Ja lää on hanmu, kun tahti luehti chakkaalta.
3: No, mä näen ollut olomuja läpäistä. Tässä täytyy olla kolmoja elämästä. Oli vuodet päästä kolme olomuja, kun ei?
4: No, tämä on sillä niin, että hilhapa heivä huonkin nuo, että nuo issoras ollut olemaan. Mutta tässä on nuo, että oktipua päiviä meiltä pännot juuri olemaan.
3: Okei.
4: No, tälle nohtumislämmäs on muhtinaasi, tälle porraamislämmäs on muhtinaasi, ja tälle, että juuvat on ehkä koimuhämmäfas. Missä alkaa te uskemme manjeltaan tämän luohteen release-konsertta, joka alkaa den lille mannen med den store stämmen tohko lauttala rajauna sompino att jag hejtu tjua ja han toppe Marko Männus no att det tälle jalla tuffa tästä no att kalka ku pisti ta nämä jälke kohta ikki mi varra chok kitä kohti rechi
2: ton han loka tjua di vihte logi ol no pysta poht vihte tjua di ol o mai tätä
1: tatkali ushi mummai
4: tässä tänä de oske vähän haastalus mutta kami sihkari pirki tamma mutta ei saihti oske pemmu jollu puhke ja lääke de oske di hahte mille rahkalan täinä lääkinä mi piyti te tyknaatas ja rahkalit te nuahte
3: nä ei bara mine saamelas mi ehkä la hoina mi valt moda manna ja stan just alla just bort hollo alla bort hollo
4: jo ja
3: det är
4: oss monim pala på ut vihta ju det mot det är på vakt ju det dock första konsert i det så att hoppa lolo då lärde oss kida parres skola med kilisärvelo astan nu att det är toppe mille sist nu att just hei, jos tää lehkille, mii kalpirikki ikkoskin, että ei tarvitse.
2: Mä oon on maksamana siis on?
4: Tämä on millä tiedä, mä en millä tämä kuin alkupaali teko huksemaan tämän festivaala pajasta. Tämä on nuo, tätä himausima itse pohti siis. Nuo tällä pärä pohti toko siihenkin kehätsytä nuhtuma ja porra mä nuhtaa ja koimua mä nuhtaa. Nuo, että tiellä on takkar alku, mä en millä huksemaan tämän festivaalin tämän taafusa. Kun just alkaa en viitaa, se pitää verhtyä varra vähän stuori lähkettä, että on no ämpuruhta, ja de, varra verhtyä mahti vähän sisäpuolella soittunut.
1: Mutta täällä alkuksella voisi tuossa tahata tämän lapulöpöllä ärpiviiruiden välttä vaara.
4: Joo, tälle lahpuluppolisle en aina on älli kulttuuri, että se on taalu saami kulttuuri, tämän taafus, että pyytähän jauri firmi, kun mi nuhtu, toppe mi joika ja mi laulu, mä toppe noin toppe visotte päälle, ja hän tee heivä huuhkasi, että tälle just toppe, ja mi chaihi, tämän mahtumimisle.
0: Tiiä kuuliko Heikka Hättää ja Nils Johan Vars ja Alfil Beate Vuolab ja Irjan Valtuuden haalistega sunnoin. Ja lapuleppelysän laivuuden vahkuloppuuden festivaalan man pyrillä haallan ja massa ärbevirilas nöhtipiutu ja saiva ugellipiutu ja ehkätis lävel kuin muhemmi lapuleppelä kiiliviesus. Mi sille felta hoda luetta albumin, että minun jahka mun hänen lihka kultuja heittää Sanctuary, koska minun heikä hättää juoja. Ja täällä on Sanctuary ja Aasia Finnuhat.

0: Sån guldala podcast av NRKS.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vel odda saakkin oi.
2: Kuula odda luodis luottai osit NRK radioappas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja muusok tofu elikki voi chiiru muluselu ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotiske juoi kaikki kirkus. Ajo sahtan tie palttut.
2: Ulemahtes ja junandres lä onnagossit ja iskapa numa aalo onna fattait.
4: Selvä harjoita tästä, te tahkaisotta. Ja nuu takka.
2: Ullo maittai radios, kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mu njäljis.
5: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai, ko olko pelpoodi Finnmark, ku siis saatte luhtilo kyllä. Te vähki täppi huujoulu. Täppä ei toessa, tällä naa.
0: Don Guldala podcast av NRKs.
6: Kolog sisa NRKi, det är ett olufallalda. Är det här och att bajkala sjådasi? Ja, det är mitt appahuva, topogostånliga.
7: Topogostånliga, där du är.
8: Logda på NRK.
6: Logg sisa NRKi.

0: Det är Elinor Suongan Du Dushi. Käsisattais ringi sua mäsi gullandite maison hommege siida ja makkar gässeplan suuslät. Ja efter gässegössi lei antinilles bongo guhti suärmelle bongo ante mär ellen anne marit ellen anne bongo dikkanen arveli bärjeta söin maano kolmolle juostispäivä. Taas on kuulla, että maison muitteli.
1: Pari päiviä antinilles.
2: Kiitlatti.
1: No, mulla manna jo koos mäims lät on just täällä.
2: Mun on täällä just tämän nämä Tromsi. Mun ei täällä kuuli jälki tohpa ja mun tuolla voimme tinkkää.
1: No, tänne tässä kuuli jälki, minä olen rahkainen, mitä tässä tällä skuulla alkoi?
2: No joo, tämä norrun paikki juuri ja niin edelleen. Tämä voisi minä lystä peilut johkana.
1: No, laitu syödä mai parkki jo ehkä kiesi, no kohtu on käsi tähpä, että ilh kiesi lämmäs juu sille tämän tahkan.
2: No juu sille merahkumme lämmäs, eikä lille.
1: No, oru lämmin pöydä messi johki saattamin.
2: Taas lähtöön. Ei pahaakin. Mulla on kuulta.
1: No,
2: kurja.
1: No, laudus pöydä mus käässä muihtu.
2: No, ei musta ne tiedäkään rohkaa. Mä lähden ollut. On parakaan juuri tietysti, niin siinä rakkiin. Vaan tätä korotaan. Ja mä rakas. Maanaikin. Luo mun maanaikin. Olut korit ja käsi lauhui korit.
1: No tu pärmus käsi muistella teoskeen pääset edes olemaan.
2: Joo.
1: Että tällä sahtalla on katsottu pato jäkki käsä, pärmus käsä muihtu.
2: Joo, joo. Joo, jäkki.
1: No, Tanja ja tietysti lämmin hui arvessa tälläkki, täppä Finnmarkussa. Ja mä ajattelen, että tämä ei mangmusia ei lämmin hui pahka. Mutta ära kun on, mun lähtu mielessä kessi tai räytän.
2: No, tämä on kyllä kyllä oikein. Siinä se uhki, mutta ei, mä olin hui pahka. Ainakin oli huijareviin, mutta ei. Kyllä oikein täällä vähän jäkkiä. Minulla on kyllä laaja. Kyllä täällä on rajan äänet aravaa kukki.
1: No. Mä olin
2: hui pahka.
1: Kuopan on liikään, kun arvi voi pahksa.
2: Nämä mun inka tätkälle. Mun inka tätkälle porri on jälle. Olisi pohtu ikälle hui porri pilperpaa. Tässä ei takka palata.
1: No, mun vedin kuulla, että lähkoon lämmön lupme min tänjois.
2: Joo, lämmön. Vähän joo. Nämä mun inka, mun inka pitkohti kiluttaa. Hän on antanut.
1: Kalle kilua saattoi.
2: Nämä on vihta kiloa, eihän se jotenkin lämpöön.
1: Tukalla tuolla vähän just smahkui, kansi just on säästä, teillä on varmaan vähän juopleita.
2: No joo joo, kyllä. Tämä kilo juhti vähän, kun se juhti ikinä on smahka. No mä en ole mani.
1: Joo, no.
2: Se olisi kärkämmin, mutta ehkä riittää vastaamme.
1: No tuon varmaan finne fastlumme vähän vielä.
2: No kun on vanta tämmöinen, niin laa viittaa tauko.
1: No, tällä lämmössä on vähän kalmoja jättäntä tämän käässä. Lähkoon kuulla noin kummiluomana piirre.
2: No joo, tänne kalmo. Tumpuista ei ole kalmo. Lämmössä minuut päästä sen liukkaan. Päätä on tosi matia. On kalmo. Mä en hoko sattenkin. Se on ollut paikka, mutta ei ole sattenkin.
1: No tässä on tuolle suahokkaisluomanat.
2: No joo, tällä.
0: Tiiä, kuulemme häntä niilis pongoo ja leikä ja alfil pehti vuolee gii häälesti sunja. Ja eilä lää vahtan suunga saavallat.
3: De lää, ja täällä okta suunga saavallat. Mi bodi suoma pälde eske, kun suoma lei mielde, mutta te tati päivä muut. Mi silen tän suunga, kun täällä on odda suunga, ja täällä jesse bro gillä tän ia almoan odda skädru, ja tän skädru nama lää saapmai. Ja just den sjönen med mig och talgulde lite där lägger i den allmän matvarko äge. Ja, där lär den odda skädros mötte in. Men jag kände all mig gulde lite. Yes bro, sap mig.

bara keittosa. Vuosta siitu lätevä tuhahtu siinä joko hartu jalte chokko fuolahveltu sillä ko kerkus vai velko tänne pitä hitarpastu se ko okti väilevas vuhti vuettu piirä suutta ja sääni tarvani chottai jos palla lätti te muitte falla te puh mai sata kova halla sätä mai semma lätti alte juksaa idus la fuolla idus la fuolla. Nää shaltadas tuorra kaskakor

Kossa sarkopehte rääjäi. Kossa sarkopehte rääjäi. Jää. Kossa sarkopehte.

Okei. Squattu siis ei ehkä jyhkä jaa ei ääni holomo mietä mietä äläkä jyhkä jahki häytä tuolla voi ihko nätte jos ton aina nuppi chalimi raavas tu seini siis te hiena huihke chaske kallu raavas squattu siis ei ehkä jyhkä jaa ei ääni holomo mietä mietä äläkä jyhkä jahki häytä ei tuu tuolla voi ihko nätte jos ton aina nuppi chalimi raavas tu seini siis te hiena huihke chaske

0: Ja, tälle musli okta juurta ja eilä mun fyrtin tuskulla on joku mun on toppe sosiaalimedia, näissä on TikTokas aina, että muhti norm juurtsi jäi pidä erilahka i kommun. Mun on alo juurtsan, että jahki, kun aina jäi maanu ja aika taida manna, niin laskun jälkät.
1: Laskun
0: alltså,
1: ja,
0: landrätt dörgille. Ja. Kurk, eller sån, na, orkspelare. Nej, men mun taisi mieltä maan, joka juutsa.

0: tämä mua jahkila. Ja mun tapoin, että muhtin smihtikäs lodra, tai se on ihan pahtsin älkiin ja bonnai.
1: Ja tsekku nyölkät olevan rasallikin.
0: Joo, ja fördin jär muht on juurissa jaipiran, kun mä olin kassin ens mehtän odon.
1: No, mun tiedän, että olkohan tahkita meidän eskolla, mutta mun mielestä tsekku nyölkät vuulus, kun oli daaleja opa, että mun mielestä mun kyllä on juut siitä kertusta ja jorpoda, että niinku just on aina, tiedän, että hän on saami kalender maalaiden, mitä ja hänet kun juhkidaan.
0: Aikolaan.
1: Joo, ja teko kun me saamis maitei se kaafti aikolaan. Mun mielestä tosi, että ja mun tiedä, että hui luntulas mun ide jutsit jorpolaks.
0: Mutta just ne jorpas manne, tuuteas ne kun tredju manna, tredju manna, niin.
1: No tähän manna te makkakouleita, no olkiskuului ja te piirrat, teko tiimu.
0: Mutta on niin kuin juuri, että näin kautta tredjo, te vulsoivin ja tuotumärkki tietysti, kun on käsi mannu tredjo.
1: Okei, kun on järv muuten piirrat, ja mun älkin vähän, jutsit. Laavan kun tuodas jutsit, ja mutta mun, joo, mutta mun varre, mun on niin jutsi, kun on lähtenä joulumaan, emme joulumaan, mä oon skaapaan, mä oon skaita, että täällä meillä helt tieppä, kun sulli tiimulle, logi. Nei, tässä ei vaan vaihtis. Mutta mun tilanne, tällä on hui mielenkiintoa, mun mielestä kuulla, että mua äära olet mun se, että järpimi jutsa, että ei, nah, ei puhuta jutsa, että mun mielestä on noin.
0: Joo, ja mun kalpaa oinin den TikTok-video, mun jälkeen sanoin, että herra, nu ollu, liksom, jutsa, mua äära ei ole mun mäin, millä on olksu aina, kun mun, altså, tiiä mä ei saa, että herra lakaisi meitä.
1: Mä tällä on ollut tinkka, mä ei saa tehdä äärilaiksi jutsit. Ja mun koi, mä ehtin eskilohkinut, ja mun, kun mun huuman, tai kun täällä, kun mun huuman radios, mun lähen jutsia, että mun huuman jorpodagas, just mun huuman sama fattabira, että on teko puolas ruftelua, että tämän alkoi luhpas. Mutta ihmeellä, kun tee, mä en mun jutsan, kun mun
0: tantoja. Niin mun kalli nähtä, en tiedä,
1: no, ei mun tiedä, jos muhtin kuulelle, että ihmeellä saadde fall tiedä, kun mun jahkan tälleen. Mun taalian toivon, että muhtin tiedä, hän lähtee kuin muun. Tai mun ei saa lähteä aina olla myöskin jutsan niin.
0: Joo.
1: Mutta tähän mä ehtii aina, että olet mun lähtee jutsit, että äära olet mun lähtee iunit. Lähtee tämän jutsit.
0: Mun on aina niin, ja mun lähtee saattaa näitä maita huipille, mutta mun inga lähtee olla muuten pitkä iivni mun myöskään.
1: No, lähtee kuulla, mun on ohti, tekkar, tällä ohti kirje, oh, meillä omgittav idioter där och gillar det pelar vi chilligt att det allt mulle i skolan iunit att macka är personerna svårt att slä. Lägg en angola nåt.
0: In.
1: Och då lärde jag att det är odmärkligt att man är mycket vis åt mot och ruxes allt mot då lärde jag att det är ja de har ja de roana allt mot en allt mot roana allt mot och då lärde jag dabala solmu ja det är alu duste datcha vis och fiske solmu det är kreativa la solmu ja det är alu solmu mille huidika jäsmala solmu ja i mun tiedä kalle tuolla kun se däivas ei ehkä ollut mun siis
0: makarimni mus
1: oi, no mun inte tohtu tietysti nun pois mutta meni mun lahkan ja mun vähän lyhti bitchan Don Lägaskal Alit ja Joana.
0: Okei. Okay. No, tämä on nämä, että mun jakan kanssa mun muistan, kun mus okta skiver toppe tron. Tällä on faktiskt trontimisärgen mun Hawaii-steven. Ja hän kall, ta lävi huidi akkari smehtä ivni ja dokkar räkka. Mutta tällä just tällä en muistu makkari ivni mun ja biä. För din järä tällä lävi samma midusla. Voi tout kolmu ärla.
1: No, makkari ivni on jak muunnan.
0: Oh, niin on tiedä. Tämä oli illa muista, mä en muistu. Mä oon muista
1: no, mun saatan mun jahkan iässä, että mun lään vaagaskal ruksis ja fiskat. Mutta en po fiskat, kun en po, tämä on fiskalle välkä, ui kreatiivallis ja tuossa hui olu idea, mutta illa aalu on naku karvisuut.
0: Joo.
1: Ja, nähte, imun det, men då handlar man inte allt mulle på att en kritik kan inte en vuosta gå. går mot locka att det ni sa att bitch allt mot det går mot din allt mot den boxa igen upp i boxa att det allt mot alla nu är skottlagen.
0: Nej ja.
1: Jag men inte men där mot gay man ju mot den locka men alla vet ju inte okej där var det ille enten eller mot att det läva ner. Don't leva ner. Jag det på mig inte i nej chillige mig inte var mot en glatt det är skottlagen allt med kan.
0: Oh.
1: Natt, ja, det är jag
0: inte att
1: ge ett tips om oss.
0: Mutta mun kan jakka mig olma hoin nuppi olma. Vähä iskutikin laakka. Ja mun on manna vähä olmas olmoi.
1: Mun kan jakka mig inte. Mutta talde, min aig jouts manna lohpakuului.
0: Joo.
1: Hui farka.
0: Ja tiimahan lää farka loi. Ja mi mieskis att en annu loha. Että min saatta manna lohpakuului. Ja tässä studiossa on, että minä kuulun, minä ei kuulun, hoi ollut minun Saara-Maria Paltu ja...
1: Ja minun ei ole maailma teillä.
0: Ja suoma välillä minun olisi maailma lämmösmeltä Mikael Morotoi ja odotellaan ofti. Mutta makka suunga meidän luopäneillä.
1: Ah, no minun jutsinkin, kun minä hoppaa, että on pitää lähteä kotiin kjorpa, voi manna ka ohtoskuului, voi manju skuului, voi... No ei minun tiedä, mutta minun jutsin minun tiedän, kun jätä olet minulle hoppaa, että hoi ollut maailma pitää. Ja att det läger mig med hjälpas vi i. Nå att det är mig tonjak, säger Maria. Läger hjälpas mig med.
0: Ja, måtte mig bitchen. Mälj mig göra i målet.
1: Okej. Okay.

Mama.

0: Ja on la porkmanu chichte baby ja la peria jon kultala käse santa. Ja web studios karashos tel alfi beta ola bimosa melde.
1: Eria balto.
0: Joo, ja mun kuule tässä niin liiraa, että täältä joo jästi kisle sulle engin mätkillä suongan ammaa.

0: Joo, ja leie kisle suleng mätkielo huivua suonga alka hit otna sattaa. Ja täällä on viime perejä, ja ton kultalla he käässä sattaa. Ja läpi studios karasjoista, täällä Alfred Peter Wallop ja Musa Melde.
1: Ja Balta, mun kuulen täällä voi muovtaa.
0: Joo, en jo otne. Tänne tälle viime perejä. Ja täällä on muuten perikin, mun manan fast Bergen kaupunki.
1: No on niillä kyllä illoämmin Bergeni päät kuulat.
0: Illoämmin mun majoon tajuta Sirjoni.
1: Tääkö mä Alfin, mä sä huisi suomen kuulla tuolla mofta, tai mofti tahtaa muu. Mun saa tämän äänen mofta, ja teus, mus ei ikti jo doudu, mun se väärä bärja doudu, mutta on nälki vähänet. Mun inte maga, on väärä du lavara doudu, mutta kan mä käsillä ne den jorki, tai mun dämon saa ollu buori musiik, tmäl doudu. Oh,
0: ne kalla mun us ollu buori ja suome. Mutta Irja, mun ei kun kuulla mail tonne jutsan tämän vahkulopa.
1: Mun on vuosi teko mai. Mun saa vähän planat tämän vahkulun. Mun saa hui, tää porgi man olla hui devan mus. Mun saa plan jökelka. Tää lärin här on, aiku mun oppa man on syklas. Det takar elsyklun. Aiku man on väldigt, vastaan vuorit. Mä aiku on syklas toko Oslos, toko Mähtsäi. Ja gaun muhtun hyshtä, kosta vuod poromusa, i borotaan. Ja ihtinlä mun rian päivän. Mun saa skivir, men jää tuolla min rian päivän. No, että mun saa hui ollut hommat tämän vahkulop.
0: Mutta tuosta kaloruun, että mun entä saatu minä mei puheri vahkulua, vaat uske.
1: Joo, täällä mun on illa. Mennäpä tämän!
0: No, on ne mun on mällä siipurra min ofta muu kuhkimus ustipin. Mä olen nyt outannut pinoppiin managerais.
1: Mä jäkin näitä oli kuhki. Näin.
0: Mun on toutan suu puh kuhkimus.
1: Oja niin?
0: No, tätä oli tämän mun oikein.
1: Aja, näin.
0: Joo, mä olen nyt mällä siipurra min ja te ihtin. Te kakaan mun vähän fulki väkkiit, näitä missä tuolut. Näitä mun kakaan kiefkanis vähän parakt. Ja tässä on päivä varfinan niin vähän vaatisimmin. Mun jakan taas lailla jäädä, vuosarko te, welcome mun pärkeen kaupunkiin.
1: Tääkö mä olen sanoa samaa kuulla, kun olen mofti. Tämä moftis kahta muu mai. Ja teus, daimus olemme mai saada suomassa vahkuloppa. Mun onkin saadaan lohpi tän. Mä olen lehtnut vedjan, tai muun on mai vedjan, hui ollut suonga. Mä olen vähän kähtsäli hadde sitä bärjä tovdu.
0: Ja teuskin just on bärjä tovdu, että mä ees häliä kuulla, että nää saadis mun niitä NRK Radio Apps tiedon. Mutta teillä on huivua sitten teillä bärjät. Tällä tuo ei haastu mei Kjartan Lauritsen fredag suonga.
1: Let's go!

0: people. Eli Minas, Laures ja Outaltande kuulet on All Summer Long, Kid Rock. Ja täällä kalletna mai Irjanin kaunalandan tälläkin kartta.
1: Yes, ja nu mun mielu lave hälikki. Me lave hälikki Kirkunjaks, tai Finnmarskus. Mä saatan aam luok nää Kirkunjaks, la o ne. Astan, ta pärjä tälläkki. Tällä kuhtamla legat sehki ja vähän viiväs. Varka isla kuehtamla legat sehki ja oppa tälläkki. Dienus kuhtamla legat sehki. Vää pelahakai palvalat. Me hamanis kuehtamla legat sehki. Hannes vais mai kuehtamla legat sehki. Liemnes vihtamla legat sehki ja oppa tälläkki. Karasos. Ta poru lämme vähän kessin. Toppla oftsamla legat sehki. Ja vähän viiväs, kuitenkin smai, toppla kaftsum lägga tehki, mutta det toppla vähän obba tälläkin. Altas, njäljäm blå lägga tehki, reissas, kvektam blå lägga tehki, vähän viiväs, romsas, kolman blå lägga tehki, ja vähän viiväs, hashtags, toppla kolman blå lägga tehki, obba tälläkin. Svolvaras, kolman blå lägga tehki, ja budodjus, kvektam blå lägga tehki, ja obba tälläkin.
0: Joo, mä saatan muidlia, että kun podotjus nuorista kuului, että arvi kohta toppi föyskisellä arvi ja oktamloitte elläkä tsehki. Toppi musseres ei muoffis, teillä kuehtamlo elläkä tsehki ja arvi ja nuu läämä, että musseres ja tälle komi johtella toku mätteli joku njarki, teillä toppa oppa täälläkin ja kolman blot elläkä tsehki. Trondin kaupuis näin blot elläkä tsehki ja oppa täälläkin. Plashesla oktamlo elläkä tsehki ja oppa täälläkin. Ja kun johtelat vähän mädeli, toko hämmäri, toppilla kähtsämällä lekkä tsihki ja oppa tälläkin. Uslus, peloaki palava ja kuekli okta lekkä tsihki. Ja Kristian sanastella peloaki päivälät ja oftsamblat lekkä tsihki. Stavangeris, teillä toppi vihtamblat lekkä tsihki ja oppa tälläkin. Pirkon kaupunis tai Pärken kaupuis topla oppa tälki ja njäljän blot legatsihki. Ja kosfas njuni toku tavas kuului johtelat toku olesu niin tällä vihtan blot legatsihki ja oppa tälki. Ja oppa tälki odolemin enastoppi siis ennan tätterin mai. Erako uttas kos arvostajilla kaftsin blot legatsihki. Tänttä nuu at tienäli onnelat tälki ja tattakala odo enast nonksen tirjan onne alle pärjävä tälki.
1: Mä en ole pärjää täällä, että ajatellaan viiväisiä.
0: No, totta kai alkoi luokkaa tuonnella pärjää täällä. Tuo oli tjuvulin.
1: Joo.
0: Että täällä lähdetään täälläkin, että kun olemmehan maan pärjää, että vähän matkustit. Tässä lähtöllä me olemme vähän olkoskauppuja. No tää on laitakaan täälläkin, millä on hui pärjää taas.
1: Mä oon pärjää täälläkin. Mä kuulen mun kapsia, mä lennän mun ofte, mun samaa hui pärjää tuota, mun siihen lämmästä, että olisi kiesi. Mä härit. Mutta sä ajattelin, mun on paragon olisi kiesi, mutta ootnella tuolla ei pärjää tuota. No että mun on hui illua ootnä saadi ja tästä on sitä soma.
0: Joo, ja suomea mä en saada täällä kutsua ja se oikein Aleksandrin ja suomea mä täällä somer.

0: Tiele e Eika ja Elinaskalle sjungan tunja. Jo, ja, mun on tappe kaunan forskning, forskersonen tjokkis annos ashi. Go mun te oske hui liikun dei duskan, että sittu ihan finnas sittu, että väävet ja min tiedu ja nu.
1: Tämä on vähän suomalaisen dei fun factor. Ja är herrat alle naamit dei

0: One Republic, Need Your Love. Joo, ja tällä tiimaa kuekitte norkaiksi ja kolmas suomaiksi. Ja tahti mielestäni käsissä saattaa kuulla täällä suomassa maitta. Ja onnella porikin maano chichpäivi periodat ja läpi studios karasjoista. Täällä Alfred Vätu, voi läpi ja muussa melde.
1: Eli abalt.
0: Ja tuonne toppe Oslos.
1: Mulla on Oslos.
0: Joo, ja tämän timmu, että kuulet missä aidente, Anaris Sani Pride, Pira, kun tahla täällä lavarda. Joo, ja mä tähden teillä numma täällä, että päällä kolmekin päällä neljäkin odossat.
1: Yes, ja många odos, sillä mun on sama käsi, kun jag ser sada somaa, vaan kuulet, mun kuulin täällä hui halla.
0: Joo, täällä hui halla sanoin, että täällä sada hui somassa päivi on maittaa. Täältä kauas choihasti mi Emil Karlsson suonga Sibnee.

0: DLA mig i sjungan, kom over jag odalande gula med min Natalie Carrion sjunga Summer Love. Jo, ja, den ich din lavara alla gas at me pride honoris ja och när så det släger med det såna mer att nu så ner mig mycket måla lat lajda dinaka dolida. Bara baby
1: honoris.
0: Jo, den har lämst melde lajda min pride mangi. Man den har lämst melde vackar i lajda min.
1: No tahle hirma suhtas. Ja no tää oli esimerkiksi mun nuppikerti, että tiima mun legend Anar Pride, ornemin millä tän min kilaltsa ietsämät Pride. Ja no tietysti outal tankirelle, mä sanon tuolla min takkar queer tiehtospäällu, että no, mun ja tahle servosin ofts parkan ja tietysti ette halas äsi auttaa, että pohkain liuhtsii olmos voika vuota ja no, avuudis saami kirjai vuoda.
0: Joo, ja on lähellä laita min pride on the oft tän jo maitta. Ja millä dustan jo oft vasta dus laidams.
1: No, tietysti no munnan kustotan jaita tekniikkalas wizard ahte muu parkun lelemos tai min chaihan tai tähpahuspäikki tekniikkas västidi ja tietysti manka iera äsi sahte musle etsan duas festivaala puhte dea mislään parkkus skaapmakoo vainnu tietysti tait tieduh ja tsehpoda fevridan tasakehte. Ja tämän jäi mulle toppimaitteen artistan melteahte. Teotakkar. Saami voi melte manka parkku.
0: No saamelaiset kalli isäte ofta kahpirin tuossa vätsi voi mai. Ja no, lähdäämme makar haastelusta tämän organiseerana ehkitui?
1: No, tietysti, no missä lää tiennähtä mii parka ehkitu tahtolatsan. No, tietysti tah lää ahte mii huijoulu atti, jäämme äikki. No, tai tietysti valtavalle ollut nauhtsai. Tämä on ollut vähän muuttehtaan maittaa ja että mo säilutat takkar mokta parka, mutta että ei parkka mentosakka. Mutta tämän jäi miskä lähui Suomessa joukkuu, että mi ofts parkat Suomessa saami nuorain, kun siellä täällä valtan tämän ofts västelussa läidit Sami Pride ja tästä min Anar Pride Jofku puktadan paikkalas tietoja oktavuota. Mutta nu, kanske just sitä hahte koskaunu tuorvai äikki ja tietysti lää kässä luo muja just teivi vel murjen äikki kehte tällä takkara.
0: No, laumis tuorvai parkun aftsit.
1: No, koskerka lummet ja koos.
0: Koos. Aika joka missä pe karasvuosante ja siis vimmas, kun meillä lämmä suomme, että lumme mä ehkitui. Joo, mutta miettä Suomen musta mielessä lämmin laidaji Sami Prides.
1: No, kalmu tahlää ui ollu olla ustipat ja no, tahlää mun ja takkar servosa huksena. Tässä ohpas muuvat olmuin ja tahlää vuohki talakai älli, että tämän läidämi poktenu miillä huiolu ouftas ja satte pohlaan fierana ja spiufka. Ja, päässä maittai ohpa huiolu, että mun lään täällä tuotakin nuoma lohken tai no tekniikkalas peilin parka, mutta tota heillä takkar muu nuu takkar. Nana musta tsehpota nuu, että lämpiässä on ohpa hirma ollut. No, ja mii parka, mis mitsi itte nuu. Tahle maittai tiena, että läs vuohtas ja sahtale vähän tiena fun and quirky tiena.
0: Ota on se sahtale kiläädoppe. Ja lavara huisoma ainit.
1: Joo.
0: Joo, tuolla maita tietysti DJ:n Cruisessa ja mas mi sahti tasks veredit, että pahta.
1: No, missä on kalsatta, huifinja, fanastuvra, toppele, Rittany Tears, Fierce Joas, Outan Puktimin, susle takkar drag karaktera ko Kai Zombie.
0: Rikolla puerre.
1: Ashatta hirmo puerre. Ja mun lentoppesta stu chuoja hemme musiikkaa ja mun liikon chuoja hit saami takkar suongait min alma bangeri, mutta maittain vähän takkar queer anthems ja takkar suolepas paaha haiston guilty pleasure. Ahte. Tehdä muu.
0: No tätä aloitaan, mä missä ehti huolitin, että tusti DJ Spa-kaito ehkin.
1: Joo.
0: Joo. No, mä käyn lähtö mielessä, että tilli tai queer sami tämän jäis kaikki tuu hän kaikille kuudas.
1: No muu kaikki juurtas on, että lähtö finnis aini, että mä oon kirjaimin servota lää ja tuotaike Sammy Pride lä tahkan huite halas parku tan outi jahtelee huksen tan servo saahte. No lä Oulu ja Oulu ene olmot käh pohte tai tätä pahusaitte ja ahte tan lahkai mun touttan nähte saami arvetauki servo siis manna puures. Mutta tietysti parkui kuassa ja noa ja ko kähtsä mälmitiili, että mua vaikka transolmui olmos voiko vuota lähtö ottaa tuvon tahtain tai vaikka tope Britannias kärsi tuvon no, tahkal pitchamin parka, että vaita lähti takkar fenomeenat mahtaa pahuve erän mälmistunnuuta huijota, niin maittain tästä joutettu kokous miilet, että tähän lähtee halas, että mii tahkahtan raito vätsimä ja vätsili tai holmos voika vuote peälis vai pohkain lyhtsii puheresatsi ja jällin min servosis.
0: Joo, mun tietysti rumelsa tämän laidamassa huisomaan, että tahtan mun vaelluhtien just samoin touchit. Mutta mun aikuun kuulostan, että mä oon illuta äänemässä tämän Sammy Pride avu tämmössä.
1: No kalta lähtä raito vätsin ja aini, kun olmo tjuahkani ja kähle pohtan ja makkar mokta olmujuin. Ahtetaan hoftustallan.
0: Ja kallaike tän tätä programmaa äläkä?
1: Joo, mii alki ihtin lauvartaa tuolla ei tiimuu peal kuekten uppeloijis. Saamme musea siittas vuolka raito vätsin. Ja tästä toppe misleitä markan festa ja toppe programma, jotka suva kaskapee äikke.
0: Joo, ja jos on muhtunkin lyhtys mehtä, min ilhven määränä häliä kouvelik. No, mä kär äykkillä pohti aina riisä, mi pride tuoluide.
1: No, mis shatta hirma sooma, lä puere programma, jo ehkä hätsijöitä, mis lä improteater, musiikka Anna Morot, tajas. Taas tulee papanas vel jatka festa, ahti jos ei päivä kerkkanu, toppelee freak out, musiikka jovku ja V-card.
0: Oh, siis pahtaa V-card on tällä muuten rohkeutta pähkiseerä.
1: Käräs jo nästi.
0: Joo, käräs on nästi, vaan musia ei parastat. Joo, no lau, mä ei tee iära, mä ei häliä muitli Sammy Pride-birra.
1: No, varra juurtus on tämän nähtemi, lähmaittai tämän jäi Oulu Hallan tampirra, että makkar sääni kievahi hahtelee, kun taht Sammy Pride, mutta talko mille aanaaris, nuu mille kala alkan kievahi Sammy Pride. Tai he Sammy Pride aanaar, mutta ahti tahkea, että tahti jotain siimelte, tai na Pride liikkaluissa aina, että tahti kullon tästä maittaa, että kude saami kuoplus mille, joo, ja varotakkari juurta maittai Iida Lassilamin parko jafkus puuresta jäi Tampirra, että kosattaimme, että akkastalla manin pride levyken ja anaris tehalas nuusonta jäi hui puurestaan, että Iida takkar okto, okta oktonas arvetauke on mun jovkua, että millä jo ehkä saisi, jo ehkä haitsas lää peräslahtu tai mielparki tai usti kiilää kirjaa ja no tämän lähti halas muihti. Ja tietysti minä illuutin maittaa, että taht Sämi Pride lihkatus lää parkan tai nahti kuutekeinnus ja anaris ja ohtsi jo äske lää Pride löyken nahti. Maiston tehalas lihkatus ja illu lähtas melte.
0: Joo, ja täällä mä huitelas muistuin, että on sähtäällä, että kirja ei takka erikuutta elättä opes miettästön sähtäällä. Joo, ollut kiihtuus on nämä, että nyt on niemi kooservat, käsä saattaa muistuttaa tätä ei Sami Pride tuoluita aanaris. Ja saavat lihkuuden tätä, että tuolun manne puhdassa.
1: Kiihtuu ja tervapuottim, puhdas pohtin teihki aanariin.
0: Jag har varit kvar i hösten till min fälgen orkestra 20 miljoner.

Tie kuulet on Henning Antti Suonga, Sin Sweet City Sweetheart. Tässä hui faraga lät odasat, mut odasi ratsoi te choihasti mitä Ailu Suonga voi.

Pia täällä oltaessa puheenjohtaja. Suomen johtolahja kulatalla ministeriä ehtotalla pikäinofiknuita loojii miljoonai euroi ruuhtadämme. Ruuhtadämme lyhtsee adjumin erhierä eurooppalas reutekäino koutodaa pläänen turnos haaparanti kiemakaski. Valtokenju kuektelee oktana pokilpesjävr kenju ottidämme ja ravenjarka Norvajärvi värresjävun päihki. Suomen ravetuskieta talla pahteja ja staatta pusetta ehtohusa. Chakchamanus. Suoma rätikohtsin laaduskinte toista chi puot nörtära ja äittis lehki miehtsi valli verrati. Takkinte juvojit afrikalas spinerohtotalta tiihte. Matta nörtära ja miehtsi valli verra takkinte juvojit jo tämmano alkus. Miehtsi valli verra ta tarkutus on la addi veilos vuoda miehtsi älliitä teo ilkkaita ja irastöra miehtsi älliitä rastilti riikka rääjäi. Suomessa kaunan vuestas kerte afrikkalas spiinerohtotautta viltaspinjin. Mangimus täyti ja man viltaspinji kaunu etje mannan vahko torrastaa matta nörtä uosi suomalahka ruossa rääjä. Ja muistella velahti tämän vahkoloppa pielusti ja avuti ofta vertaisas vuoda aaneris Sami Pride tähpätusas. Tähpätusa kohtaisista Sami seksuaala ja sohkapelle vehätavat. Tän jäi programmassa Raito Vätsimä ja Outonbuktimi Lassimai paneilla saavastallan. Tän jäi Sami Pridella läiduvan ofta Suoma Sami Nuora Serven ja Aaner Pridein. Ja äänettä nässissä talohka hyle Sami nähtä siittus. Ja oltaisiin johkii Susanna Kuttor.

0: Det är Flowrider, sången Good Feeling. Ja, där läget jag ser nu det jag ska kolla mig till gässesata. Jag har mig till mig att min ring så att man sitter och kollar dit och min son har mig gäss. Idag är jag har gässplanen susla. Jag har olika i mannen min låt mig var ofta spåsalt alla min. Jag har någon vila sabbat. Jo, det lyfter jag att låpa sig alla min. Det där har man skär av lite kväck. Det där jag kollar mig om att gäss sån här lite kolla gässesata. Ja, och när jag ska är oss socki gota äntningas bongo ikta arvali. Bore baby aslet.
1: Bore baby.
0: Nå, måla manna jag gås mail med slät ondall.
1: Herra sut, jag är mån en god gäns mån. Jag lägger lämpa spännande, jag är mån en god gäns.
0: Ja. Nå, mail tommen den gäsa.
1: Den gäsa är där hur vi finner dalkilema, skärvet alki och tjaskis ja. I saatte kuin hämppu vuodet i houhtu geesi, saattavat.
0: No, tonko lisät.
1: No, herra, no, tätkö oli vuodet alle? Ei, ei, mä, no.
2: Joka leikonaas tuosta positiviteetä. Muska lain haalamassa suhtaan jaamassa, kun lämmössä ne häys täällekin teppä tavin.
1: No, no, mipä tässä problemi.
2: Mä oon mun leikonu. Mä oon täällä saa vaan kuullut.
1: Joo, joo, joo.
2: Mun ei täällä joku mun ja positiival.
1: No, joo, joo. Mutta tietysti olmuus rempi jaapu edspirrysjuts. Täällä ei vuodet pohtsuja ja... Ja, det må faktisk være skjøt inn etter min lærmål, den lærmål som lurer oss ved her som linker seg godt sammen.
0: Ok, nå da en dag prøver jeg her legger seg godt meg gavnet.
1: Nei, ja, ja, nå må jeg mann, altså, hørt inn.
0: Ja, nå er det da best bodalt alle for her gæst.
1: Ja, ja, best er vøyde med deres, ja. Så egentlig, jeg tar alle våre gæster mot, du vet, den lurer oss, men... Ja, jag sett den solbränta i det ditt nåt annat. Nå,
0: no, då har du skålat på i vars gare till landen till det här.
1: Nå, no, igen då. Det är i månen nöttibrunna köttos, igen då.
0: Jo.
1: Månen har aldrig velat.
0: Nå, då har du skjöjda mig på att köka kiesi. Nu kommer du att gäsa där. Vi har det illa kiesi och sälja tämpesan takat.
1: Nå, den här gällde efter en mässamärkun.
0: Den mässamärkun.
1: No, tää läkältä ja märrä katsvinna mohkit.
0: No, mä oon märrä katsvinna te finnät.
1: No, tää lännet tohko me johti käst. Ei älyin mennä tohko. Ja tää liu lämmäs manna voi reisä. Märrä katsvinna verti finnä. Ei pyytä märrä kuoli pyytä pääsi. Ja tjuufisk pääsi sen luo se.
0: Ojan tosta tän tän muitteli radiostangan.
1: No, imonkal ei sitten tänne tryyä tänne luossa pestä annakaan. Nuo on lukalin pyyt.
0: No okei. No,
1: tää sinne trysselkäl juuri ränkä lähti. Mutiitin ohka luossa. Ja määrän ohka. No, me määräs ohka kuoli. Heil mutiitin koit.
0: No, tuon teuske naun, että pöydä käsimuistolla vähän, että mä näin on lylös. Mutta mä näin kuulla, että lähtuis pöydä musta käsimuistolla. Ei joita takia käsifiera, mä et saat muistelit.
1: No, ei, tämä on käsin lähtöntä fiera. Olet jo äskis järvi lähtöntä.
0: No, no, vaan ihan käsi.
1: No, mun vartin lohku, mun intäkä mihinkin festivaali ollut, mutta lähtöä huit seita.
0: Joo, joo, tatkalla.
2: Mä en tämän bank tälle, mä en bank tälle.
1: No, musta on te turistifitna Sokki Adventure.
2: Joo.
1: Eikö no? Ja muskan man käsi tänne rahkani fast pohti täällä vai?
2: Tää on mun arvion, että okei, tuossa turist finna, että jos siellä on ollut land, jos kun land orom. Minä tähän millä hui ääret? Lää du skriva mycket ääret tää tur. Mun ääret täällä var ollut ääret i skajal, där jag bara kvar ollut ääret i stil.
1: No, alltså. Och då vill hui ääret, tjädden är mannimus, jag ger att den mun ammalle storin tjädden Brasilis.
2: Aha.
1: Ja. Brasilien mitä tappele Neymar, Ronaldinho ja Ronaldo. Mutta tällä muhtin on ollut mä näisen supporti haaslaksok.
0: No okei, mulla lagia vaan.
1: Tällä kävän muussa oktoborron mä Chikku Mattus sen namma. Täällä on huistori Instagram ja YouTube. Täällä oli 2017 steikkaraakin houhti YouTube-filma. Ja den reisen står ballen på. Så mos fint hallolo brasilianer har åkt i sesongs.
0: Nå, det er fint at det har jo kuttet en bjekkende Aslan-sokki i dag.
1: Jo, det er i mange kanskje rampagingen.
2: Det er ferdig til å være her. Det er ferdig til å være. Jo, det er lykkende. Nå har jeg det.
1: Jo, nei, jo, ok. Nei, jo, jeg må til noen lookalike Brad Pitt.
2: Jo, jo, jo, jo, jo.
1: I må til det må jeg komme et rat min. Den må jeg måtte en gang vel.
2: Jeg må smøy lave det. Leonardo DiCaprio går ikke. Må hun jo alles. Må hun ikke gå steppat. No, mun äiti mun noin.
1: Alltså, lägg och rat med Leonardo DiCaprio och Brad Pitt igår. Lägg och då, vi.
2: No, kan Brad Pitt vara vähä Jackson, det kan jag sagt.
0: No, men då.
1: Nej, jo, okej.
0: Så, det är rat
1: med honom. Det är rat med honom.
2: Ja.
1: Så det är världen den turisten till Brasilien är nu allt på plats. Så det är jag går på att jag selfie att man inte kan ja.
0: No, mutta ei brasilianer meillä slävä pöttää levi.
1: No, tämä meillä se vis excited. Täällä on sama juokki tinkä. Ja minä juurta vähän takoinen värdagen. Hallo.
0: Mutta taitella ei vetä erinomaisesti. No, vaan räivää siihen muehto.
1: No, eikä no, täällä hollus mä pohti. Eikä teko oli jäljellä kraata liekkasko huulikki toppi. Ja läpi, mannaan täällä oli huipuolais kuutikäinen sollis talvi. Se oli hui ollut eroos teitten ja tälki eroos.
2: No, mä syy, että mä näen asettan, että oikein tuossa kalti, jos jäskulla on olo, mikä pohti jäskulla on riikkoinen. Mutta vaavikko ne erohuussa oudumärkät itse brasilianariin ja norgalaisjon. Ja mä syy, että mokta ehtyjen.
1: No, ei mun kaikkea hän hänge holksoutik.
2: Ootko vähän muuttu monen?
1: Tämä brasilaisen on ollut energiaa kapauttit. Asa, että ikkalle mannin kohdat kärkän, että ikkalle on kurrit energiaa maittele hälten tunne. Tämä ei ole lähtenyt ollut energiaa. Tämä ei syy kolmas energiaa, mutta hän haluaa mun energiaa.
0: No, tämä on vähän sähtän kohti overcharge, kun lähtenyt pahtia mentukarra sitten.
1: Tämä on ollut mun sambuor. Älä paljon rohkut haukkuu. Mä annan vuotta, ei vaan näin, että mua reitti. Joo, mä tälle heltu vuotta. Ja onko mun parkan ollut turisti, kun ne on kolme gryppä päivä. Tämä on tehty gryppä ja rahka, joka lakan eikä naivia reuti, mun on maksut tiehommas. Miten ne gruppin märkän tuohlen tuohja. Muhtin pekkaan saamepolitiikkari, muhtin skyöspillari. Altså, mä annan teihin rolli. Mun en teko tahti. Mitä teki?
2: Joo.
1: Ne in hies personi, mun on muhtin teko.
0: Tällä vähän enemmän kuin mun on radiosautais. Mun lämmin teo, tietysti, että karakterilla hui saamallan kuin mun, mutta mun lämmin karakterilla.
1: Joo, eikö no? Så måste min sajta lagt on.
0: No, illan kuulla kun on kähtsällä lämmin monta i Brasilian.
1: Eikö no? Mä teko rohkti, mä annan tappu kertoo se handsome sambuari ja porra.
2: Tääk mä olis mukaan leikuta. Mä sä hui soma lakkar olo mun maailma. Du sä hui on energia ja astan. Tää jää no daavalla snorgala. Det är ställa det mä mun maailma kähtsällä njöra. Okei, norgala. Norgala
1: se vähäs fordom.
2: Okei.
1: Norgala se vähäs försiktig. Ne huomaa saamelaisin.
2: Ai tuosta jäädä kaajaltaan?
1: No, tämä on maksikallikin tietti juokkidinkaan.
0: Joo, tämä ei tuosta lämmin jalla.
1: Tämä ei tuosta jäädä kaajaltaan. Mutta täällä on

0: No Quackty päivä. Quackty päivä.
1: Joo, joo, joo. Lotte lägga till hi pahka.
0: No bara chock.
2: Ja, det är pahka.
0: No men minns mer än han, men chock chock. Låt mig köra nu mars man bara.
2: Ja, jo jo, mot halka säsongen vars september.
0: Aha. Okej, så det är väl fridjad eller?
1: Men då är det alla dessa fyra rakarna min.
2: Jo, men det rakarna vars chi. Men håll min Danielli sparko sa per rakarna vars chi.
1: Jo, no, tak jag ser det ska lämns hui arvaski se timakes hui pahka kiesit. Mutta no. Erä kun täällä kiekty. Mä olen lähtenyt mielessä, että jäi täppä saamissa reyytänä kiesi.
2: No, tämä on nukalla homma, mitä pahka pirra. Mutta ehkä näkään toivon, että tietää se, että ne ei sitä standardissa pahka kiesit. Oh, tuolla on kiesi. Hodang! Hetsä joskus jäädä viiä. No, mä oon mukaan personlii foretrakki takka kiesi kuin
1: No, mun färdin tunnin luokka, aibs ofta ei vilina asla, tentä mun mai en liikku tai pahkaita.
2: No, ja tää on ollut mei vaihku, että paitsi tollu ja
1: kuulle
2: piuti vistit.
1: Tos liittelu on saakka just mentu pahka mai.
2: Ei mun takia saa, että muu pirka, snak for their shirt.
1: No joo, no liittelu on poitkeu.
2: No joo, joo, okei, no, älä muu käsi. Jos se on, mutta toivon mun tekkä, näin,
0: Mä ens hevi huiburssa assokki välttämättä bärjassa. Tämä hattii mun ja mä hui ollut energi. Alla hui så man kuullut.
2: Älä porre, älä porre. Mun on demus ega jo Red Bull-virtninga du näillä.
1: No Asla, teillä tietysti tu spot täällä turissa hinu varaa maanu kehtiin sulli. Mun aikun kuulla, lääkön sotan lummetäntä tässä etsi.
2: Voi helik, itse luomaan kautta nopeki.
1: Tuo niin kauan, tuon läkö väitsen ollut tuettari juhtsit.
2: Ei mun saa tulla kraa vaatsen
1: kanssa.
2: No. Mun on vantardan.
1: No, mun on vantardan.
2: No, mun niin kautta luomaan. Tämä oli heti chanselöisä kautta.
1: No, ei ole tämän kalmon pohjelmassa, vai?
2: Joo, tämä oli ehkä vilkkoa tälle kautta. Ei ole ollut chattu siellä vilkkoa.
1: Joo, jatka lävellä.
2: Täällä ei ole tseidini, ja mun rampa muista mainin puhutus luomaan. Tämä on sitten vaan oosti luomaan.
1: Joo.
2: Tässä on tälle, no tässä on taas tälle.
1: Joo, ootu kun meidän tuu leitillä asiassakin. Tälle ei ole tuu, siitä kun ei meidän ätnille sponku, kun tuu arva liian.
2: Tuu lei.
1: Kuule, että kesälidot on kuule kesäsai.
2: No, mun kanssa haluaisi tehdä mun vilpeille, mikä mä tehtävä, että ei ole ikinä. Toutamme kanssa, ei suuka toutamme. Kehti päästi kielää.
0: Mä en katso taas saita.
2: Anna pröyvike, kuule. Kentisko joika? Herregud, du
1: borde måste joika. Mun on täällä aips erää maailmassa. Mun en ole meldon naama. Mikael Mähtö.
2: Hätta,
1: joo. Joo, ja det just ut ju oktavel naama, det är kvektavel naama.
2: Moi, jag kommer inte på fakta.
1: Ja, mot mitt kan säga så att hon gör alla sms och inte många.
2: Det kom så brått på.
1: Jo, ja. Jo, no. Aslsocki, olo.
2: Och kunna den klappa i många halvtimme, kun hoppa i varje fall. Ja, det måste att det olikin mennään saada.
0: Men jag lär Hallanda. Asl, men Hallanda är njäljellä om henne ofta.
2: No jo, jo. Kuule, alltså nämä muatti minut, musta on mitäl kvihkä.
1: Lähä lämmössä on kvektymällä minu ofta
2: Asl. Oi, nubale, okei.
1: Aslsocki, olo, kiitos, kun serve kässä. Ja pärä kässä, mitä se oli huisoma tunne hälsit.
2: Joo, kiitos, emme ole meitä.
1: Joo, täältä katsoi asti me The Darkness, The Longest Kiss, la suonga naamma.

0: Outako skohter ja motorsi, ket poli säämäi. Tällä viikki patsolmat väätsit, tjoikat ja maittai herkkiun vuotsi hielu. Väätsäikke litaatsa jo ehkä patsolmas okta viehka täällä vähkinjelvu. Nammalasi piana. Jellilän anmai farkka jäjällä johtia käsäs 4. 4. Mähtäntä 4. Tähio Nils Johannes Sompi karasoaseere muista puures, että maan teales pienalei patsolumui.
1: Tällähän leiläistön puheikteemas tinka puhatavuorikki. Tällä piena, tällä herikki. Ja nuotella pienalei puheikteen. Tällä lahtan takkarumus käsiljän piena. Ihan tällaisessa paljon porikki.
0: Mannenu.
1: Nämä oli pienahan, tämä oli mii pienä, kun vuori pienä, tämä on ollut mun ilja, tämä oli ollut ikua sieri vaan. Nämä jäljellähän tämä oli, tämä oli pienahan, niitä lähtee, että niin, ja tälle läpi puhkaa jo tehtä, kun tiehän meillä loppu pienä, ne oli jäljellä ilman. Tämä on taas alamman pienä.
0: Läjä nuo, että johonkin patsolumas leipienä, voi leija nuumaa täällä puhkajan pienä.
1: No kan muunkaan muistan, kun tahka liio ehkä patsolumas. Siellä on ehkä muhtuun nekin kuekti pienä. Ne on ne pienä, katsotaan kuhkivalle me väipala. No on ehkä meidän pienä. Ja on ehkä tahka liikin johonkin olumus pienä. No täällä semmo on nuolta täältä löistön skohteen. Pienähän ei just ole ehkä skohteen, että te puhutin pienä sotjai.
0: No te tällä sämmä kun äänäkki i patchonmus pirikke anmake motorfiavruhava ja toulin ei pirikin pietnaha.
1: No vat kalli aipas. Ati dat hiljan kalli da kes pie da kes hiljan piena ja lali maitte da ker heist piena. Tällöskin me lämmin on ihan tällös lämmin tällöskin vuoroi ja lämmin ihan lämmin he vuoroi pitkät. Ja niin mä idän lähkäin, että istun da huoltaa leikin. Ate kolla lohan mai vuonna 10 kes puori piana laju nuppi ja sille nu puori piana ta ni käpiri kehana on ja ku puori piana on musla ali hui tehala sate te hatte kiia volka kuollut
0: to no mu tästä ne tasli puori piana nalle mun jaran ne mie lei puori paatu piana
1: nalla aipa siellä lahkai nu mu la paatu piana li jakkara te kun tällä puolella ja vaatko pienellä niin houttalaisi pienellä noista, että hiljan takia minun maana tussiin viisi. Ja vaan hiljan lähtee, kun olet just tuonne jälleen lauta. Ja ne on noin vietnä, vietnä rautamme, että kanssa johtia noista, se on pyrrä jolpoa kirjallu jorraa.
0: Tuollaisi vietnä, että leikko on kuhkin mannit.
1: No joo, muhtuna leikki Espuolan läänä. Tämä oli minä muhtun pienä kuhkimaan, mutta tämä oli minä teidän lähtöä. Tämä oli minä kuhkimaan, niin tämä oli hiljannut aina, että tämä on saattu pienä haa, kun te luistu tämän pienä. Tämä oli jäävä kaikki minä kuhkimaan. No, tämä oli hiljannut, tämä oli katsotaan puoli pienä muhtu, tämä hiljannut, tämä oli hiljannut ja luhti juokkaan.
0: No kun minä olen kuhkasta pienä, minulla ja siis, hakka ei edes vuoretti, voi sähti ja mannat.
1: No, tätä oli huijamma. Tätä oli näin vanta, kun puhujan saattaa, kun vulki, että kun kuorasta ei käy. Mutta no niin, täpsen tankal vuoretti.
0: Tieli, että ne poirre paatsu pienä. No, pala hää, jos paatsu pienä. No, minä oli, teki makkarat oli.
1: No, lähen ja muhtun pienä, eli hui kuhkimaan ja muhtun, eli hui oanahas. Ja tätä oli, no, oli jäkkäri. Ate hä jos nä vaan hispiena tähä hiljan tähä tai ne mutta ai mutta li diekka te vaan hispiena hoistun tän tälle hoi parre voi hielo kun oi vain että himona pirralla niin tätä ne täällä liian pienä kun luista manna pirralla sankka maitte ja tälle vaan hispiena li hoi parre ne voi han pienä
0: mohtelle. Teuske vielpisin tällä on myös tällä, kun hähkää pienä, vielä paljon te vietsä ja te saatte uske paitsi pienä. Mutta mua lääväkki taamma tei uopi, tei pienä, tei
1: toli. No, kyllä leijän lähkää, että leikki voisi Tali vois tänne ehkä on pelkää vaikka. Tali tämmöis kedus liivos puares piena. Ja puares piena hän liimi miikan kai vahpa. Ja oli mä tekkär just hui villa vielä pisli. Tämä verti tämän puares piena niin pentä tjaana. Mutta tämän kai hän liitö, tämän tahta liitö vahpa. Ja oli mä tien lähkää, kun te vähän vahpa ei viisi. Anja vielä pistä niin, että hän mannaan kouteilu ja hiljan rektalla. Te lävi niin, ja den hirma alle buori soi jo ja lekki ja den nuotte dampelle kos koko venan kalka pirramanat tän elo pelellä so nä den lipia so kon siisa ja den ja lainte hohpai tän ja den ja lainte hohpai rautta vishet
0: nuotte do tsakki do aitem
1: no nei tän ian lähkelle alle kuhki sohki nuotte ikalkan vielä ikalkan nauli. Aistu on maana tokko jälun siis.
0: Ne ei niin mekaan lauta.
1: Ne välti ja nälle pääni.
0: Oja.
1: No, tekee empu postan tänne tjalani välti pielierit. Ei naudan, ja ta heihti meis nelkumin, aina kun piena, ta hirsi oon, niin se on saa naudut olla. Ja muht on piena läveden lähkä. Tästä kanssa lähtä vaikka seittuu kaikki pohtus meidät.
0: Hei, jauhkan kannan piena, tai tjalani.
1: No, ta välti pääni, tjalani, pieli tjalani ja meidät.
0: No mulla lähtee
1: vaihkujen pieni.
0: Ja kanske väl vuotse herkki, mutta kvast on muista, kvast li äänomus tarapu, ehkä auki tämän pietne, lehtälle peulan vai talveikki?
1: No, tämä on liskaamman ja peulan, no, tämä on liskaamman, että vuotsuhan ei ole mai hui helppaa, ja tämä on liian pienä jo maimen tehdä. No, talveikki on mai teuskella, mutta tämä talveikki oli muuta, tämä oli ei ole noin hirveän viite, mutta skaamman tälle peulaikelle, tämä oli ja johti näinkin maita, että oli tämä pienää kalja muuta. Tämä oli aistun alemmas jo olikiskiehtoa liiviäkkiä takaa. Vietnä hän ei ole pirikinkin.
0: Mulla on kuulla muhtun olma näin lohti, eli on musta pienä. Läävi kuin tolosäkkiä, jos mä tällä ehtsänä siihen jallorautsi. Ja ilä herätä pienä, jos tän ja pia niin mai häälisti.
1: No joo, mutta kanta näitä aina tälläkin mai tälle kiertä mai tällaiskin tämä holmu muhtuun holmu ei aiipä ympäri vielä nuppi holmu sitten hei tähän para ees mai ei mahta normalahka ja tämä mun tällä mai tämä että kelleki muotti pietä tätä liian lahka kun mä hellu jos rivahan mannat kun loittan pietä. Nåt kalman när det är en bok där kan den ju alldeles svarta rosta något jag slösa. Ja igen tas kalle. Där man är väl mocki birra. Ja då uppe mocki. Bå istun go jag inte hur mocka. Sera där väl bena. Vad det kan gå kulla så där. Vad
0: är ni där? Det är tjäna kulla hatt.
1: Ja, det heter det heter det är alla det halas det mätte. Ja leidän lahka ja tämä pieni, mennä liian Oulun pieni, nämä härjänekin, nuo kaikki auktiivilla mannaten mohki virra.
0: No pala tolos puhetsu pieni, pörre pieni. Leikko tässä iässä kuitenkin, että siellä on vuoji, leijätällä tsakkamin, leijätällä vuojihämin, leijätällä kuhkin.
1: No lahka teus, nämä on linteen usihkellekin, mutta tämä on mun teillä nähty, että tämän aistun ellu. Tämä pohto on maitautti tämän puolen pienen hienosti. Tällä kalli tehtiin ruohtelusta kuuluvat.
0: Well, hei, ta muhtun jäänä jo maa saamme patsil kehtsä.
1: No, ta rinna maa saadu patsil kehtsä, että tal dien kankon tehpua, täällä heille nuhirmaa. Mutta kun luokkua, täällä kallan, täällä auttamalla stoppen juunus alkaa jo auton ruohtaa, kun ta pienapa jo auttaa edukkua.

0: holde nok. Åh. Outalas suonga kullekeeko mätäntä neljäs Nils Johannes Sompi. Muisteli, että täällä pohtsot toute ies kuitenkin pienaa jänapokte. Ate maasta kännäi palle ja ruohtaste noppekouli. Täällä piensä kuulla, että nuppi uosi tämän järahallamis.
1: No neljäs tuossa on kalta uskomaan ja aralaimassa on kalta paatsopia. No, kuas muista tuossa paatsopia?
2: No mun muista, mutta linnan oli varra käästä, austeli ja veljetön teploi jahkallis. Ja mun on mannan tohko eluutsohkit. Ja olisikin mun sille hietään vielä. Ja mun on ottanut hietään veljäs puolis pietna luihkasin. Ja täällä oli maailman puolin vielä, aipa sitä kannut jääks vielä. Ja olen kohdalla mun mannin täällä, ja olen nuppeen, mä riivahin johonkin, ja johonkin, mitä on järkäs. Riivahin johon rahmanna tavas. Mä olisikin mun on tapannut vähän tavaa päältä. Mä olen huikka, että kakkaan kärä, loihtiin tämän pienet. Mä olen, että kakkaan mun, kakkaan, että mun ei sillä nuhelma. Ja olen luihtanut, että laattakalli on ees viekan, ees viekan, ne ongelmat, ja pätee vaihtoehtiin kähtsäliin. No ne ohjauttiin uutta tiemme aina tähän pahta hellu rohtulosta suomaan. Täällä pienää pohtaan kanja puhtaan rohtulosta.
1: Tuon omilta, että maastan pohtus voi pieni joku aine.
2: No ja sitä mun on niin, muista mun on niin vieläkään omilta, että alkaa mä päässä hauta päälle. Tie vai tuekin.
1: Tänne, jos mä tämän mä puoriin tolospia, nää kakkaisin mä tällä, smehtä tämän arvu. Löytäis tänäkin maittain storra ruuvalasarvo, puori pienes.
2: No, tää oli hui jämmäli den lähkä ja te, tää oli hui den lähkä ja te, tää oli den lähkä, että tää oli kalkan asti pienä, tai hisältä puori pienä, tää on alka huadju pienä. Ja hui jämmäli ja te, tää hiljan tiehä, että tältä ruuhtaa, tää oli den lähkä, että pienahkan, puoli pienahkan kanssa. Ja oli minä juokkailuna, että aina kun oli aistun puolella, että on huijaamaan. Ne ei takalla vasta, niin se on ihan vasta pienä. Takalkaa, se on alkoi vaikutusta. Ja lahta oli, ja ei mun tehty muuta lähtöä, mutta ei olisikin enää muuttunut. Takalaisikin me jo ostin, mutta ei täällä nuolla, että hirppaa ruuhtakan kanssa ja velepäin tämän kanssa.
1: No Palus, muistako altta puori paatsopia.
2: No musta leikki kuekti pietna, mä leikkelän, mä aistun puori pietna. Tää oli vielä tien lähkä, eli nuppi pienä kanssa, tää meni jammut spalli mai. Aattelin, että on se ei pääsä enää tupahtuu jo vanhasti.
1: Ja tää oli tällä, kun outo, kun mohtoraikki puoli.
2: No outo, tällä oli outo, kun mohtoraikki puoli.
1: Tää meille mohtoraikki ei jo autana.
2: No.
1: No kun sä te kartta ja paatsopiena, teikö muuta aina.
2: No lailla voisi tämän lähkäinä, tässä on noua, lailla voisi tämän lähkäinä maittain, kun te skohter poli, teillä tämän pienä hiljensä tämän elun saatan kohke maittain, että tämän skohter on monessa ruohta ja vaippa, joka olikin tänne huhta, niin tässä jo auta niin koossa. No teillä oli jo tietä, oli me jo rohtien pienet. Skohterin, niin jätän, skohterin, ei jätä tässä, aistun torus kohtiin tähkän kan pienä aistun sehtala no mul tänä ei kan vitsi pe sehtala pienä
1: no pa sehkele i vara tähkän sehkele
2: ole ja no se on mali sehkele maitta ja tielan ja datta kalidan tänä ali maitta ja datta ni maitta että pienä jo vaippa i kohte vara elolu sa ja aistun jos kohtiin pa ja datta kalikin tän pienä datta ni jo vaippa ni tässä ja datta ni pienä jo tämä den lahkai. Just on kaka skohterin vuotti, jos voi ja herre hälalu, tai kun tämä nielu on manna skohtermanja, niin tätä niin pietna aistun teliä talluhtu sonkalakka. No tätä hiljensä ei luopana siellä.
1: No kun ei tähkään tein fevruilla, no että pienelle jo jälkkuvan kopo ja parko päästä.
2: No on tätä leikä, mä ajattelin, että tätä niin vaippa ei tällaisia parikkia vanhasti isät.
1: No, näin päivä. No, Mie hoonena la puerre paatso piena.
2: No, tällä lammalla mun tällän tämän mänkillä mä sen ja tällä eetä lähtenä tuhtava susta kalla piena. Mulla on ne mua. Nalla lakkaammin mahtaa voihit. Voi, skohterin ees voittaa manjusa. Mutta se jäkäl mahtaa ees. Ja vet skohterin voittaa vas joulukas nuppikuuluin ja piena ruohtaa siellä siellä. Alla puerre piena. Tämä on tällainen muu velja, mitä meidän puolissa on, missä minä leikki tuuliin pieni. Tämä on oktiin, minä olen näytä päällä luhti. Tämä on minusta elää leifäntti päällä, minusta melti. Ja oli on mahtiin ja voi. Ja tämä lohkana tietää kalla puolella päällä. Minulla on nämä muu puolella. Niin jos saa tämä muistelija, että minua. Minulla on niitä täällä ihmiskiä. Ja tämä mahtiin, sankkaihin, tämä mahtiin. Ja tämä voi ihan, tänne voi ihan kuin muus kohtelin voi, muu muodis voi. Tänne ei ole puolipiänä. Niin mun ehkä aina puolipiänä kanssa tänä ikä vuonna siihen.
1: No kun sitä oli mainimus, kun oli ne puolipaitso piänä?
2: Nalalla, olisi tuon outas kohtaräikki. Tänne sehän maahan nalan herkkiä maitteen, ja nalan herkkiä maino voisi kohtaräikki.
1: Mun on me kuullaan tämän muhtemä lohkista. Pienä oli mä Oulun puolet tänä ikään. Äsken oli tämä pienä, kun onnus jo oli vätsi.
2: No lanka oli, tänne ei maite. Tänne maite pienä ja tänne tuon kläri stiure mä pienä johonkaan on vätsillä. Tänne skohterin tänne kovoja, tänne on lähtenä toki sen rulli. Joten puhutti alunut, se lähtenä rohkaa ei tänne jouda. Mutta vain joiki ja vaatteet musta kalipiana tästä ja tätä olisikin kaunis kieltä kärpiä millekin vähän aistoi neljän nuhutella sitä kalikin maidan mutta tällä ei maite aistoi tuhkulla yrissi pitkä mannen mutta kaikka ikallekaan nuhille maailmanat
1: mutta talous paitsomus tai ipirikin kal aistopia nahaa.
2: No mun kalleidan lahkaita, liidan lahkaita, iät ja maita ihtiä, että nämä äänjolle aistun kuollu hittin. Tälle leidaa, että älpäs viktiä, että jopa okta ei ole kuollu hänkin käsliipiänä. Ja tämä on leikkinen lahkaita, että ne on tuonta huolka täällä lehalmaimana. Tämä on nyt muokkaa tihti käsporipiänä ja käsiljen nukuripiänä. No että musta tänne lihkä, tänä ikä heitty pienä, tänä ikä nyt jota aipas poille vielä.
3: Niin ja muita liikellä on almaa ja karasokalas, neljäs määrä haa neljäs, mähtä äntä neljäs tahio, neljäs Johannes Sompi ja sun ja hällästi jälle mahailu Antti. Täällä tuoja astit luodi inkuri neljä tjala muu.

Ja tämä vielä oltaessa per päivä. Svalbardasta vuet kaunon ja mun pohtsot. Seinemän os älytöktära tutkevahka ja mun pohtsuja vältetään tjäjänä sai, mutta jämin siiva ilja velki tiedus. Svalbarda kuvernera altsutaje olomui almuti just käynet ja mun pohtsui. Tän ratjailla kaunon oktiipuot kolmamlot pohtsoraadum. Soma rättekohtsin laaduskidde tuosta tjii puot nörtära ja äitis lehkimiehtsi valli verrati. Takkidde juvujit afrikalas spiinerohto tautta tiihte. Matta nörtära ja smiehtsi valli verrata kidde juvujit jo dämmano alkkus. Miehtsi valli verrata tarkutus on la addit veelosvoda miehtsi ällita teo ielkaita rastiltit riikkaraajai. Suomasta kaunan voistas kerte afrikalas spiinerohto tavta viltaspiinjin. Mangimus tauti ja man viltaspiinjit kaunoitte mannan vahko tuorastaa matta nörtä uosi suomalaahka ruossa rääje. Suomen johtola ja kulatalaministeriä ehtota Lappi käynofi noita looji miljoonai euroi ruuhtadämme. Ruuhtadämme liftseu adju minäri hiera eurooppalas reute käynokoutataa plänen tornus haaparanta. Kiemakaski valtokenju kektelee oktana po kilpesevrakenju ovtidämme ja ravenjarka Norvajärvi värresäivun päihki. Suomen rätetus kielatalla pahteja ei pusähtä ehtohusa tjaktsamaanus. Tän vahkolohpa pielusti ja avudit ofta vertaisas vuoda aaneris Sämi Pride tähpätusas. Tähpätusa kohtechisla Sämi seksuaala ja sohkapelle vehätavat. Tän jäi programmasta raitavätsima ja outan buktimi lassin mai paneela saavastallan. Tän jääs Sämi Pridela läiduvon ofta Suoma Sämi Nuorasserven ja Aaner Pridein. Äänettä nässissä lohkat yle Sämi nähtä seittus. Ja oltaisiin johonkin Susanna Kuttor.

0: Nils Mikael Hetta Hansen, die Schwungang Gäs IS. Ja, Irian, da lei Berja, ich hätte mir schon meint, dass da ja Artist oder Schwungang Anmo hit.
1: Ja, da ist schon eine Berja, das lappe ich wie Gosta Hand mit der Schwungang.
0: Joo, ja on Almo voi sami räppäri jäsi rukalaisessa tätä hinnukovtion jäsi bros vuosta skeru saamai.
1: Jäs, mä en halme vähän pidä ikkite mai, tämän muista.
0: Joo, mi tätä halme vähän pidä ikkite. Tätä tässä kuulla vähän mai jäsi bro muistli tämän skeru pidä.
2: Joo, tästän tässä mai skeru lää tekkär alle kuhkis projekta muista kavarra ja patjel köstä jäi kuhkis. Ja mä ajattelin pistää teppeläjämästä kolme jäi parrasakkeja, että kuhkalankal parkan. Mutta nää no, vasta skärru, lämmösan täkkärä, teus täällä vuostas skärru muusta. Häälivin chai hitten ja te makkär stil ja rappi mun maahtan ja liikon parkast. Ja just te lähtelevän hui olu tekkär. Jats ja funk ja soul musiikka ja enemmistöhtän jats-rappikultalan. Te tahtelän olisi tuoraa inspiraationa lämmösen tiesa. Ja no muistala, skärru, te lääväkkärää. Sä me las nuora muistalusat juurtasemme ja pääsahuussa noidaan piirtää, että makkar lää jälleen. No sä me las noin päivä muu juurtaat.
0: Ja no muitli Jesse Rukkalaisesta, hei Jesse Bro, it's Skirru Pira, ja tässä letnu ja kaunan tämän Sämmäi Suonga, tätä millä nukohtuu on title track on tämän Skirrus, no tätä tjuajasta, Jesse Bro, Sämmäi. Mä puhutan,

tos tuon rakiikkasen. Vuosta siitulla tieva tuha tushina, joko hartu jalte chokko fuola veltu sillä, ko kerkus vai velko tänne ja piita hiitarpas tushe, ko okti väilevas vuhti vuetju. Piira suuta ja sääni tarvani chottai, jos palas lähti te muiden falla te puhmai saata kova halla, sätä mai semman lähti jalte juksaa. Iidus la fuolla, iidus lä, iidus lä, iidus la fuolla. Nää shaltta taas tuora kaska, ko räänesin mä.

päivin tehkät. Koossa sarkupehtes rääjäi. Koossa sarkupehtes rääjäi. Jää. Koossa sarkupehtes.

okei, okay, okei. Okay. Skuattu siis ei ehkä jyhkä jaa, ei ääni holmo, mietä mietä, äläkä jyhkä jahki häytä, tuolla voi ihko nätte, jos ton anna nuppi chalemi raavas. Tu seini siis te jienä huihke, chaske kallu raavas. Skuattu siis ei ehkä jyhkä jaa, ei ääni holmo, mietä mietä, äläkä jyhkä jahki häytä, ei tuu tuolla voi ihko nätte, jos ton anna nuppi chalemi raavas. Tu seini siis te jienä huihke, chaske kallu raavas.

0: Amen, vada.
1: Na muftis olamon, ja chaps olamon, ja jermas olamon.
2: Aina geht, geht, geht. Hoi, hoi, hoi, sama gud.
1: No, tana, no, te muon teske, hirom silan natsan angese, jälä lämsön huisana, maita kultalegien kuulahalla, ja maita käsikussi lämsön, ja muu järäkussit, kähla, te finan studios, te tahi telefonbokte munnon, tätä hälsön, no, tana, kiitos tämän käsoms.
0: Joo, se oli puhdas härin idea, se oli ikkun. Joo.
1: Okei, mutta täällä ei ehkä lähdä, kun rauhka oli puhdas vahku lähtöä. Täällä kuulla olla shot, Irjana kuulla pehtyt, Wessel Crashmas.
0: Puhdas vahku lähtöä!
1: Täällä Avicii, Heaven!

0: Avicii the Heaven. Tässä kuulostante Toyota Something Real, yeah. On manga kuulat Inga Märkö, Juusu, Toltu Mehto, Miippere, Vahkulapa.
1: Let me tell you bye. Let me